0: Du lustar efter lintene og vi dyr her vi sender sinne av Bilsedong. Og i morgen finner jeg en gest i studiet og han kallas Jens Beck. Jens, god morgen og velkommen.
1: God morgen og takk for det.
0: Jens er født av Skala, et eller annet født av Estrøyden, jeg vet ikke om det er Skala, et eller annet, fundingsfyr, hva det er. Den 1. desember 1935, og gifte vi Marie og deg og jeg, Trøybøt. Og jeg var det Jens er også blevet oppe, så nu vi tar kvar vi är. Jens, jag säger det var fattare av Skala, men är det fundingsfyr du har fattare?
1: Ja, det är det.
0: Jag vet att här är du har rötter bäg av Skala och fundingsfyr.
1: Ja, det är pappen av Skala och mamma var inne i fundingsfyr. Och här är jag fattare av Skala. Och jag kvistar dem som vi kallar och lär upp det här kammer till att ta vara kvistar. Och jag är en luttland och jag vandlar i en förskrunhus från att ha och att han så kom att undras det att det var plats för att linje här, men här var det fötter.
0: Och här bodde du det första åren?
1: Här bodde jag, ja, och i omlaget ett år. Så jag flott vid ett av Skala här som pappa var från, och han förhållte att bytja, vi flottade grunden in till dig, in till om och upp av Skala. Ja. Och han började sig bytja, och lydde att han så flott in till husen.
0: Man kallar sig så... Så kan du ikke minnes la å bo oss på noen fyr. Men du kan skal verifere oss der.
1: Jeg har jo en mengge verifere oss, og jeg har jo øyne nekk for å gå minner på noen fyr. Men det passer akkurat så til å minnes ikke. Ja.
0: Men du bor så, da du bor så skala til det første åren inn, etter hvert kveld, en fyrer gammel, eller?
1: Ja, ja. Da kommer det bra ting, og vi ferdelig grønlands. Og så noterer pappen, han fyrer første grønlands en tors, vi vet hur det är där. Arbetar som handverkare. Och ta urslut vi att vi färra som familjas där. Och det har vi ta och i fyra helt av halvfjärs. Och är så här ut för halvt år. Och jag minns att jag hej funkar där på att jag kom hem att rätta. Då flott att färja rätta och ta fält i tjej. Vi kom så hem att ta i ändan av 24 ta. Så står i november. Och där har vi bara någon kolonkvack som sylte på en lös ugrallant och till färja.
0: Ja, gör det, ja. Ja. Jag har sylt en av kolonkvack, men det var mellan gott upp och freds upp.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var en av oss ner. Tja, Grönnans handlån som kip nu.
1: Ja, det har varit det. Och jag minns det, jag minns det också för att vi har hemtiden om oss. Jag minns det att jag fick tjauersk.
0: Ja.
1: Spoy några affärer och så var jag också fast kom jag bort.
0: Okej.
1: Okay. Så var det.
0: Och tänkte för Ever var det ju nu.
1: Nej, vi för flick var det ju
0: Flo Ever.
1: Ja, Flo Ever. Ja.
0: Och är det så Ever så kan nant
1: Ja, så minns jag vi ja. Alltså vi färd runt till Stavanger, Midtland och här och så till Keflavikar och så. Det finns lite nån så till Keflavikar och så i Grönland så. Om vi minns det rätt.
0: Minns det rätt? Kom du strängfjörn eller var det här sol?
1: Nej, det här minns jag inte.
0: Men när du kommer till Fredshop, det kan så köra vi.
1: Nej, nej, det är det här, ja.
0: Strängfjörn. Kom du vid, så vi kipet till Fredshop?
1: Ja.
0: Från här som slår för länder.
1: Ja, slår jag som till att jag minns det, ja.
0: Ja, ja. Men det är så... Du har så omgång hemma till 2,5 år.
1: Nej, det var ju öjden, ja. Här var det näck för det här förringar, tror jag. Men det var Fredrik Saab, jag var som nämnt,
0: ja.
1: Och vi kan känna familjer som törs att vinna där för livet, för äldren som är här. Och sen känner bötterna som jag tar imorgon. Så här var det flera familjer i samma, som rähusen. Det var en hus vid 2,5, kan man säga. Det var en kökor av stavar i parst.
0: Nej, inte så. Fredrik Saab ligger i skade följer, alltså att vi är i stigen här och där, men jag vet, nog ligger det. Förutryck och så vart långt. Men Grönland är ett öliga störst land och kappen är nekt sådana för följare. Det är kanske inte nekt som också om det. Men du cyklar hemma till vid Konungvax så du kan säga på det att du har sällt om kappan.
1: Ja. Ja, det är sjukt som, men det passar.
0: Så man tar en mandagsprövs till Nekvån för en gång.
1: Ja.
0: Har prövat det.
1: Det är hemma hos Nekvar, händiga ryggar. Frasagnar om det.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Sjöks og badningar er i det,
1: ja. Ja, sjöks og badningar og forskula. Og minnes æsni at her var en badnagenta som tøk seg av meg, som heter Fredrikke. Og minnes det som en gaua tog, altså. og har ymiska myndir og inntrykk som som er minnest. Og ja, det var en god tur.
0: Ja.
1: Og minst også en mutsjabit annars som var bra. Og for meg er alltid et eneste som, som kanskje... Altså, jeg talte ikke klima i her. Og det er alltid være synder... Man kan si overraskende for de fleste. Det vet jeg ikke vant at jeg. Men jeg fikk en synder, jeg fikk en feber da jeg kom over her, og jeg er feber til å komme hjemme etter.
0: Det er ikke torrere klima her enn i forrige år.
1: Ja, det er det. Yes. Og ofte tar du hever astma og imest annet, så er det bedre å være her. Og jeg har ikke snakket svaret, men, men akkurat her februar nå, så jeg minnes det også til at jeg var synder, jeg var innlagt av sykehus nå.
0: Ok.
1: Og ta vars du var sammen. Ja.
0: Så det var en erbjørn for en smådrag?
1: Ja, det var en erbjørn, jeg minnes det ikke så veldig. Men annars tog jeg som er utgjørst da, er med en, en god tog, altså. Jo, men da.
0: Var det noen troer du var i jorda, så var det en sundagsskola? Ja, jeg er
1: ikke en sundagsskola. Og om jeg minnes det rett, at han har skjølt, så var det her, da skal jeg.
0: Men normaver.
1: Årsaka, normaver. Og det som jeg minnes, vet du, sundagsskolen, jeg minnes han fortalte, og minnes ikke hva han sier, men han heier, vet du, fink var et akkurat spiller vi, akkurat i håndene. Og der kommer en tregittare som vi skal ta imot håndeløn og platen, så kom det liksom, lyste vind i takt, og... Så alltså jag minns det som att han då det väl att fänka och kom bara folk vi.
0: Helt en kallades Per Halskala.
1: Det har också, ja.
0: Ja, jag mötte honom när vi gått upp.
1: Ja.
0: Han är skulle bli mest där. När han kanske går en tjugo att han har två vart här.
1: Akkurat.
0: Fint andra gossar. Men tar du, när du flyttar hemma till det, ganska, så är det ganska också om det här två. När ska tjej och ska färre första lak och kanske inte ta lugg gott av färre än förska skola.
1: Ja, det är alltid att det är.
0: Till vi är ganska.
1: Och vi är i Rattlända
0: ikväll. Det är alltid. Är först. Ja. Därför skola av skala.
1: Ja, så börjar skola skala. Skolan kör alltid för en gång till sommaren. Och det börjar så skolan ja. Första december.
0: Det är så, då var det, då hade jag skolan några månader till att du
1: ja.
0: Kom in i första lak.
1: Ja.
0: Här gång då så skulle tjej här.
1: Här kan jag skulle tjej här.
0: Det var inte framhållstolt här då.
1: Och skala var och är inte framhållstolt. Okej. Okay. Så att det var en skulle vi tjej flockan. Men ta för oss alla så här framhållstolten var strand. Så vi följde stränder. Okay. Och jag är inte klar nu att jag också undrar om vi var den första åttonde flockaren som var till att göra all och all.
0: Oh, ja.
1: Da börjar vi preliminera det kallade det sådär i skolan och så kommer
0: framåt. Mitt skola är dock först.
1: Ja.
0: Ett arm. Ja, ja. Samma tjej.
1: Och så är han här vid, ja så är det åttonda. Och här är det så åttonda, duttjönda och duttjönda. Och jag huxar att jag var livet vid kända flock att jag kunde huxa mig att lära till ganska tempumma. Så jag spurte Kai Åsen av skala. Som satt ni i bitch service och Anna kände dina fjärtar om kunde bara lära sig om. Det har alltid varit lej. Men alla hinner flatsen och får och framåtstolterna så helt är för bara östen. Så är ju sett då. Och tar oss ni lej. Men jag vet inte att helt då fram till lunchen där flocka östen så helt är för bara vi. Och så är ju sett att ta blev som kan tillnäcka. Det är först touchen då och hej Anna så och student.
0: Och student var det gott att checka allt väl?
1: Ja, det är gott att checka. Och vet du den första studentaflocken och gott att checka.
0: Jag sa
1: Och vi tänkte och akkar är det gott att checka, men det här brattes och så blev det här som kallar för svimgilden. Och pjöver nu inte byggnation och när skolan är gott att checka, det är bara att det ska vara mer här när byggningar stannar om och ja. Nästan ett point framför det. De har kämmer till svinnkje här och dreja nian till nu inte byggnation och pjöver honom är som svimgilder för varandra. Ja. Han blev så gjort rösten till skolastavet. Och så att ni får en sån där kampställ. Så den ska skuld.
0: Ja, och det är här som man är.
1: Och här är den det.
0: Det är den det, ja. Ända där är det. Ja. Jens, du har alltid en gång sagt det till Sandage.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad det är, om du också om det kan sälja. Men här är det en som heter, ja, i Huxum stägen. Det är
1: ja.
0: Svein i Preskar.
1: Ja, så han går som Svein i Preskar synkar. Och han kom gå kanske nu. Han Det är en jag vet inte ska säga hemlangsel eller en kan vi lite egen möter så stanna så ständer och komma och gör som är. Och det är ju sånt här det är. Så är vi ändå där andra sin strand där.
0: Vi får höra Sanjen.

0: Vi är efter Linton nu, vi sänder sina bilder långt. Jens Beck är Jesse Chalken här i morgon. Jens, nu är det 5 år tar du liv i skolan, alltså studentaskolan.
1: Ja.
0: Vad händer så?
1: Ja, så kommer det ett stort tågärskar här för att arbeta. Arbeta sin pappa har man ju någonstans här, jag visste, här han stoppte. Hus är granna och huset till det här. Och minst östning efter före man torskjus i arbeta, fisk och... Og hette er så til 7. januari 6. Da blir jeg av kamdata som det er på, i Klagsvik, som forrider, eller vi forrider av det her. Og telter og tøkne til jeg alt, jeg vet av om alt som er fra Batnia, og jeg skal skrive klokker sånt, og kan ikke særke, og alt det her. Så til begynne, man kan si, det tekniske, det telteløyene som er.
0: Men til måneder av hardware og alt sitt skru og sånne, og så programmering, er ikke
1: jo, det er helt visst at det er, og her gjør jeg en løsrønn som jeg ikke har hukket som æren, altså, men det er så utrolig vel et fordrag til å programmere, kan jeg si. Og da vi kommer til å si her, han har høymen her, da vet jeg at som det er så bunten av telt og spøl, det er sånn jeg tror jeg kan fjertel til, at det kan være en erbjøring, Og jeg vet ikke hva du manglig her, men jeg anker ikke tog meg spalt helt spøl. Det er ikke sikkert men jeg får det da. Det er tømte meg, det er tømte meg. Og jeg sørte etter her at man damer det så vel, og at jeg kjente det ble oppslukter av det. Først hukse meg etter her om at jeg kanskje var helt rett av løyen, så man romte øyne vel, helt av takknene, hardware i stedet for. Og utslutt er så til at jeg gjør jeg at stekker vi forrige tingene, og til er et av største rettene til å komme inn i Kjeifors. Og her gjør jeg så, kan man si, jeg synes det er noen høyre svinn til at han har hatt at det gjør seg forrige tingene, og for nye agender Sorgelandet, tatt vi opp en råd, som kjent det bedre. Her var en første etterskull her, og jeg for nye som vikarer, at om du sa, og det gjør det til at skolen var livet, altså, sommer i Kjeifors. Og det var en spennende tog, og et om det ser jeg vel, at vi er vikarer her, med det unge. Og minninger og tog. Men så kom jeg hjem sommerferie, og Esmar Simonsen ta som det et, og vær i Fuglafyrre, når jeg var til der, la bonen. Sagt du etter Lærlindsje. Så jeg fikk fra vi at ta seg vittar, og jo, tar helt vett. Da vil du kjenne her om inn her. Så jeg begynner her at noen småferiene.
0: Det var Arndal flott i det kampstedet.
1: Det var Arndal flott i det kampstedet, og vel er det. Og her vil jeg se av Lærlindsje i øynene av fems, og ta fyrt og kan flott i det kampstedet.
0: Ok.
1: Så ta her jeg så den tekniske parten, eller teknikmekanikere, og så gjør han ta Jeg vil ikke rette til å skoje om, og tog som så bygde man av til sammen med helten der. Jeg har haft imskar sertifiseringer til å ta inn til dømes garanti om velinger.
0: Arbeider du vi programmering til å ta inn i denne perioden?
1: Nei, altså, nei, programmering er for i bakgrunden. Det er veldig sinter jeg, kanskje man sier til utrivs og så, men nei, han for i bakgrunden. Men han sier meg nekka, altså, jeg kan...
0: Men det
1: relaterat til det.
0: Ja, man säger, och i tältihöp är detta flera generationer sedan,
1: ja.
0: Som man passar om operativsystem och programmeringsspråk, alltså världen är arbetsservice ut där.
1: Man ser arbetsservice ut där, och tar ju också om det här till 18 år, att jag vet inte att man säger sen, ta det så stånd mot äkna visst, ja. Och tar ju bara också om den törven som tar vär och alla kväst spår till marknaden efter. Och det som är Størsta bursar jeg kommer gjerra, det var nekka telt og søl, men det allermest er knyttet telt og sjaman inn i et, altså, og det er at novel netta som var,
0: okay.
1: Som, skipanen som var brukt, og det finnes da novel skipanen jeg kom inn og fyrt han som kjenner sin til det, det var 2-2, og det sier bare hvordan øyelig jeg lenger seg til er. Og dette er, da er vi sjående i 1.5. Og, men altså, dette var tarveren ta, og det var ruslig til gjerra til øsken. Men och ta gånger väl som är för öliga gerra och hej en öliga fötta donade manna Jasper Mär som så fick hoa gerra andra ting han var så ung och och vad års ända ta söker så kontakta efter daldalaja för daldne göttecheck. Och som ösnen var hoppla flott sätten men var göttecheck ta. Jag har också kunnat helt att det var ganska en fin löst för mig att om jag fick det här starvet så kom det bara rakt av mina kunden här och från oss annars. Det tar kändes som en vanklig falsk till att lytta bilarna. Men det blev lite det. Jag har sagt det och har tagit väl mot mig och jag börjar här med en årsskifte. Börjar så i åtta för sig här.
0: Vad så dricker vi där?
1: Ja, jag vill säga störst att jag stöjt. Jag har arbetat lörd någon. Det är så att kontakta här, det är så öre sedan jag kontakta. Och från kontakta färger sig av elektron och jag har om det där på ja. Och elektron, kött sagt, är det här till 2021. Och så är jag inte här i Sverige och i fastan och lant och starv.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Elektron, det är det som fortsatt när det är kvart och åt allmänna öjer.
1: Ja.
0: Och servicerar några.
1: Just det, ja.
0: Några, stora skibaner.
1: Ja. Och i samband med elektron kom ju in i mainframe hemma. Ja. Stort helt när.
0: Ja.
1: Och det är spännande ju också att det här tekniska här och ja ja, det måste jag säga. Det var en där. Det var stort lä och har varit och gå tror jag.
0: Så ända så när jag började med det så tjej men nu har jag syndrom om arbetslivet chatta Jens. Lui är ju bara arbetet, till familjelui, till privatlui och allt det där.
1: Ja.
0: Det kommer en kvinna in i ditt lui.
1: Ja, en jätsa sövna har ju till som är ett väldigt ljuspunkt. Det är att jag möter Marie. Vi giftast i 4-5, 19 juli 4-5. Han är en fyrta jäntan i Lorvik. Jag ser henne av ungdomsmöten Og det er en sindelengs søver som vi tenkte å snakke om, og bøttene trimmer vel lort etter åkken enn. Men stort om det så er det et møte i Larvik, det er jo ikke utenfor av vittspår. Og jeg fer frem og skal ha vittnespår, og det er nærkest, han venter sæleren, dette er den gamle sæleren for det første når han ikke kom her. Han venter jo åpnet som et sjøen, han tar tælerstøleren, og jeg fer i sted. Og bøttene er kommet frem til hans, da røysen gjenta seg opp. Og fremst du, og over halv eller før, oppe til hele samtidig Maria. Og det er den første sjøvnen av henne som er.
0: Når skjer det å være, Sørske?
1: Dette er 4-5, men dette, vi snakker om kanskje av størst år, et eller så, alt annet år kanskje.
0: Ja.
1: Det var, jeg tjekker også om det langt, eller nok så fint at du er en et hold i at annarskast, og vite om det er mulig til vei. Om man var av hva. Men vi kom oss sammen og ta i 3-5.
0: Ja. Og da er du ikke noen teenager?
1: Nei, til
0: ikke. Det er byggvinn dronker.
1: Ja, det er akkurat det. Og tog var vel ikke noen forlovelse til at tro langer tog var ikke lenge som var. Och så har man tagit några sommarfina och vi giftast arietter. Det som det är juldig.
0: Och bussar du på den via skala?
1: Vi bussar också en skala. Och till oss när jag har värst och visst ner att jag har känt jag kall till att vara trofast vid samkomna skala. Inte näka som jag märker mig att han inte ska vara i öron samkomna men att till, ska vi säga, har man samkomna. Och då säger vi Maria och hon börjar skilt det här och Og vi kan se hva vi på det, det er under vi tog. Og vi hadde da, vi hadde ikke, det var ringa tog da, det var, det jo, vet du, at denne kreppene da, i 15 år. Og igjen, så det var nekvar erbjørngar, og vi så var ikke for å bygge hus, og det var nok hus til Søla, og vi bjøva og var nok hus, men på inn for langer opp her, vi var for å fyre, så det ble vi ikke nekka, så vi sluttet inn i husen til mamma og ta imen. Og det bærer vel til at han hatt et papmøver her under endre oppbyggving, som til teknisk assistent, og det er for nyår, så han hatt så passer det så vel. Så ja, det har stått det her vi kjeftet, og vi flyttet til Skalær, eller? Han flyttet til Skalær, inn hos mamma og ta imen, og her utfra, hvor skal vi så?
0: Ja. Og sysken hev du åndsjum?
1: Sysken hev jeg åndsjum. Etter holdt, kan jeg
0: si. Nei, et holdt noe.
1: Og hev vi en høyme til åkken, har alltid haft en ekv bøtt. Mamma og teg er gav bøtt, og hjalt vel til. Takk at jeg bøtt noen, og sysken bøtt, kjem oss inn i høyme til åkken. Som er drømme, jeg tar 400 gammel. Og vi så bekvant i her. Men annars jeg, ja. Så jag bara med.
0: Ja, jo. Men du och Maria är så gift och jag kan tillfå trubbat.
1: Ja, vi får trubbat. Dina kommer ta 4 januari 1956, den första, Jenta, och så är det Esther. Första 2000 och så kommer Jan som den trea och yngsta, 3 juni tror jag. Så det är bötterna till Jakob. Mm. Det är också vuxen nu.
0: Ja. Dina är nummer 1. Hon kallas, hon finns någon Jensdötter, ne?
1: Ja, hon ätit innan Jensdötterbäck och tar giftest, så vid Eva Norrbäck så skiftar hon ett namn till Norrbäck. Nu är det dina Jensdötter Norrbäck.
0: Ja, hon är tycker äldsta.
1: Ja.
0: Och hon läser fram ju till allmänna rummen och tämmer man råga sig igen.
1: Ja, ja. Ja, må vi säga. Hon har haft ögonen och hon alltid i skriften och hennes bort, alltså. Ja, jag har tittat första batten och kanske tänkt en äkta minnes för att det är kanske bättre än en öron, men alltså det är visst att hon har spurt om allt möjligt och så visst det skriften där.
0: Hon har framgjort oss om viring för att vi avfötta batten och sådana gånger. Ja,
1: akkurat, det är väl det senaste.
0: Man kan säga att det är gott att onkel tar att vara politiskt okorrekt så vi har sin dövon.
1: Ja, det är just det. Och så avsett av ett video en liv. Är det att det ska upprunda ett lag?
0: Det är det mest hjälpbarläsa som är till den avfödda baden.
1: Ja, akkurat det.
0: Och en sanger kallas en liten fattig människa. Du föddes av din mor.
1: Ja.
0: Det är en något så ramande sanger.
1: Ja.
0: Alltså vi kommer fattig in i den här hem. Och så färre du det sån här hem och nyläser. Och när du går över floden,
1: ja.
0: Går du ensam.
1: Akkurat.
0: Vi färre oss ner en och en.
1: Ja.
0: Og ikke fylgjer okkur om den. Og sterske sanger.
1: Ja.
0: Hadde du en av dem du er yngst du her, og en liten fattig menneske, vet du, her var han vi, ja, Pelle Karlsson og Christer Sjøgren, og skulle takke han vi Christer Sjøgren, en liten fattig menneske, og når du går over floden, vi får høre at han sanger.

0: Petir Alentin vi sender sina bilder lang til en spekk fra skala han er gestertjåkene, eller hever gestertjåkene om morgen. En stod til som at du var Ullene Gvara Sarepta. Og ofte han var til høyl sommer, sånn. Er du så leiser til noe til å teste deg i dag?
1: Ja. Nå jeg elevan, og Sarepta det største virksomhet, og lenge skrøy, jeg er Så jag också bara släppte att här för allt över de harstor är att leva någon där kan som så jag snackar några rån och nu har jag så inte att här arbetar som jag gör så nu är det jag och en stycke levån och framöver som tar över det här
0: Ja Men nu är det när sådana här fulltid här alltså som du har då igen är det så fast schema kost dackel där över det eller kost och det här sådana
1: Bär ju år Jag vill säga så här att jag har alltid en attlan för en dag och när vi går och tar igång till en dag så var jag inte att det är attlan där igen. Men jag har så lärt det att det blir inte till att kipa till jag vet inte om man ska säga i betong eller i fastlastar karmar tror jag att ankersväckna har vi jag vet inte om man ska tillkattel till henne som minner oss när jag är passad av någon där jag är tekniska och arbetar så ringde jag ankar till också eller jag är ett lag och så är det kan bli mynta och kostera vid tog antal ja. Så alltså med damar eller väl måttna där att bruka tog i kjolvor ta och vanlig är det så här att det även är friligast till i morgonen och så är det komma samrövna telefoner inkör och vid kvart så vet jag telefonsamröver och ankar till så färger jag till det färgaste jag till långkran. Och så det är då, jag vill säga att här är då lilier på tammatan, men det här var en åttare karm. Och så det är det akkurat tilltäck som vi till halvt vi, alltså är det viktigt möte eller något annat så styr det till. Men jag vill säga att han vanliga tjädestävlen tar ett annat samskifte. Det är personligt och utifrån. Och så kan man säga kvart är det så kanske om man skulle närja något att så halter jag till fönor om berg till som jag kan hjälpa till ta jag anker över ganska troplökar till livet här var att hossa och läsa det öra till och så då öra näck vi skriften där och sen jag gör det då som skriften där spårningar ganska torrförstö om jag kan hava eller om jag kan hjälpa över tog ettla tillfär omskriften där. Så ta tecker ta fitel halt nej för det. Okej.
0: Men det är bo augustor det är så till en annan som hit men ta mer vad ska man säga pastoral ettla. Hejra tennasan och samråd faktiskt det är något helt annat.
1: Ja. Det är det. Och vi kan säga att nu samkomma som är på ut från skalan när det är inte en stor samkomma. Och tog ju grått sånt i att det som tar sig vid det är ju ganska de flesta utanför samkomna så ska det en större än det som jag vill göra. Och det är sånt att hon är alltså, till allt vi är så alltså, hinna samkomna eller är det samkomna lite som man har hjärsta. Och det är inte tog ju att jag sitter känslan i att det kommer inte så ofta gott jag drömmer och ofta kan jag vara i mitteln så framvägs men av en hatt så kanske jag samband vi alla samkommer i köknom till sin gänga här
0: ja.
1: Så tar sig vi
0: ja. Men har du visst att tro att du ska ha fjörnen om man ser här
1: ja. det är det här samkommer kring fjörnen kan man säga så och spärr också om bröda samkommer så har vi det fyra om fjörnen skala och sådär där för runa vi går afton och så omfrant allt ett andra version som är så till en vision jag visste ju att det är det
0: vad säger Jens om framtiden alltså jag vet hon ständer god sand och vi har akkurat spalt den här sanchen att som gator because he lives I can face tomorrow så du är här som du hällde du öra vid akan nu och gosse.
1: Ja. Det är det. Och samt så är det spänt att gosse han har den för att löja till. Då omkringar känner jag kanske att nu får jag mörkt hoj till det som jag spyrjar ju vid. og til å være holdt en av standene, jeg er takksom for det som har vært, samarbeidsrepte og annet. Men jeg er også spent på det som kanskje har fyrt attacka mest tog nå. Og vi kan se til langt før i gang, og da tar han togene nå, så er det en spennende tog. Og så kan jeg si, men er det ikke alltid det? Jo, jeg er jo. Hver tog har vi sett som er spennende, men det som jeg husker om at så att här erbjörngar som heimer sent ro i det og vi kunde ta som där ganska från imskom vinklon men så tacka att här bibliska och ganska till profetiska så lever vi i hesar tojen där vi vill leva att han att Israel stona till dömes som är en stor lite låt att också bibeln och jag vill ju se kalendern på bibeln eller vad skulle gröja när för att hoj men jag har alltid att Vi lever tog vi veldig en høven også, det er ikke en erbjørn, men det er også en høven, det er kong til midler og ampo som vi ikke har fyrr. Og hiven til også en erbjørn, vi får kapping av tog i østen, et eller annet. Kunning, det er flit så kjørt, at det som henter, også at de har med til i fyrjen, også som løt.
0: Man sier at adgang til tid informasjon er så større, det er hun så overskolig, til som man ikke driver et hav av liksom internet og alt det du kan. Det er slik det at folk bare surfa, at det er bra om man har alle tøyene, og det måte hva folk gjør det for, så er dette at det er manipulerer over folk, til djup hos han blir mer og mer fremman for folk.
1: Ja.
0: Man så fyller bare vi, ja.
1: Akkurat.
0: Det er noe som det.
1: Ja. Ja, det har skrivit. Man kan säga att kundlöjtsen, han grinnes till att säga.
0: Ja.
1: Det är så nek. Och ta verre också så nek att tog att omkursväckna verre till här vant det är och visst han har stövet till allt. Det är så allt kvar ting som gör upp ska han har stövet till. Och ska leva stövet till det så ska jag sätta mig in och ut och ta det så nek som heter jag ser stryt till det. Så tror jag det ganska inflatiskt, ganska negativt år men det är grinnes. Och i öllen här samskiften skulle du tro att ganska falsk var då Det är närre akkurat en öron. Då vill det här så gå möjligt. Men akkurat som det är stäffest har ju färgerna gjort sig cykla. Vi får tunnlar i stegen och V-samband. Så vill vi känna den här färgerna i golvet och hitta tog vi det samman. Och hitta en mörker. Öjden är akkurat tog jag att folk vinner er ösne, visst och äldre alltså. Och vinner er och säger till grund till er och nätten och detta samskifte här och Men det är för att samman, sitta samman och samskifta. Jag känner anledning av kornören i ena kornören. Nu
0: går det bra, alltid fotar.
1: Hittar skriften här och gissar tog till det. Ja, det är ju kostar stöd att höra tog.
0: Du fortalde ju, och Janne, att du arbetade med naturlig klagsvig när du är och då säljde du om Larviksfjör. Du råkade mig Du sitter ofta en drusje kaffe på tettene eller dikvene og prater med folk.
1: Ja.
0: Alt det her er fjær.
1: Ja.
0: Det er sånn, han beskjønner kontakten som man har jo i mange førerne før, rett og slett.
1: Ja.
0: Og kvar.
1: Det er best til å skunde seg morgenen vist. Du kunne skunde deg til ferkene, men så var det ikke tynnere hånd. Først om bor, så bor jeg her.
0: Så de klannene som setter tempo i.
1: Ja.
0: Och det följs ganska gott på en gång.
1: Ja, det var den. Jag hade alltid lött när, alltså det var kvilla. Det var det.
0: Men nu är folk vill gärna ut av byggt i vikskiften och sommarhus och sådana. Det är när vi heter kommer bort ur stressen.
1: Ja. Det är det. Och det är alltid ljöv eller gängor utan om och om. Så det ser ut som att det är så lite tog till att det är kvillna. Djupvuxna.
0: Du nämner att det är något gängor runt om oss, men man tar sig röstning om att ja, onkel säger att människan blir någon stöd när ska man alltså på onkel mat är kvirran och så är som kan man ska reda.
1: Ja. Det här vill jag säga och vill vittna till Jögn Nekvar att det är öllan Nek som inte klarar till att det blir fri av detta. Och så tycker jag att vissa tilltäck är vi kan säga att nu tills vi lägger några mål ut här men vissa också tilltäck är utanför och då ser jag för små bötterna så börjar vi ha det som ständer här och larmar öliga härst och istället för kanske att hvis föräldrarna bötterna är ett tej som är samman till det här får ta sig samman och hon har sig samman så måste ta sig här för att höra kvar annan och och det så var med där för innan där mest och att alla såna tällökor och kvast måste och så så harst för han sitter här vi. Så heter det H&M där like att vi klarar inte polish free. Mm. Och kuspet här till alltså kul. Klarar vi det och tar läsk när sova. Det next som vi har och fra.
0: Ja.
1: Då är det så fri så det klarar inte.
0: Jesus säger att människa lever inte bara av brej, men av kvörren året som går grud av månne gods. Alltså,
1: ja.
0: Alltså, han mäter som omgående för gånger som kan mäta människa.
1: Ja.
0: Han är till tacks för oss.
1: Det är han. Och här kommer det in i att det är också så spännande att jag akkurat tog i att vita är vid häva och svärs. Vid häva näka halvgott näka bjöa. Som bär i liv, inte bara nu, men i alla över. Och östen kan hjälpa faktiskt, det är just ner. Och jag har att här dömde den även Jesus här i mitt land med fyra. Kan han frösta över att satans pastan till er. Att hos människa fär allt det här som det vill häva. Allt det så vill han nökt. Men akkurat som du säger, det är så jag vet. Det passar inte.
0: Oj.
1: Om jag fight attention jag vill häva. Om vi släpper öja till det som är vi släpper öja och vi släpper göra det som vi vill. Det blir framåt sig snöggt.
0: Du är inte mättare att lugga av.
1: Du är inte mättare att lugga
0: av. Man sanker som August Samuelsson investerar. Och Jesus är du som fyller allt i alla. Han är en sån en kallad devotional, en sån en evigelse sanker. Men han innerligar. Vi tar han nok mer enn en omsetning av førskånden.
1: Ja.
0: Du skriver han nere og yngstland, som vi får kanskje, men det er en sanger som sier den her.
1: Ja, ta sangeren, jeg har spalt den også i ymsen utgaven, som han er, men jeg minnes den at vi her, og ta sangeren, jeg spalte han, bare ta sangeren, han stod og repeat, som det heter, og jeg har jo fått ommelder, nå har jeg Spotify, og jeg har fått ommelder hvor typer du er. Og jeg måtte slenda sinter og bare vikinga til jeg var satt, jeg så til jeg aldri enda i fjør, så stod jeg jo to er musikkdykkeren. Og det er Spotify opp det at som man sanger spiller i atter og atter og atter. Så jeg fikk høyte musikkdykker.
0: Så tør du
1: stående.
0: Du har sett spjeldt radig, hatt i toa.
1: Hatt i toa, ja. Och jag tänkte, ja, det passar till att jag lägger mäskla sank och så lustar jag åren och så behövde jag snäven och så lustar jag sån att kanske för det är det.
0: Jag läser en från mig att det är sankren till ändå till att åka samman sig värld i Oslo och tröttor och det var så bara när hon är och fick sig en lur och han blev väck, han sovna i och han drömmer och han hör åren av Jesus, du som fyller allt i alla och vaknar i via sån åren och han säger att det finns en regler att han inte är stjolver. Hon kommer nära sen och sa, man var ju så resten av sanningen. Vi tar man några förskån och Jesus tog mig frälsare och herre. Det är Heine Lutzen som synker vi för att höra att han sanningen. Ni har alltid att Svenne Galofti har omsett handel först. Han är så god som omsett. Han har ju så ena omsättning. Det finns morgon. Vi hör han ner.

0: Vi er i Linden, vi sender ikke nå. Bilt så langt, Jens Beck, vi er just i Jokken Morgon. Jens, du har nevnt dere at du er en større annen og fyrt i profetiske parten av skriften, ja, profetisk gården. Har du nevnt dere i Israel?
1: Nei, jeg har ikke vært i Israel enn. Jeg har hørt nok hver frasakner og sånn, det har faktisk noen tilfærtakt om Israel, han heter noen, men selv har jeg ikke vært igjen. Det er øyelig gav, eller hva skal
0: du
1: si.
0: Du kommer kanskje gang til
1: det. Ja, kan også, ja.
0: Det er også det er som det moderne i Israel, det er det var et utrolig største evne jeg er for inne på. Det er så en stad som er oppfattet 1984 er en ganske vanlig, hva skal man si, sekulære stad der vi tror som vi vi kan si etter en vestlensk minstre vi er til moderne som er
1: ja.
0: Så ja, vi er nekker ferier og fyrer en tur i Haifa eller Tel Aviv og sånne. Så kan det være akkurat som vi er i Nørre Boia.
1: Altså da.
0: Det er ganske sin røyeste, det kommer til Jerusalem eller det kommer til Galilea og sånne.
1: Ja.
0: Så vi skal, det knapt jo helt annet land og sånne.
1: Akkurat.
0: Ja. Men vi vet at, at her hendte ting som omskriver i Holmsøvn.
1: Ja. Og jeg vil si at det er sånn det han mynte som är främst har ju också om Israel. Ingen vet väl att Israel är så otroliga framalliga och i takterna. Det är alltså samskyddestakterna och allt det. Alltså, så det här, allt det patenten och allt det här öja och framlöja och som vet ni har gått det att vi ökar någon. Men det är helt det som är mest i hållande. Det var mycket enkelt akkurat att säga det. Det här så är väl händigarna som vi läser om brypen och som var fram här till att Jesus fötter och vi kan säga att det börjar ju inte långt efter det men kanske att det är mest också manliga till detta att Jesus fötter här och han blir krossfäster här med sopator och det här händer gärna i ferien som här det är också bara att jag släpper sutsa till att det här må vara näka särligt, det här var inte
0: Och skriften tar oss nu om dramatiska händelser som färra fram här, alltså i framtiden.
1: Ja, ja det är så hitt som Jehova, eller Sipa är till, tar jag också om att det är att Israel är stående attor. Det är också så överliga att det är att jag ska läsa. Tar som skriva om bibliska händelser, och tar skriva Arne 28, Arne Israel Verlöjtje och Längdaren tar ganska sysst och jag säger andra. Och så säger jag att alltså, Israel må vera verla jo arren alt at eka forgångt, altså han må vera en man kjast over tjau og så framvegis. Og vi kan se, vi vet også se at det er hent. Og så kan vi spyrja hvui tester han ahua for okkon i samband vi kommer til tog og anna. Og det er han løgleden som Israel hever ut i profetiska. Det her da blir ahua vers okkon. Og vi kan se at som teg som kjenner herre Jesus og som bare hans herre så var åkara langsul ikke til Jerusalem, det fysiska Jerusalem, et eller annet skal hente her. Åkara langsul er heim til Herren. Det her som er etter åkken. Men, som han sier, at vi då har suttet av trenene der bonast, og at vi har hentet, og det her heter kommer inn, at vi har suttet av etter tøyne der ute nå, at nå er det noen ting vi er løyke som ikke er hoksende, for bare nok så faen av en sånn, det er og bare for å nevne akkurat av Hesson så tja åpenbøringen tar seg om at det er ferdig nekket frem og også i Jerusalem som sast av etter høy med noen altså, og vet hvis jeg også bare tar tøyne og snakker om bare mine liv hvordan jeg var hoksant av hvert jeg var smadranker og ikke alt om jeg fikk mine første telt og ikke sendte av flott og hva til flott så jeg ikke har og det er også av kjent vi tenker det altså men jeg har ikke fyllt til jeg vet så tja då att hon omkänna och henne allt på Jakob. Så tja hände gamla det för fram.
0: Ja. Det grundläggande problemet jag menar ju inte är stad vägen. Är vi där andra är skapningar fatt till samfälle av god men vi är skilt från god på grund av synden.
1: Ja.
0: Och alla ser kvar framstig vi gör arbete vi hesen hesen så vi tar det grundläggande problemet testar inte efter stad vägen.
1: Testar inte efter och tantarven är obrott.
0: Ja.
1: Och han säger Tutningen är att komma känna Herre Jesus som sin personliga frälsare och att sucha skrifterna och jag hoppas att han omverkar så att han kärlek han visste också om och snackar på sjur för att uppenbara sig för att visa hur han är alltså, om det finns största vi kan tacka ut det, vi kan sucha ut det, och vi kan gänga ner en fjall och allt det där skräpar värst. Vi gänga ut det. Vi har alltid varit just.
0: Ja, man ser också sig att han står sig halvt dömen som vi kunde komma in till det som god själv har skapat.
1: Akkurat.
0: Det kan naturen att jag kan ha. Det är ju en halvt dömen som läser salmarna.
1: Ja.
0: Men vi är egentligen blind och främmande av naturen eller vi är synd och vi fattar någon.
1: Ja.
0: Jesus säger ännu sen så läser jag att kvart han som ger synd är trälla syndare innan.
1: Ja.
0: Men så säger han att han måste vara trälla och vara fröjare att är det sån och gör sig en fröjar så är det av sån och fröjar
1: ja.
0: Till Givio, det är tillbott alla människor.
1: Ja.
0: Och en sanger är att det är särskilt synda trälder.
1: Ja.
0: Jag vet att det är en sanger som ständer där öjlen är.
1: Ja, han är äglig av vi och till en sanger vill säga fram och kär och jag läser en hel på någon som är det här till nu. Och han hot hög med ta jag hört han första färs har det torskjöld vi betestar kören och syns han alltså. Åtten är omsett han.
0: Åtten Jakobsen Salle.
1: Jakobsen Salle, ja. Nu har han varit dörd. Nu har han omsett han. Och han, ja. Han säger det så väl.
0: Ja. Jag hade vi förhörande så han känns här det sin teatral.

0: Vi er Linden med sendingen av Bildu Long, Jens Beck Kanner, vi er Jesse Chalkon og Morgon, og Tøyen hun er vi er enda undan noen, nå fer vi da et runde sindre av Jens, og vi er ferdig vi av Tøyen Løyve, og Tøy er vi en fulltøy av tennas til vi nok som jeg går her. Jeg husker om et år som apostelen sier at jeg har arbeidet nek, jeg har strus nek, men så legger han til at Tøy ikke er med nye gos som vi var bil. Alltså jag kan arbeta jag kan struja så men det som är inte är det som är etablerande och driv då så är allt till långa nytt.
1: Ja. Att det är så jag tror det har gått att det är. Och vi kan säga bara också vi tar ju till dävren börjar att nej är nog kvar morgon. Och att nej här så är det inte utvinn där. Och så heter det att att vi gör det heter och hvis det ikke er noe i herren, så ja, så er det ikke en avvøkst til det, ja. Og jeg vet etter at jeg har ikke mistet noe, det er ganger øvrig siden vi tok seg, og et eller annet kanskje er skuffet jeg og noe som henter herren er noe i rykker.
0: Ja.
1: Han sa noe i kjøp igjen.
0: Og en sanger kalles God som nøye med bera.
1: Ja.
0: Det er helt enig. Jeg vet ikke om man er opprunnelig av svenskere. Det er enn det jeg vet, men... Han er nek sunnkjen av først.
1: Han er nek sunnkjen, og vi er rektelig av sunnkjen, hvordan er det ikke akkurat?
0: Ja.
1: Og han sier vel at det er god som nøye med bera.
0: Ta han ikke vann i langer.
1: Ikke vann langer.
0: Ja.
1: Og man kan si at bare begynnelsen, altså løyvene sammen vi har han om det, kommer å oppleve nøye hans her, og heter det at ikke for at jeg er så mye oppåbord, men at jeg har lagt av en annen. Han er refsingen, synden, Herren Jesus bærer til av krossen. Og så vil jeg sippe til at det er nøye og frest vidt rik. Ja, så tanker den at hvordan nøye vi bærer til det sånn, så hun bærer også.
0: Ja. Jens, jeg har alltid at jeg føler at stekker her og du ska ha stora tack för att du vill komma till Launar och låta en passa tunn löv vid Jokon. Vi fränsat här och familje och kon och ett knötlån herrans sikning och tännas nu och fram över. Och nu får vi ta höra Sanchen Guds nöje med Berg.

0: Gjester okkar Vagn Folbo fra Lørvåg. Vagn, hjertelig velkommen til Sendisja.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan vil jeg køre så etter i kveld?
1: Det er altså det vekst å køre etter. Det var vær i luftene. Det var potla mjørstu og dysot om Esnes og om Nøssøtna. Så det var altså det vekst å køre så.
0: Heter det ikke gode ture at du har først arbeid som måten her?
1: Du tja mer för att arbetsmannen är kör sax och kör så i har några goda turer men utsyn är inte allt så gott. Jag kör under 28 ton med en par snäa turer och så är så tjus så länkt.
0: Så man får inte ta det går ju sig ner så.
1: Nej, inte här så.
0: Nej. Men tur så har vi akkur.
1: Ja, har vi akkur.
0: Vakt kvar ut en upprone.
1: Ja, men upprone så är så att pappmoin han kom av Tofton. Tog jag till folk på att jag kommer av Tofton, jag kommer av Viracht. Det är inte bara lov att öjta att det föres ett namn, det skulle att omsättas till dangst. Och en folk, det är ju en rätt. Så Viracht blev omsett till folk på. Och här är jag kommer ett namn, så pappa kom av Tofton. Och mamma min, hon var så en av 13 syskon vid Kjelto i Lörvuk. Hon kom här mitt i bygdene, när vi fjörna från husen här, som var bort vid ena Kjelto. Och då blev det ofta nämnt vid Kjelto, kjöten teg kjöt och ett namn. Så att ni är så några andra teacher ett namn i familjen. Men det är så min uppråd, ja.
0: Hvor var så att dina föräldrar?
1: Ja, min föräldrar var så Märta och Johan Christian.
0: Og syskjen kjøtt her?
1: Ja, og syskjen kjøtt her. Jeg tror syskjen, og jeg en større syskjen som heter Katrina, og så jeg en bortja som heter Gjørmund, og så jeg en syskjen som heter Sjøltjer, og så kom jeg syskjen Røyne.
0: Hvor var så appen om han er bare så innom?
1: Ja, tattene var det så Inka og Aule fall på. Så jeg i Larvøk var det så Jakko, Trøntheim og Maria Trøntheim.
0: Hva det første du kan minnes, Vagn, som bad?
1: Da jeg var bad, så bo jeg først vei her oppe av Tofton, og så flyttet vi til Lørvøk her. Vi bo inne til om og opp av Tofton, og så gjerne flyttet vi inn i husene ved Kjelto i Lørvøk, med at vi bygde dere egne hus. Jeg minnes ikke nek fra Tofton i sommer, det er ikke om det var nek og vidtja i 18 av Tofton 18 av, vi har flott til Lørvøk her, men minnes det fra baden av en slik, jeg var ikke så gammel, jeg var en 3-4 år eller så, at jeg bor jo nere vid fjørene, og så alt det livet som var som smadronger her, vi har vi at fengt krabber og andre kikt som var nere i fjørene, og at sutja og æsnera vi til at rekva flæka og sikla jambat og tøylukt så jeg minnes til vatna løyv som nekka gott og holdt aftur til enn fyra år ville en ville meta
0: Jeg platte til at gjerra batar i samband vi tar til for en ui hoheim til Grønland og Østland vi fyrst
1: ja Ja, vi gjør det jambat at vi funnet nok sin større blikk eller luttla tunner eller så platt vi da gjør det jambat at bors gjort ut her så vi falt av sugnar og så kallte vi da sin drassant til barlast i batanar og så en trav og nylon ui og så platt vi da sykla fram vi her i fjørene og ta sjån det spalte vi at vi var og bæg i fyrjun og for åttanlands og angt så platt vi da sin fiskar nekra soja morster som vi da sin kort ui batanar og så fyr vi da avrøy og tog vi spalt og vaksna man av verina så vi spalt av vid vi vi tar batan som var vi var vi var vi Nek vil utrøra batar, men også batar som var under Osland og Tøylukt. Så avrøyte vi svart, men platt også nok til at senda så sekkelbatan her til oss, jeg har gjort tre batar vid sekkelen, og så hette vi den kjøl som metallet, og så alt dette kos vi atten vær, og så platt vi det at senda batan her i midtlinne, sånn her grøvkast og kaj, altså. Men vi fikk nek at tog jeg genka her nere i fjørene.
0: Til oss jeg faktisk, det er åtsula rukt batanadriv.
1: Ja, det var jo en annen mulighet, kan man si. Man måtte fære ut og finne på akkurat. Så vi brukte nekka at vi ut i fjøren, men også nå oppe i bønnen, og hva vi om häste sig av hatten är att de säger att de och spalt att hatten var tjejer och så råk vi det rätt och så var jag och så vi spalt och den är ut i naturen var och kara spelplats kan vi säga men så det hade ösnit till skipas bullen som tillms fotboll och henne över och gem och så en spel som vi spalt att ta
0: Vagn hatt et nekran bat og heimtjett ikon.
1: Vi hatt da et førsbygd skjeman affær som vi platta bruka affær ut av fjøren av våkne kauk og ta da var en høgslokker av fåa i fyren og ta platta da snar vi etter høgslokk det var sånn øyla spennende til man kunne få rettelig an ekvi kvarst så vi brukte han til etter ja, til det vanlige som vi sa fjøren av fjøren av våkne kauk
0: Det måtte være utrolig godt for at heim at jeg haft det på at sammen vi med
1: Ja, det var veldig viktig, og det alltid veldig godt en idé. Ta i vidt, anker to jeg skal gjøre, når jeg ikke har på at det, så er ikke alt man har snakket om fisk. Og det er ikke så vi sakner øyne, jeg, hvis vi ikke øyer fisk i boksen, men det er kun å føre flåt og få håndkjøret sin nekker grøyber opp, å rese, og at øyer flæk i boksen, det är öra vis mig jag hade det där är det här sånt man pjus ska köpa sig döra men östen bara att det är så första flocks raver som man kan göra till inska rätter det här är det så till dag allt
0: och smakar helt och så gott
1: ja inte minst
0: det är rätten vi kunde köpa så vi lägger inska mater
1: ja det är det att du kan stå och fläk som vanligt det är vi där inte och du kan spruka sås att vi du kan köra fiska rätter av arsens läs och så det är en egen möjlighet plus knätter och frikadeller och vad det ska vara
0: Eisen nu tar vi där tossar ni kom med och med mentan tar det färre är det vi är eisen samband i fisk krutsar på den imiska maten
1: Ja, ja, det är så nägg och möjliga vi tog ju och det blir en sån vänna nu alltså hur man ger vid maten och eisen vi tar upprådan till maten det är eisen nägg som ger nägg bors ur tog och ska alltid få en michelinskjötn eller vad det ska vara så måste helst kunna fortälla när söv och omta maten till serverar och på den maten kan man säga att du häver sövna vid att du tog färst maten du fiskar den själv och du hackrar den själv du gör den själv till maten och så sitter du och äter den och du häver alla processerna vid
0: Platte vi sundagsskola, vakt?
1: Ja, som bøtten gikk fasta sundagsskola. Det er alltid så å si at bøtten er gjør det å ta. Vi gikk fasta sundagsskola, at bøtten er alltid som er minnes og gos vi. Det er veldig mye kjønns hos noen at jeg gikk av sundagsskola. Og her var det noen tilkom folk, eller jeg var ikke hos tilkom det var. Det var det tilkom noen som i munnen hoa, men som bad så helt man kanskje at de vaksne er tilkommende gåmål, er de blod er tilkommende gåmål. Ta vårt av nøkker pør som tog seg av sundagsskolen. Jeg minnes Palla og Peter Atrian var her. Og, det var trofaste at det var sundagsskolen her om kjønns.
0: Kommer dere på den her da?
1: En trosjafjers forsfalk, det råkner vi her da i.
0: Det är störst del.
1: Ja, det är väl något som det är vanliga. Jag såg att jag ödde böten Jinko i sundagsskola till det kom och vi satt och kända flocket och klart. Så var liksom sundagsskolan inte det som var tillträckande mörd. Jag tar för mig mörd in i vår ungdomsarbete som tar vi här och nu.
0: Jag hörde till några tillgång till kyrkorna.
1: Ja, vi är kyrkofolk och vi har haft tillgång till kyrkorna alla tiderna. Jeg minnes ikke akkurat gos nek for jeg måtte være i kyrkje som bad, men jeg minnes at jeg var rekkelig av i kyrkje om til å være en av formannene, et eller annet gang stund, et eller annet gos ofte det være, til at jeg hadde ordet mitt om. Men jeg minnes det at vi tar ikke fast plass i kyrkje, så jeg sier at vi gjenker her fast. Da. Og så, en av et to år skal jeg høre vi døsen til at vi vasker av kyrkje, til at vi sier at vi ikke kan leie det for å inn i kyrkje, derfor jeg og mamma og pappa og inn i kyrkene og vaske og sikkene kommer hvis noe verst og torske av bansjene og støvsukke av hva man nå gjør.
0: Det er godt at hjemme som kommer av sættene enn av en av kyrkene.
1: Ja, det er alltid så rønt, men det er noen trofaste henter som tar hånd til her som man ikke ser ganske til daglig. Men det er jo her, det er jo ikke annet her i husen.
0: Jeg kan kjærlige henter.
1: Ja, hva sikkert.
0: Bakne er det også at du forstår det, ja?
1: Hade nog lovat att köra Magnus Gunnrim.

0: gagn det som man huxar om till det att gospel till vi vet här var så att rukt gott gevande musiklu i fajon.
1: Ja, det är ju något sjukt för jag har det att man häver det. Alltså i öron London är det inte så sjukt sagt att man häver dem som en sån felax sangskratt som man häver för. Vi har väl det cirka traditioner vi felax hanch alltså det kan vara till vorsler och det kan vara till gudstjänster och möter och tillukt. Det kan vara morgonsång och skolan och likvärt. Vi har väl rygga traditioner så lös. Vi felax hanch. Och jag tycker att det häver just det att vi har en rymlig stor felax sangskratt. Så man kan ta som om han är vi har hört av vadlig att det är minnes hundsigt det här det är som man säger att det är men i förhåll till Nick Underland som var i det gosfer här har vi den stora felax sangskatt alltså det är en nekva sanger som öll i färgen känner vi har det just nu av vaxlarna och alla sök och att sådana folk konstant syntja i fela det är en nekva dyra skatter. Jag hade vid det är då ett moskalsk folkaslä alltså till er näck moskalsk folk visst du lustar till en felaxhandje och i förrjum och i mån till näck var ärastan så syns jag att det olja runt i förrjum halvt i mot näck var ärastan där du höjer en felaxhandje och en varsel där det ska vara till en moskalsk folk i förrjum halvt i och så halvt i ösning av musikskolen har vi gjort att det är störst arbet i fyra tonlaga liv i förrjum att nästan kvart mansband kan få höve till att spela berg klassisk ljuförig och poprock känd ljuförig alltså det är fantastiskt allt att att det är smöla kan man kunna vara i ökla dessa land så det här är något östens sina stora är och att tonaglöv är så rukt som det är i början
0: faktum till det här vid det är knappt allt rustilsen men så ruk på musik och lika väl
1: ja det är fantastiskt allt det är något som vi och det går inte skulle täckas som givet. Det är inte givet att det är så. Det är första utgjortan att det är en insats. Så. Och då hade jag till näka momentna lite ut hur som vi skulle välja och vara om.
0: Wagner, du får till skola.
1: Ja, jag är för skola som man går annar. Vi lade vöka för att lade skola ta och checka en flotje här. Och skolan tar sig om det värre synd och örvise en skolan är ju det. Så tar jag ihåg som att jag är för skola. Jag är för en task som nog inte var något större än en penalare och säger det. Det var en pickel liten task jag är för. Men så får jag i skola och fick tvärlutla böcker. Och det var det som jag brukt. Och i det för att det blir tungare task och vi är en rikva böcker. Så det är en brott i så mat. Så var skolagångtina som jag minns. Som minns till henne som gav. Alltså jag har gav minner från skolagångtina. Men inte något skärlig, men alltså minst inte skärliga första skolan det är som jag har hållit skärligt. Jag har alltid man får börja skolan. Ta allt som har kommit här så börjar skolan och man får skolan. Som det kanske är i det att ta första skolan där är att föräldrar komma och täcka mynter och då gör jag något bortsett gjort det. Det har gjort det inte då. Ta först och börja skolan och så börjar jag ta kapitlet. Och jag minns bara som något naturligt som inte var något särskilt som så, men det var en naturlig utgång. Nu var allt en kom ganska till skola och det var det.
0: Tjock den skola tog in att jag tyckte om det. Får du några utfärder?
1: Ja, vi tog då utfärder. Vi följde då vanliga gångturer vid skolan. Vi tog då... Jag har alltid varit avvisar altrar som hade avvisar utfärder. Och det här minns det som alltid är spännande. Det här var det ju och ganska man kom i maj, juni. Så platte man att ta onkran gåande att alltså man får i skola visst det var brännande sol och gå lucenter och lite vinter så får man skola så tog nog läraren till outrum i det för första till tredje flocken utför att sent hemåter och så var handlarna som annars låt upp klockan minst utan nutch eller tutch och det låt upp så var det eka upp när hända marknader till att jag visste utför vi här så var handeln öppen och så får man och köpt sig ganska kexabackla på vårt vöjr och en svada vatten och skjort och lät sig ui skräckare gänk ui och en lytlan riksdag ganska lockost att här var vi och så får man utför det var en

0: alltså så för man en tur och gänga och man sätter sig ner och får så här kex och liksom det var inte så öliga packa programmen men det var en hon i sig själv en gav ur steg att vi hade det igen.
1: Det har sett haft några goda löter.
0: Ja, har säkert.
1: Faktiskt gott höra att lära sig att
0: Ja, vi kunne tenke Take Six, så jeg hadde jo sko tenke at lære seg tegnsmålet Goldmine.

Vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth har ju kunde säga rock'n'rollen och picklesen drar upp och sank han den här. Igår, idag till evigt dit. Och han finns då för oss kunde ända och kör i det till alla tog hin samme Jesus är. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv. Det är i hans hjärme. Och då kunde vi luta och kunna liv. Iver till hans kära. Och i händan det så kunde vi luta och kunna. Jag vet inte om jag huxar ganska om kvätt. Det är trygg för det här. Men det är alltid det att Borste ser fra imenskund definisjonen mitt land i Hebreerbrevet og da ser han om så fotlevisjene. Vi tror som vana vi men en annan måte til å bruke det er danske uttrykket som heter at betrykva seg til. Trykve ligger jo i årene at betrykva seg til. Og til er, det kunne vi sagt, at luta seg iver til. Og ta du luter til iver til nekka, så luter du ikke av det sjølvan, eller det som du kanst komme vi. Men du lyder det til tøyne herre og tøyne mestere. Og så du måste trykke at han til, det sier seg selv, hvis du skal kunne det, men det mer enn bare det. Jeg trykker at Jesus til. Det dette her, at ståle på, at lyder seg over til, at han skal gjøre vers. Og hva det verset? Ja, middel annet at han som begynner godt vers, og i det her, han skal leise fullt for det. Okej, okay, det vill säga att du är i en process, du är ganska i en tillgång på ett nu, kanske hälsen där över en dag, spela ganska, det är så. Är det hälsen där över en ägstande är att se och hälsa tillgång till att han kan bli allt ut under liv till er välagande täta situation. Han vill leja kon heim. Och heim kvar är det ju, det kan man också att det är ju himlen och det. Men det är så där snett att i himlen och det är ett urslit av tog som händer här och i åkara dagliga liv som kristen. Det är liksom bara spelningsmynden, det är bara hins och jan. Då vi kommer att första om så gör vi ett urslit av tog som vi kan uppleva samma vi herrar någon här. Och nu var vi det ju... Norra, ja, jag hade ju förut Oslands, här är en vinner som är, han heter Willi. Han har en sang som heter Lay to me heim, Lay to me heim.

0: Ja, hetta var så Bethesda Kåre, en dag og kjenn, og hva gjør vi det eisen her av linden, vi tenker en dag og kjenn, og går ikke kommet til. Hent han der inne der, tar jeg og en gestor kom ned i utvarslående, han... Ja, jeg sier jo Janne som jeg at du ikke gestor.
1: Nei,
0: nei, du høres folk.
1: Ja.
0: Jeg skjønner at Och så ser man man ser bara gamla och först så ser man till att vi det var ganska awkward ämne att vidgera och där.
1: Ja.
0: Att det här det som vi det har just här till och det just är just så helt få för det här vi tar aktuell ämne upp eller det som vi meta är synd aktuellt. Och så spår ni hur helt hur funnit och kom fram med det morgon.
1: Vi då vet jag det än för gör det här tur och jag gratulerar men tre hår har varit där fram morgon så då tror jag att det viskar för mig som att blir extra alltså att blir mer och mer Owen pack
0: ja
1: vi lever när tror jag man är här alltså att absolut är rasism är det att anta och det är politiskt korrekt att det känns rasism så där Men knappt ja, så så gör det här så äggosligt det att hända ner korrekt hade vi rasism och klarar inte lugas man liv upp mot det och jag driver att han för här är så äggosligt
0: det är en explosion
1: fullständigt ja jag gillar bättre Tyskland i 13 och Goebbels allt det här jag förstår inte vad jag säger så tror jag kan hända i det här så plötsligt för att du Lysland. Du kan fælde København eller Oslo eller det her.
0: Har du ikke skilja det, så skilja det effekten er det allerede av alt det som henter.
1: Ja. Det var en sort fyrelesar eller hva man sier i litteraturhusen i Trøndheim for Korsdon. Her en dekan eller professor ved universitetet her kallas Bassam Hussein. Han har gjort och tar sig syndrom i Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett i vårt århundrade.
0: Du citerar på sig att det är dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen som
1: skriver. Men det är väl känt att det hade ju...
0: Det vad säger du? Det vackraste som har skett i detta århundrade?
1: Det vackraste som har skett, alltså... 1200 människor drypna och
0: kallblået
1: nätigen bränt levande och nekvar kidnappar och så att det vackraste som har skett var så alltså man sätter sig ner och också askfär man har varit där alltså ja alltså det går osamt om jag tänker och stads och för en konstruktiv dialog och however men ta för fullständigt ja Och det var gott att min nysa var hon är rätt naiv, så vi så man tänker där värstliga

0: cirkulerar brillorna på att du kan inte förstå det här utan du har en andlig dimension in
1: i det. Det är klart.
0: Ja.
1: Andskamper blir vi att kalla det av kananeisk och male här i hinna inte.
0: Ja. Ja. Och i 2005 var det flera hundra frabaner i Danmark här jötar blev utsatt för harska, för höttan och EU-fattlan. Och en större parste var galdande för jötisk bötterna. Och det är så bara att hej, alltså, som så också har de myska tölen i östen, ja. Och nazistiska hälsan är ju mot jötun, alltså. Alltså, det var ju offer för nazism, ja.
1: Sträckt han arm.
0: Det är en dehumanisering av jötun, ja, om alla värdena.
1: Ja.
0: Men jag har vers ur uppenbarelsen.
1: Ja, prova. Prova läs. Kosa Bibeln om det här, alltså, eller
0: kvart? Oh, ja, alltså, jag vill säga, ja, det här är ändå till texten, så att jag...
1: Ja.
0: Så, ja, ja, så... Så det forslærer.
1: Altså, vi tar det jo, Esters bok, vi tar det jo, ja, alle vinner i jobben, kan man si.
0: Ja, men så er det jo akkurat døm om.
1: Ja.
0: Da alle jøder skulle drepes ut i persiske rysene.
1: Ja. Så det ikke nytt som hender, kan man si.
0: Nei, nei.
1: Men du har rett, jeg skriver det her, sier du.
0: Ja. Sånn det er oppmerkelsen av bøk i Minton.
1: Ja.
0: Hon talar i myndon. Vi först kunde vi tolka henne förmyndaliga, alltså vi kunde få förlängt vi. Och så kan man också få in att man kan tänka till bokstavliga som är mynd.
1: Apokalyps och mestio åpenbering eller outdoodjinga. Kvar är du så skam?
0: 12:1.
1: Kapitel 12, första ordet, ja.
0: Störst hegens var till himlen. Kvinna klatt i solna vid mannen under foten og kronen av tølskjøtten av høtten. Hun var ved baden og røpte jo i bandsnei og føingervers. Anna tegjens hos til himmelen, større eldre er dreje som hei tjejhøtt og tutsjehøtt og høttesvinnen tjej kroner. Hele hans etter dro tryngene av kjøtten himmelsvisser og kastet der i hjørna og dreje stod framfor kvinnen av og som øya skulte for jeg gløypa baden i henne ta hun hei 8. Og så stender vi her om at Drønja Bat som skal styre folkenslån ved Hjertstavet. Og baden er veldig bostet til god og hans, og han sa til hans her. Så det er ikke fikk kjædre baden.
1: Mm.
0: Og kvinnen flyttet ut i øyemarsene her hun er i stedet som er god i kjørsen til røyer. Hun skal få følelsen i 1200 og trus det er.
1: Nei. Ja. Tal vad du tror det är till er väl tror jag att allt är.
0: Ja. Hade så hade kan man snacka lunch om.
1: Aka. Då kan man snacka.
0: Ötliga lunch. Men
1: trångt där till
0: för det är marska det här.
1: Ja.
0: Hvor er sånne kvinnerne?
1: Ja.
0: Altså, må jeg være da en driv om at...
1: Altså, her er jo flere mindre av kvinnerne, men...
0: Ja, jeg vet det godt.
1: Ja.
0: Kvinnerne fører for det første baden.
1: Ja.
0: Og baden skal styre ved jadens stav.
1: Ja.
0: Til et tydelig messiangsprofeti. Ur gamle det som er i halde salmer 2.
1: Ja.
0: Her stender det av messias, som skal settes ut... Rujastol.
1: Kvri frøysa tjóna.
0: Og skal styra öllum falkastlöðu við hans
1: ja.
0: Så her er ikke nekka mörlagar tulltingar at kvinnan er nei, ja, patni er fressan sjálfur.
1: Ja. Sonurinn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og apostlen sier om fressaran at han sier om sitt egna folk jötanar at tøy min tilhör dörden satt mannen pakten er låga og alt og så sier han og ja, tøy min er Kristus kom.
1: Ja.
0: Så han skriver som, hva var det for en etnisk balker, eller hva var det for falkaslag som fødde messias inn i akkurat? Det var jøden.
1: Ja.
0: Han var fødder av en jødsk kvinn, ja.
1: Ja.
0: Og vokste opp i en jødsk kultur,
1: ja.
0: Så det munner vi anskriver om at kvinnan er Israel.
1: Hun er gods i Israel, kan man si,
0: ja.
1: Ja. men att vi så är det antligt Israel isen ta kunna låta ligga att den är för ganska
0: att nu kan nu är det så i skriften att ta kunna isen och så ord för jag och ta kunna isen vi har profetier som har dubbelt antydning
1: absolut och ta ta vad ta vid ara och lustar när jag när att det är rätt
0: att så det då allt in och se att till annat kort hette ett läge
1: inte
0: inte så nej men det var Men hon är vid baden och följer och tittar på ögonen framåt och innan. Nu först har hon en avbjörn kvart människor heter. Så jag tycker att vi tycker att vi att Kristus inte ska bli inkarnerad av Rainer för träd och våra fötter.
1: Det har hänt i 42 snarare så är det en jävla gott det.
0: Och tar det vidare här var bror för att tolka det på den mest jag ska säga, den naturliga och logiska maten och ägstnö och troskapen med åter som vi sådär är att sen ur skriften, ja. Ämliga är att han inte är fyra vera ganska giten och tar sinne och tar tankar.
1: Akkurat.
0: Ja, bevustad.
1: Ja. Och det skulle sådär anständigt.
0: Ja.
1: Så det var stundet. Stundet i köknarna och att läsa profetien är så.
0: Till förhören kom ni över Israel. Till hödningarna kom ni in. Så ska Israel vända om och förklass till det är en föring som är en andaligare föring.
1: Inte längre sedan vi var inne på just handelsbordningen där. Man god har glömt falskt. Alltså tar vi det som citeras ur Ron Brown. Och i halten nyhjort från att ha blev att nej, det var det rätt nej. Alltså, men typ är det ändå förhöringen. Det är slöre som ligger för det där ägen som är ett midlertidigt problem kan man säga. Ett fyrbils.
0: Ett jöder är avskrivare till det vi kallar erstattningsteologin
1: ja.
0: som vi tar frastöver från han.
1: Ja.
0: Hon samsar inte som det som Rambra och Nuttjö Tuttjö ätliga.
1: Slätt inte.
0: Men han tar sig rum med några gröna våra brottnare är och naturliga som naturliga höjra till äldre och så kommer det. Tar vittliga äldre kvistarna.
1: Det är här vi kom in.
0: Här är man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
1: Jo. Och det kan man säga istället för att säga erstattning till att eller ja. Så är det en spårning om varje år. Här och i vit som fast gott som om man så kan säga att den antalliga utgåvan är att vara gråvård sett inne i det här. Fyte träsens med rådna.
0: Det är Jag såg ju ändå dräkan och det och alltså vröjna, alltså öjna, som det
1: heter.
0: Eller att jag läser upp människan ett halv. Alltså, det har mindre med tiden i det, alltså. Eller att jag såg ju millaner och läser, som det så blir det inte rädd här, alltså. Det är det inte logisk förklaring på näka som helst att du som gång fyrs.
1: Det är inte en evig om att det är en antskamp, det är en antallig kamp som... Men Lukas Borning, det är ett land. Jag ständer med att dräkan, han drar en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vi har det här tolkat till att stjärnan himmelsens blir ofta lust som englands. England är ohemliga.
0: Ja.
1: Det är särskilt imsa stjärnan. Men att han har det här vi Lukas som lagt till grund för det är att det var några änglar som fullt samma vid honom och mångten av dem här hygger man ofta just efter hässons skriften och säger till alltså en dringare av änglar som fullt och det är mest så att det är två dringare som inte fallit till ett gott utgångspunkt i en antlig kamp mittlen hissar här fallna och tar inte
0: utifrån kontexten här så det har tydligt att Alltså stjärnorna är inte stjärnor i bokstavlig utbildning.
1: Klart.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Och du tror det inte pura frustrar att det ska tolka sånt här. Du tror inte att jag hittar efter kvällgåsår annars lärare och brukar mig glömma just dem. Och kanske sina sådana här förnuft.
1: Ja.
0: Du vet att jag borde bli färdarna som vid några fräva att Jag tycker att skriften är inblåst.
1: Ja. Och det som du så läser, Åkerstjärnet, det kan... Det samförfattare kan man säga med Paul en penna.
0: Ja.
1: Och vittna jag har 2 minuter eller 3 minuter vittna hon tar gynda just och till kommer ofta till dessa nyrstånar här att han tar sig om dessa falla englannar.
0: Det ständer du i vers 13 att det är dräggen så att han var kastad nya hjörna och lejan efter kvinnorna som är åter och jobbat. Han får rätt redan.
1: Ja.
0: Och sen han spår ju armen spår ju vatten och så är efter kvinnorna.
1: Ja.
0: Att det börjar vi att han är han vill glöja på vattnet och så kunde han följer.
1: Ja.
0: Men vattnet är riktigt bostad.
1: Ja.
0: Så han är kvädrad.
1: Ja.
0: Så får han efter kvinnorna.
1: Ja.
0: Ja. Messias var ju utsatt för alltså vi kan säga så hvis vi tackar det här ta i vi skipa ja god amle ja god vardiana bær hugsa rent menneskeliga så er vi lutsvanta
1: ja
0: ta i rådus rattu for borg
1: opp til flyer fer
0: opp til flyer fer og at atle ta galu ja og dansa rett og
1: enda fer ja enda
0: men tøy mi hans er vær ikkje kom
1: no ja
0: og atlar er atlar situasjonar
1: ja
0: tøy hevur ta vera at sjokk for lærarsvanna andar ta ja Han säger att kvällbalt att tymen är kommande när människor som ska vara givet synd till en människa händer. Det är fullständigt, ja. Då är det till att det är väl vi, ja. Han klarar alla situationer.
1: Ja.
0: Men nu skulle det vara givet människor händer för han tidsna.
1: Ja.
0: Så det är en öjlig frustration.
1: Ja. Han säger vi Peter och gick efter om med satan. Och jag som sambandet och till akkurat övrigt jag var till att Sjöben Peter är Joa Värjana.
0: Ja.
1: Han säger nej, det här är efter Atlan Gods.
0: Ja. Ett annat som är rys ner till det här. Han förrätt kvinnorna, men där börjar vi kapitlet börjar vi att säga störst tegen som står i himlen, kvinna.
1: Mm.
0: Alltså kvinnan är ett tegen.
1: Ja. Och hon är och till himlen man säger att det är
0: ja, ja.
1: Till det är avhörst, men ja, kvinnan är.
0: Ja. Ja, hon är mannen under foten om och kronor tolv stjärnorna.
1: Ja.
0: Scenario i uppbärningsrösten. Alltså vi såg så här rent geografiskt. Det är läget inte att en ägst ting kan gänga fyra kilometer. Ja. Kan så jävla det om landet och
1: ja.
0: Och fält kära.
1: Ja.
0: Jag minns gott i när det var till vi två i fors en trupp eller en det var några mödre och helt i havn. Men som Erik Larsson.
1: Mm.
0: Och så säger han en tal är att ja, det har vi krutsch kom och färra och bara nu så snackar det som det kommer fastna så att han är och men säger han hatt er en av de många konflikter som kommer och fär men det som alltid är standande och som det är vi har problemet till mig att säga det minns han säger lärare ska ha till
1: ja.
0: Det är först till en kvar säga
1: ja. Detta landet som är som ett häv som tjauna röjna att lita. Ja, och det är brottas sånt.
0: Ta mig också om kossu pickelo i Israel är alltså,
1: ja.
0: Geografiskt. Alltså, ta fyller inte av landet som är. Jag har hållit att jag tror att det är bara att spåra om territorier. Ja. Det är väldigt naivt.
1: Ja, senast i Arjanshotellen och finns Nujanshotellen jag hade vid att citera Mark Twain för att han har sagt att det är land det är usallet eller akkurat varje år han brukte ja, det är ett oj och det är sumpar och moskito och allt möjligt ja. Så det är inte det är inte för ett handskilt att det här är en urgriper rent geografiskt. Det är något annat.
0: Jag har alltid Mark Twain visat i Israel och i Jerusalem. Jag har inte sett det också. Det är faktiskt en ställd där bok. Han förstår inte något om det är mycket vi har till land. Det är värre att tröst har läst för som på öet att säga.
1: Men anskamperen, han... Han är så, han börjar, så sa han det vid vi Abraham och vi kommer för att ta så lunch om det. Men tänk om du kanske tidigare är det tror jag. Ta så med Abraham. Men det är ett lov i land. Kanans land var det en lust som och Abraham så för ur Kaldea och stäckar av sin till Kara och så för han vidare och inne här till här ett lukna fyrbrygde som kallas för det lova i land. Ja. Vi kan ska skilja det inte. Kostig människas lea intill man börjar läsa i året gott kvar i Atlaner och lite Atlanfis.
0: Abraham är också att det är Iran, va?
1: Ja.
0: Men vi är nere i Persien och släck, va?
1: Ja, ja. Iran, Irak också.
0: Och han är färast till Kanaslan, men han färger norr efter inte väst efter det, ja. Taberio. Jag var ju skilla för att man skulle hålla sig till
1: Einar.
0: Till Einar, yeah. Ja. Så han var för att sig till Eufrat. Och,
1: yeah.
0: Och, så han var för att sig en utnyring.
1: Ja.
0: Kommer upp till Irak, Syrien och sen här och Lajkaran. Och yeah. Stäcker upp här. Och,
1: yeah.
0: Och husade till att det som jag var för att sig 4000 år så igen. Och ta komma så folkenslöj in som efter kommer från och titta som fick alla konflikter det stora konflikten jag gör ni det.
1: Ja. Ismael var lustig från ett vittel esel av en av människa och hon dansar ska vara med mot i ödla och ödla alla händer mot i honom då.
0: Alla gav bär Abraham för Ismael och säger jag bönhörst det
1: ja.
0: Så alltså här är rötan, här är lyfter alltså.
1: Ja. Och det som rör mot hjärta till är att oj alla resar konflikten i oj alla resar soppen kan man säga så är Guds överskipa i hand man ser alla skuggan även i alla vägen och köknen och det som hade skilja vid inte kanske vi blir att säga vi för att skilja det på att han har det men kvätt är det god till ute på alltså kunde han inte haft ordnat det sin rörelse så får jag släppa undan konflikten då Sverige, nej. Och god är på tronen ännu. Det är han rävar ännu. Ötterliga avhåverst alltid. Och tröstar rikt.
0: Men Abraham, han dör ju. Utan han finns ju som, så det ständer ju, han är inte finns ju så mycket som en av fälderbröd av landen och jag och dör.
1: Han är gröv till konna.
0: Ja, han är ända köpt han.
1: Ja.
0: Det hade hela.
1: Ja.
0: Så det var redan längt från lyften någon som gode loven och till det som var verlagt att han gav upp andan.
1: Ja.
0: Så ser det ofta tror du.
1: Ja. Och att han blir här är Guds atlan, Guds ra,
0: ja.
1: Vill jag kalla.
0: Ända säger god vi han att efterkommer han att här skulle leva i främmande land i 400 år, ja. Som trädliga.
1: Det kräver slags mening.
0: Nej, alltså. Det är så rävliga längt från att det kräver mening, ja. Hvis du också människa det.
1: Ja.
0: Men det är aposteln tosar om Israel och något som tog ett liv i Rombrand. Sen att det är han något som tänker sig man om och ända kapitlen att ta viskar det som om att han finner körde år som jag säger.
1: Nej.
0: Han ser av rökdomstjup och just dem så kunskapar godsa.
1: Ja.
0: Och så utgrundande är de oransägande vägar han säger.
1: Ja.
0: Och att kurva radio var han säger. Ja. Alltså är det så här är det så jag vet inte vad jag ska säga han uttrycker sina djupaste undran och respekt.
1: Ja.
0: Så jag heter nu förklarat det, men alltså jag hade så djupt att det är skiljat att släcka. Och därför han att lovprisa och tacka god för ja. Hans visdomar.
1: Ja. Tror jag är långt vunne är ett uttryck i Bibeln. Och till att läsa av det här så har jag ofta i uppenbarhetsen att han som sikrar och så är ja. Och men det är akkurat som ett utfall. Det är långt givet, men vi skulle göra det. Och jag hade lyckats för att höra en stuttan sang, Keith Green, han hever en sang. Just om att det är The Battle Is Already Won, heter hissen sangen.

0: Ja, hetti så Keith Green som vi tar her. The battle is already won. Til det som jeg rakner ved at jeg kjenner Keith Green. Han døg jo i kveld, første forsnån. Men det så en utgave som remasteret. Det betyder at tonlegren ganske i Georgia sin klarere og sin flottere på en kramata. Men The battle is already won. Och det passar väl till detta som vi tossar om här i den svimmen. Absalom sen är i utvarstående och ja, vad tossar vi då?
1: Ja, i utgångspunktet var Rombra, nej, och på Beringen tal om kvinnorna.
0: Ja.
1: Vers 8. Ja. Som födde detta battene som ska styra till folkhållstånden och Jans. Ja. Det var utgångspunkt. Ja. Men det går så önnig om det här att kvinnan är Israel. Och om det kan ha mörre jobbartötningar än det till sådana andra spårningar.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att en kvar som tror att Jesus han borde också nu man kan säga mer vi bad på andra måten hvis du skiljer kan det mönen.
0: Man kan så där sådja en parallell att att han ser allåpen det Paulus säger så att han är ontryst i elden som är kommen i vet inte när röjna dig eller nej, det är sådär jaksbrän och det är sådär elden som tryggvande kristen upplever det är väl en av det här som parallell någon som du nämner här alltså att man ska inte ontra sig att vill man näka mer vid herran om och Erman och Jansson och Atlan så ska det rakna vi och alla upp dem.
1: Ja. Ja.
0: Och det är ganska den andliga sågan här. Möjligtvis inte jag har det ofta om lojningar och förfylltning och open doors fällskapen och sådana ting. Men det är en andlig bardag som vi dagliga upplever. Att det är en sån parallell till att det här är snäll.
1: Det kapitlet börjar vi att Dregen atler at gløypa vatnum som hun føyr.
0: Ja.
1: Det lukkast ikkje. Så fyrir han etter kvinnene, sa etne. Han vil gjere av i hana.
0: Ja.
1: Og god kjemmer han til hjelpar. Men det enda vi har sett at Dregen for oss er berjast vi hini av avkom i hana. Vi hini av avkom i hana. Det som halda på gods og av vitspur. Yes.
0: Ja.
1: Det tycker vi är inte jötar, hattning, alltså det som tycker var, yes. Ja. Det är ganska här, vi kom in av det som du nämner här, alltså.
0: Ja.
1: Förfylltingen av kristendom och idéer, och i hem.
0: Ja. Och det är ju ganska är det lukanek som jötar här är mera i fronten, kan man säga, och öppenlust runt om åkerna. Men hit är absolut en realitet.
1: Jag sa att det är lite som Dobben Dörr säger just om vad säger då upp tog land i hemmen här för fylkingarna är äggvistligast mot kristnorna var Norrkorea alltid avast och nu har jag inte kallt något så jag vet inte akkurat om ett dagförst kort säger det där. Men hinlande fra 2 til 20, det er alt muslimsk.
0: Ja.
1: Ja. Det sier rettelig nek, va? Men hvis man begynner å si at det er hardt, ja, men så møter du at ja, men er du islamofob, etla, og alt ikke lykke, og hva så sånn, ja.
0: Så øye ahua vers, at du sier, at hver kommer hans uttalelse fra? Och det är typiskt från ja, akademiska världen och jag såg det fjällbilar och att ett känner för en ägg att det är vad som ska bruka hot här till vinstra sinna men alltså våg sujan av världen och ta vinstra sinna ja, ta nudja
1: the new left the radical left kan man.
0: Ja. Som hever i færen og i klinsj vi islam på en kramat og man klarer seg og i nakken og sier hva er dette for i nakken jeg har ikke en tilgående forklaring
1: nei altså gamla kommunister är fanner och ett äktenskap i islam så alltså man tänker ju vad händer det då? Det kan bara vara att du är man ser en eller annan felaktig fortsätt där. Hur ska man lära kan jag inte felax. Annar än det att du har en felax. Det är ett land som där är felax om man hör.
0: Och det hade jag blivit felaks fortsatt är avhörs tog att islam och sig själv är ju så fragmenterat som näka som vi citerar och gärna om att det är vitt läsle som stroger som att rötland då har vi sunni och så har du shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibland som klan som strogast och bergast och bombar på en annan och att det uttalas som är kommit att en grund till kvui och i mitt land av muslimska brådskapen häver sätsar som mål att få eller att häva Israel som sin fortsända till för att samla sig allt att du kan inte börja som alltså hotar till felaks fortsända är ju för att samla sina äkna fraktioner skärmar så till att för kunna vi kunde bara ta som ett hotell som kallas för Allheims jihad och det är att islam just efter allt landet så att man ska livet äga alla värdena så för att nå att och man kan kunna stanna samman så må man häva en felaks fortsätta att det så en så gällt
1: men Nasser som är forsket i Egyptaland i Trusjnån, han var under 6 år han blev omynden av de arabiska åndene som skulle sauna alle de arabiske familiene og drev i 1840 det var jødehater så døg han knapt ja, og jeg minnes det vel men jeg halte under 1940 og sånn her og en nødt til løyer kom til i Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsch, vi tror jag fjärs.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Och att han har det här, ta bröder liksom, i Egyptaland, kals, och jag minns tjortingsfjäll i Israel i tjejall fjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjt. Jag visste, likod vann vi alla, så blev det trihansbärde, ja, så. Og likod vann vi alle i Israel, og bare når han skjedde seg så litt, da kom han annars hadde hatt av vidtjen i Israel, og 2 år siden han frier av til å omskrive mellom Israel og Egypt og land. Så lengt du så inn av skoet til fjellet mellom andre tar. At du kunne ikke rekke skoet i hverandre. Det sier bare, hvordan er det fætlig tro på det er at jeg får det seg? Tenk. Och den arabiska ånden någon skrattade mig på honom. Och Egypten blev blägg och demisk, ja.
0: Så är det.
1: Ja, och till honom som var fortsatt där i Israel. Det var det som låg närmast i Israel.
0: Ja.
1: Egypten och Jordan och Syrien. Men det är så är det inte det. Det största fortsatt det är så land som ligger 1000 kilometer väck som är Iran. Och det var en vin i Israel, tror jag. Allt är väntat högt.
0: Men att det är, alltså kvar är god i ödelnäs ner, han är mitt ut. Så, och det är, jag vet inte, man ska inte snacka sådana här ont att du så blev det att kanske syndra och lycka sig. Ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör. Och han har sett, jag känner också igen den kampen, det är jag inte tog i sig till att prata om det här. Så det är sådär att han kan se att han som sig krasch, hon ska aldrig för att citera om bergna.
1: Vi suttar en anda av er, vi lever i det. Vi suttar nekva lojengar i hemma. Men hvis det gott fanns var tiden borster så heter det er 1000 fyr värre än
0: det. Det är klart.
1: Det är näga som bremsar det eller helt enkelt. Det är min personliga samfund.
0: Jag vet inte om vi skulle vara inne på att det är trångt där tog. Trångt Jakobs. Men vi är då vi narskas kan man säga i sin samråd ner till Jakob till
1: allt där. Ja, så antisemitismen och gör det att det kommer att stanna vid västna och trångt där tog Jakob som Guds ord tar sig om. Det är nog det som i sista ända kommer att få ta till Europa.
0: Ja.
1: Och att kvinnan följer detta badne som ska otera Kristus själv.
0: Ja. Han saunar ju faktiskt så det blir rikena vid det och väl och i säkert och vid det intressant och kanske han krutcher krokar och ett la hukar och kalkar där och hala det efter.
1: Ser du ner en Israels fjäll?
0: Ja.
1: För jag får en grävs det här.
0: Ja. Att det är på en måte deprimerande, men verlagan är detta rulla betryggande om det att som jag citerar i Janne Mjöla god är patronen ändå. Alltså, det är allt sagt framman ontan och i åregods. Så har det skriva och en slugan hot att vi kan ska skilja det allt och 100% och ofta hit som du säger Janne att ofta ni gör det två tutning till två ägjärsvår till imiska tutningar som ligger ut och du behöver ett profetiv faktor som ägjärna omboende ekka som ligger i framtiden, ja. Alltså till inte bara en hentingsta men ägjärna i framtiden, ja. Så läs när det är god valt att skriva årsvitt.
1: Jag husker alltid om orden till Jesus vid lärarsvarna. Han säger, vet du, hette säger till honom, är det händer,
0: ja.
1: Fyra tid, ta det händer, skulle minnas till att jag sagt det. Hade kan man säga om en ekv, hur svår det vi läsa då.
0: Ja.
1: Nu har jag fortalt det då.
0: Ja.
1: Och en ekv av de ting som vi sitter, det kommer kanske stanna vid västa.
0: Ja. Men det är sen som det här hållt sig, öjren har varit dålig för det, ja. Till sätten. Ja. Ta myntes der.
1: Ja.
0: Henda kvinnan, ja. Hette her, her som bar deg inn.
1: Ja, det er kvinnan, at det minnes under dreimer seg Josef.
0: Ja.
1: Solen og mannen, og krona til oss tølskjøttene.
0: Ja. Ja.
1: Han drømte at det bukket seg fire kjære.
0: Ja.
1: Og han også sier, han har ju föräldrar och då har ju tolv bötjar. Solomon och 11 sötner.
0: Ja.
1: han vet om tölta kjolver.
0: Ja. Och vi kunde bara hejta av oss om leskott år. Och för alla ställningar. Och så känns det samma länge där. Och be Herren om att uppenbara vid sin hela ändan till det hela ändan och i hela ändan att män blir drunna att skriva till samma författare kan man säga i Egypten. Så läs Guds ord och få färter och i här som dyrar bära skatten om oss.
1: Och inte profeter kom av människans avon eller av människans tankon eller hovflöj. Men det ständer att drunna av hela ändan tala av hela män Guds.
0: Ja.
1: Men tar grunda av ärendar, fick jag uppmeringar.
0: Ja.
1: Tar av huxa och tar av något som rönt är att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingarna.
0: Ja.
1: Och som skiltar där och andra ting skiltar inte.
0: Det ständer ändå att tar långt dessa suttje in och hälsar.
1: Ja. Ja.
0: Och vid er väl att synter här är sånt att vi läser uppenbarelserna att kan man hitta mörka och några diskussioner om åren trångt och attan och trångt och mitt trångt och ymskar utläggningar och omkring som hur hon har bändat omkring alla vi är så igen, ja.
1: Jag har också ångt att det cyklar kommer åt landet då satt åtgärderna kom upp och så hade de kramat in och gått och säger att det är någon som du narskar så särskilt och tydliga i delar och fjöttlen och hamrar och sådana grejer. Det är något att säga som tycker som händer är att talt där du kommer upp allting,
0: ja,
1: tydligare vera ting. Alltså som det är kundviska som kommer.
0: Ja, ja. Särskilt att det kommer till det här. Detta som vi kallar för Guds klocka. Att vi kunde bara hitcha ett tecken om alltså man hittar på klockan nu och ser klockan så snägg du skulle ställa kört förresten men tar vi hitcha ett rojt så faktiskt hittar vi det till ett gods klock Och han nämnde eisen som är det här fikotröje och ödlhinne tröjene som sprätta. Mm-hmm. Ta och hetta er händer. Och det ser jag av och värsta. Hvordan man kan sitta i sitt hetsen. Det är det. Och vi tror att det är ända i norra land. Alltså till att citera i fyrtet som har kommit sen det innan det. Och så citerar jag till vårt surdaggen, den norska bläget. Om uttalser i samband med antisemitism. Man huxar kan hetta fyra gänga sig i norra landen. Alltså vi som är så gå. Vi som är så eller det är ju värre det. Ja? Humanismen som har haft hövudsräge kan man säga i den senaste halva ultna kanske.
1: Ja? Ja, tar man sig om en terrorattack, det är det vackraste som har skett i vårt århundrade. Så blev det en reaktion.
0: Ja.
1: Med en arbetare på universitetet.
0: Ja.
1: Och rektorn på universitetet säger det att med en nivå har en mening. Att det betyder nödvändigtvis att universitetet eller rektorn har en sån mening. No? Men hvis man så prövar att spela vid tanken om att han var kommit i rasistiska uttalanden om något annat. Hvis han har haft sagt något liknande om islam eller också ordnäka. Ja. Hej, det så färdigt att fria lärt till barn.
0: Ja, LGBT.
1: Och ta vidare vi bara. Ta vars till henne, ta vidare vid att. Ja. Att det heter inte. Ja. Kui kan du släppa av att det är vi här sådana.
0: Ja.
1: Det är tog att det är gödarna gånger till oss. Tog gånger då.
0: Ja.
1: Och det ska aldrig så räcka förnuftigt att sitta här. Så att det är så ejsigt.
0: Ja. Hycklig och i hans när.
1: Hycklig så tar ständigt efter.
0: Ja. Men kan du komma kört till den nystavna att till nästan vi må be så är så god för sig att det vet inte vad det gör men det är en anskamp.
1: Jag tror en anskamp är det där. Ett anskamp.
0: Ja.
1: Det är drivet, jag säger med andra som driver dräkan till att
0: och han har
1: tydligen och hinne jag var kom i hans här sen att du har ett öjligt häder ett sånt som begynner med kristendomen och sånt där.
0: Ja.
1: Och man tossar om Samson som att maskläst toleransen mot islam.
0: Ja.
1: Det är islam förstås.
0: Det är islam skilja. Inte utan så att du särskilt hans antlig så innan dräknar självan och han tar ingen av köten av anklarna som är kommit. Alltså här är nog till kan man säga. Ja. Att utinna han tar förvärring.
1: Men man kan blöda också motfattande så blir vi fokuserade här.
0: Ja.
1: Men det är alltså jag huxar alltid om att Jesus tås av lärarsvarna och Arna Loi och så säger han i höjmen att han har trångt med vi är horrester.
0: Ja.
1: Ja. Har gott mod till er och sikre i höjmen.
0: Ja.
1: Det är det som helter mig upp.
0: Ja. Och det är ett ötligt AHA-värst ja. Kristus Scholver, Jesus Scholver är ju hövsfirmynden för Jansson Lundsjöna. Här är han lärde lydni av det som han lade i och i mig som vi kunde citera med landet Hebreerbrevn och Gossi och i Lundsjön vi kunde spekulera men också säkert få egen i öppna i fyrjus ner att Lundsjön hever en mening på omkramat och omkronivå ja. Och att han som lajfyr i okon, han kan vara okara, som det är ständer, okara trofast i hövspräster till att vara tja okon och skilja vad det är som vi där som gänger sjöknen, ta vid gänger sjöknen lögningar där. Och
1: ber fyr i okon.
0: Och ber fyr i okon, inte minst. Ber allt i fyr i okon. Ja?
1: Till något som överhälla hos oss här.
0: Ja.
1: Jag förbörjar.
0: Ja.
1: Som att Jesus.
0: Han kan ägna frälsa dig fullkomliga. Fullkomliga frälsa dig som kommer till god vid honom. Tog han lever alltid att bya för dig. Med det hebreerbrevet om i halv kapitel 20 eller alla. Ja. Det betyder att det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga. Att han vill få det här. Vill jag få det här ragots att fullföras. Det är det. Du är alltid att jag får säga att tusen tack för det. Vi kunde gott stäcka sin tråd här.
1: Ja, men tack så mycket. Gott att kunna vara här.
0: Fantastiska, flott prat. Vi kan kalla det här hula-ingar.
1: Vi kallar det hula-ingar,
0: ja. Iver heter här som här vid er och i dag. Och i tyg aktuella stövna som vid er i dag. Så vi säger bara tusen tack för. Vi får höra att spännande sen jag älskar er så. Så.

0: Bakken, du var skot, ja.
1: Ja, jeg vil skot en... Jeg vil større en parst av min vatten og ungdomsløyve. Som smadrang så fjorde jo I skotene her, og det var nok som er dumt I øyla vel. Det er naturlig at jeg... At jeg gjorde naturene, at jeg gjør med etter på alle, og... Man kunde ju röna sig tvål och allt som jag alltid fick näckbors gjort här var östen att du fick röna tunne lojare evner av en sån fond. Jag stod till hej och patrulljuskipaner och jag ska ut någon. Och så visst du var patrulljuförare så var du ju vi till att fyrröka fonter och kipa fonter. Och det vill jag säga, jag lärde ju öllen jag var. Jag tackade och arbetet för någon öron dröntgen och något som... Lojat och jökna en fond. Det var det jag inte för mig. Så jag var med Ulvor som detta. Och så östene skåte, ungdomsskåte och råvare. Och så gärna östene lojare. Och jag har tyckt det. Lojare och bunkar som är I skåten och gillväl och sånt. Det är något som är dalt öliga väl. Som är något större pass av... Jag blev inte mer och faktiskt tjockare hojmy och sen kvarnar och sen vi ska ut och bötten och så tv är det alltid en större pastor av livet och tjockom.
0: Att ge vant liv?
1: Ja, jag har sett också, ja.
0: Får du några utfärder?
1: Ta vart och sånt, jag sen lever och ett av forskjelliga runt det här var sånt. I färg runt kan det vara och sådana orliga levnar och kappingarna och sånt och Man är nog inte störst på samma mat. Det är det som man gör det ta av I. Det var det ju inte bussar man för vi, men man fyllde bilarna. Och då har man kört sikt där på ett kvarn I bilen. Och så man kan gå och sitta en tutsch ett lotal vid kvarn bil. Det var bara en stappen och ut som passar in och ja. Så var kortast det. Så tryckte var ganska ytan som man kräver att tryckte nu det. Ja. Men vi tar det väldigt goda det är bara I tjaltlever och våra lev och I kampställe och alla stannet. Så det är inte goda minner härifrån. Och så har jag just näkrar åttalandsferier vid skåten. I Norge har vi vinnat samstar vid skåtarna I Nottingham. För vi tar vidtja torrskåtarna och tar just vidtja åkken. Och här var det så innanför oss I Nottingham och vidtja I kvar vid. Jag sa på torrskåtarna och bor här I Nottingham och jag var skvart en av vik och tog det eller vad vi var och... Vi bor privat inte av folk, alltså inte av öronskåten. Och då kommer man att känna folk på en annan måte. Och det kommer in I hem, det kommer in och näka privata hem I grunden. Ja. Så, det var väldigt givande alltid att möta en ärare mättan och vara I en öre land. Eller att ta sig ett annan mål och så vidare. Det har lärt mig henne. Så var jag just nu. Jag lever nere I Danmark som landslev och jag vill tvärföra landslev nere. Och det är sådana större elever. Här är det en 20,000 folk vi har tagit av kvar elever. Och tar vi över datan med eleverna så är vi gör dem för en gång just nu. Men åkara bölkor då har vi kajs och ett särskilt elever. Och ta hade vi dösen till att vi var och bo och ärendla var datan av eleverna privat. Och sen tar skåten ner. Så man kommer ett berg till en elev och ska bygga ut samma 20,000 öron. Och så visste jag att jag kom in I hemmen när jag ska ut och ner. Det var olja. Och jag var värst och drevant.
0: Och själva levande sunker ditt ägstnä?
1: Det var inte sunt. En parstra är att vi ska ut till ägstnä sunt. Man har ju ska ut av sankböcker. Och det hade vi I ägstnä. Och det var nog stått när vi I levobalen som var I ägstnä. Att sitta 20,000 folk. Och syntja, felaksang, det var också stortligt. Men särskilt en sang, att det var en levande som, jag vet inte om det handlade om ordentligt, men det var en sang som handlade om I Nyland också, om en gulare. Och det kom till att avstå I sangen, och så skulle allt byta en gulare. Att allt finns en gulare att vi tillhända hela levaballet. Och så skulle allt byta samståndes I en gulare. Och det är sovet, det är knäckor som för runt. Det är 20,000 folk byta samståndes I en gulare. Det var stortligt att höra till. Det är inte något man upplever ofta. Så det var det jag stått till. På den måten är det skåtan när alltid är något originaler. Och då har jag funnit på forskjelligt. Och det är inte en utdrag som du ska kappas till som allt annat. Och jag alltid tror jag det är folk som kunde vara en parstre av skåta arbeten. Som kanske inte är mäckna, kanske utdrag eller också. Men det klarar väl av skåta. Ja. Så det är ett öliga gott alternativ till när jag är kappingar och utdrag.
0: Det är snäckligt så ju jag nu om skåta.
1: Ja, du har ju bäjt här att naturna till att du ska då ska mäta på allt att så klara det ute och såna leon tar ska stå pionera till ett egna bord där så jag brukar rafter och solringar och så gera på skället som ska bruka all evne ja och så allt det vi gör all live och oss det ska ut en rörchen och det vi just på kvarn öron så vi är man tar mest till alltså kan man färna kra förlöjkar ja så ska ut att vi ska ut till ett så lintes skärpande prutjar utriv som vi alltid olja gott för bötna för rök
0: Tantur som du var i Skottland hade kontakt med dig att han hade tyckt hon till följare?
1: Ja, det har vi Nottingham som var vinnarskottar vid Åkon. Det har varit vinnarliga som helst. Vi säljer mig till några till som våra lojare här. Alltså, det har vinnarliga är stadväck i det. Alltså, så att med det var i forsen om det att vi var här nere. Så vi tar vidare här alltid som skottade i Jag vet jag hade två omförrån och jag släckte för att jag var just nu i förrån två omförrån i Lockshort. Och så är det en personlig vinnarbond som börjar knutt där. Och här är samband just nu ännu det är med den skotar som vi har tagit och som just nu har bo i förrån av Storgärskoj och så. Så det skapar några vinnarlöt först som landar grönt så där man är utvilligt.
0: Otroligt intressant. Ska vi tacka det att vi har
1: Ja, det kom vi godt. Vi kunne teka en som heter Vårfens Livet til en som heter John Lotterud, og jeg tror som jeg har hørt et lærer til henne som heter Vårfens Livet.

0: du lärare?
1: Ja, jag är lärare. Där har jag lärt oss. Vi sitter också där i Götterjök för att man är över Tutsunda. Och så var jag bortfra i 2 år kvar arbetet i mitt land som lärare vid Karor. Och så får jag av lärarskola i 1,5 och i Havna av Fralsen. Så blir jag utlärd som lärare. Jag var livet i 5,5 och det var också i Kreppetog. Det var olika få som fick arbetet. Det var riktigt att få arbetet som lärare. Tror man är skor så lägg nyor på allt och höjla och i samfällan och nek var folk var runt i land och badna till alla var nek för lacka och så vidare. Så det var inte nämnt att komma ut som lärare då.
0: Vagne, är jag till böt?
1: Ja, vi är jag böt. Vi är jag tror böt. En agent som är 20 år och en drång som är 16 och så en drång som är 12 år, ja. Och den äldsta jentan, hon är akkurat nu i Moldova och Rumänia och i köken OM i 5 månader. Så hon är hjälpare på i sort här i Ivre. Och han, mitt av strånken, han gånger så i student för större och han yngste strånken så i satt av lodge.
0: Vakna, var det när vi tar det var små att det var samma kolik?
1: Ja, men drönchen är det här var då. Nu är för att det var några månader till hött och kolik och nu några månader har hållit där eller här då i 5-6 månader. Och så har kolik till när du tycker efter av oss tog av döknen eller möjliga alla tog eller. Man vet inte alltid vad det är, alltså det är några tider i rum vad det kan vara, men det är några som östen för äldre här vid det, för det är strujas vid kolik eller bötten strujas vid kolik och det är något som är väldigt belastande för ett hem, tatuina och Steinsonen med sin hejkolik och grät och gittla. Och det var väldigt sträva att sälja Jakon som är bandspår av Färlövet och Jack Heima vid Bötnen och så Steinsonen som grät och nekt och gärna kjönt i kjövda gott. Och det är väldigt mössamt som föräldrar och hava bara som grät och gittla. Det krever øljen ikke orsk, og jeg helt av øljen tar først vi først. Det første jeg kom hjem, så stod han nesten klar ved vattnet, og jeg torsker ikke mer, så måtte jeg takke iver, og mest det som er at arbeid nesten var frøyt. Jeg som er med og ført til arbeid, og det var frøyrum for meg, men kona slapp ikke ut på samme mat. Det var alltid en ekstra når jeg tror kona, og jeg måtte være ugesen at la tøyne. Föräldrar här var små på att det kan vara sådana ting som är och som gör att det är sträva. Det ska man också ihåg som det här var små på att inte vara förrän jag går ut det och man kan ta hänsyn till det. Jag är också ute i antliga arbeten. Jag menar hänsyn till små på att man familjer. Det kan vara ting som är öliga sträven. Det är viktigt att förstå det. Det var en som hjälpte nästan till att vara så går det tämlig förfra i gärsen och bär det vackar sig inte så. Så kunde han fatta till rå och liksom slappa av. Och då brukade jag en ekvän. Jag sa en av flövna till Oslo Gospel Choir som vi tatt då. Jag minns ofta att han grät och ofta om kväll till sälja från att han tog till och såg till och två i natten av er liksom tog jag skrev kvar. Kan det vara sälja gråter och ta plattat upp där kvar så flövna till Oslo Gospel Choir. Vi kvarta nästan förfra i kursen, alltså hörde eller harst fra. Det var ska folk helt om och kunde ha, men hon jag var i harsten där flövan och det var det som skapade i fri och råd och sån vatten. Och jag kunde också med att vi kan ska ha det och ett lärt oss något gospel choir och istället som heter The Eyes of My Heart Lord. Så låt dem höra det här.

0: Vakne, hetu fyrir vui om innafyrir lærarfætjar?
1: Fyrir det meste arbeidet i skolaverden, vi byrja i ta av øye i 96, ta byrja som lærare her. Det var en ringa tøyur ta, og jeg kanskje fikk primært arv her, vekna til at jeg høyer tøvnløgjen, altså det manglet en tøvnløgge lærare, så jeg høyer tøvnløgjen at jeg dro på, det gjør det kanskje at jeg kom i nummer, annars var det ikke nevnt å komme inn alle stedene. Men det som jeg tar over her, så måtte jeg akkurat mine kvalifikasjoner, så jeg byrja her øye som lærare, det var min første lærare starv, at jeg oppbygging. Det minnes det som en ølja gaua tøy, altså det var ølja stuttligt och spännande och lärorikt att vara lärare här och så att nå 2 år så var det första lärare här i några år. Så blev vi så jag skrev till Holmskön och här arbetade så i Nesvik och hej till underhand som var här till starsfolk som var här var det knappt 20 starsfolk eller här då. Det var ikke bare de som gjør det i mest praktisk arbeid og skriftstofffolk og troboere og rådgivere og tøylig. Heia, vi alt det jeg gjør. Og da jeg så var livet nedsvig, så får vi nyår et år. Altså, kona kommer for å lese nere. Vi får som familie nyår et år til Norden for Aarhus. Hver hun leser, og da blir jeg så øyne jeg leser. Men jeg arbeider også som lærere nere i et år. Och en skola här några för Aarhus. Jag tar mig upp att för jag så för Foklafjärde var skola kör Foklafjärde. Och nu är så skola kör Klaxvik så jag är i skola där nu i Atlas Jörn nästan på chef för att heter Torjersko i Näsvik som är där så jag är inte kan skola där nu och det är nog tror jag. Och svägna så damer med att arbeta vi fölkjen. Det kunde gått för sånt att man är ju stark och man gör också praktiskt eller fast vid töl eller lockshort, men det är alltid dumt att jag väl att arbeta vid folk och det är ganska kämre och från hvis jag också är attra att de skjuta arbeta i varje skjuta någon och så var det patrullförare eller då gör jag ta arbeta med oss med folk och särskilt folk och männas och man männas och sin kölvor och det är man dumt här och jag väl och alltid säga det som måste att arbeta vid folk.

0: Så tog jag sex för hängat jag i skolan för en vi hade ju arna som med damer och så ville väl som jag alltid är öliga spännande och öliga meningsfullt arbete att få oss vi bad nog.
1: Det ger väl nek.
0: Ja, det ger väl öliga nek till öliga tutningar mycket starv och tutningar mycket ökt att få oss vi och kunna komma till attarli och det är inte gott i början till tajmon. Det är alltid öliga tutningar mycket. Ökje som vi tar i skolan.
1: Det är framtid i Jokon.
0: Ja, det är framtid i Jokon. Så. Vi skulle helst uppbyggva dig till det här samhället som verar om och ganska tutsjo är. Alltså, vi tar också många som kommer in i första flock. Vi skulle byggva ut till att vara klara för ut i samhället om tutsjo är. Ja. Och det här säger vi känner inte så väl samhället. Vi tar också tutsjo är efter utvinna. Så är samhället det är helt arbetsgivande där vi är för tutsjo är en frihet. Och på samma måte skulle vi tvuxa om de som kom i första flocket, ja. De skulle ut i ett samfulla som ser nog helt övrigt ut än det samfulla som vi känner i det. Så öliga tydligar mycket att vi lär sig något gott ut i dig och bära dem något gott och lära dig några goda vänner och några goda förlöjkar och vi är sociala och fackliga för att komma ut i livet om vi sitter och gör en.
1: Jag vet det, som lärare ser man så fram och tyna tyckar fram och sen nukna törven till Jesu tamvägen etla är det bara en naturlig process?
0: Alltså jag har inte kan sortja tyckar fram alltså det är ett blå man ger och kostar vera för så och till oss näkrar till alla förlöggar som är ett så må i det och som om tyckar så självt om några ting bröjtas och samfället bröjtas att det ser ut som tyckar så skulle vi ta lycka av att gå på en annan och inte happa på en annan och tar sociala förelägganden och människa sig förelägganden tar er lycka och så samfället ser ut om och en tyckar är lock short det snurr sig ösning om att ge dem några förelägganden till att mäckna samfället om tyckar
1: det är några ting som är så grundläggande
0: ja. Nokkur ting er grunnleggjandi, det var det i Østen i 1000 år igjen, ja.
1: Skulle vi ikke leggja et le også?
0: Ja, jeg kunne huksa meg at enda vi er noen klassisk leie, jeg hadde tauløkker til Østen til nekka skapande, nekka som er Østen godkivet, nekka listar litt, og vi valgte vær så en komponister, som et land er kjent for til forrige årstunar, som är alltid välja välskriva och flott att höra. Och jag kunde också ha hört om första sats av varen hon sa vi valde

0: Jag har tagit så läge tror vi valde. Vi satt så av varen någon i årstiden tror någon. De har också om tojena så är det vad som runt är ett hotäck. Det har sänt sig god det är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Men det är det tjock. Tjocken är månader av en dag och tusen år. Och månader av tusen år och en dag. Och det har vi tog som akkurat hetta det här fyra årstiden tror vi valde. Så hever han om det fyra årstiden til å se veter og var og sommer og hest, og til kører og ring, vi opplever veter og var, sommer og hest hvert år. Vi kan betrakte togene som noe som kører og ring, men noe som endretekker seg, akkurat som årstiden endretekker seg, og til at man får sjunk i kveld, man får opp på morgenen, og man får sjunk i kveld, opp på morgenen, det noe som endretekker seg. Så skal man huske om togene som noe sirkulert, men vi kan også huske om tøyene som noen linjert. Det vil si at vi kom inn i dette liv, og livet heter livet, som vi får et lengt tøyerskøy i livet nå, og som vi får et stort tøyerskøy i livet nå. Og da vi betrakter dette livet, så er det viktig at vi også livet dette livet til Guds ære, at vi husker om tøyene som noen som nå, og han kommer ikke etter. Så vi skal også bruke til å tøyne vidt hevet nå, til at vi er gode for en annen, og at livet til ære for godt, og til ære for neste nøysene.
1: Vagn, hjertelig takk for at du ville være vi sendt ikke.
0: Jo, takk for det.
1: Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendt ikke.

To the course, look

Guds ära och hans rygja fram. Jag minns ren godsvän för hans omätliga flotta klaverspel och sera vökro stäm. Men inte minst ösne för hans sera bönrakna texter. Texter som tog och en om kvarskarna och inte vill du släppa för en tog i tidsen av stöv. Ren godsvän har vi en stor inspiration för mig av min egna tonläggafir. Regen gav i 2021 flövna fjackaren ut, og her er skulle vi høyre høydesleie, fjackaren.

brøytes vi bøen Matteus 6, 5-15. Det ikke menneskene som selv har funnet på å bia. Jesus sier enestene, bia, så skal det komme være givet. Matteus 6, 6. Vi som gikk i havnar kyrkjo, suttje hetta kvann sunne det, då det stender opp iver altarnon her. Bie, det lykka som en bo, men så hongr et lyfte fast opp i hesom bånon, så skal tikkum vera give. Jeg kjenner en gamla kono som er et oppslea hengande av kamarsvetjenon, og at tog stendur alt brøytist vi bøn. Kvann morgon tar jeg for opp ved å mynda hetta bruka tog i bøn. Du tar brøyter tors for vi og skifte og latter om dagsen spirer. Det ikke bort og spilt tog a bruka en av løto til bøn. Hver skulle vi være støtt her vi bia? Vi kunne bia hver som helst. Jesus avværer og kom bæra, jeg vet ikke må gjøre til fri egen av menneskjøn, for jeg var satt. Jesus gjør til hyen, etla fjallet til sitt løgnekammer. Isaker får ut av marskjene, og Peter får opp av huset til sin bia. Åre løgnekammer, som er nevnt her, Mestir er gonslorium, her det er platt å gøyma tær lotenar som hadde størst vir. Og i tog ligger en åpending om at det er litt skatter å boie etter tog tryggvande, tog han for inn i løgne kæmare, etla her han reglelig plera bia. Vi bia ikkje for å gjeva god til oppløsingar om okra tørv, tog til han veit han alt om, og er vi nevna da fyrjonon. Vi bia til han feir okkara og vi vilja feien hava etta innelige sambandet mellom badne og feirin. God gledist om at vi søgn honom ålid og vise at vi tar bruk for honom. Vi klarer okkon ikkje ensamhøll. Det koma hendingar fyre og gjerande stenon her vi må råpa om hjelp. Herren vil at vi skulle komme ved stor som frumåde fram at nøye trådene. Hebrera brevet 4.16. Om du ikke hever by i flere dier, så undres han helst iver hva de blir vi av der. Gjerisk var eldor undres eisne om de ikke har haft samband ved sine bøtene langre tog. Og i Matteus 6, 9-15, lærer Jesus og om bønnen av feivårs. Hentan bønnen er noe helt særligt, då himmelsens konga sonor hever sjølver konstruere henne, snikkana til og settana saman, og tøyer en særlig kraft og gjenne, da hun vil byen i Jesu navne. Her skal det bestekke trutja bønner fram og feivårs. Bønnen byrger vi feivårs. Hese bæg i årene letja grundvøtlen fri allar bøn. Vi må kjenne godt, og er vi kunne bæg i ålet ja, er vi vera hård. Hese fyrste årene fæge var, Luisa, gosse nær i han Men samstundet søgna deg okkom fjærstøvna, tu som erst i himmelen. Vere velje tøyn, hese bøn kan ånden bæge, utan han vil lagt sin egna vilja inn under Guds vilja. Fyrir gjev okkon skulder okkara. Fyrir alla sind standa vidu skuldja gode. Da vi så by om fyrir gjeving, det tøy at det ongen annar måte at sindet kan vare stryka ut. Til en bøn om nøye. Vi få av lyka nekva fyrir gjeving som te fyrir gjevingina vi gjeve ørsom. At enda vil jeg se fra en hending som Moses Hansen opplevde for stotten. Han greier så løs fra. Og møte noen utgjør, lortet jeg etter en vittnesbore, som gjør det hentan setningen livende fyrer meg. Det minsta som hever tøtning, hever større vire enn det som er rotten tøtning. En sjukra syster,
som är här vill kalla Maria, säger från arbetsplatsen synon här det sett för på för att vittna om Jesus. En dotter är ringt och ber Maria hugg till mamma syna som var äckliga bänken. Då Maria kom in till mamma och hennara var den gamla konan som runnen i stein av ötta. Herren leger Maria av hjärsta att spyrja. Blir du att be för jag var? Konan nickade. Så spurte Maria om det skulle be för jag var skämman. Konan nickade attor. Så bovde det för jag var och anledde i gamla konene bröttes fullkomliga. Hon lustig av glädje. Maria lovade att ej hon var vakt skulle hon be för jag var vid henne kvart kvöld. Maria skrev i alla så händelserna nyer och sjukra journalerna som öll starsfölkene läsa. Så gärna för henne tåsa vid iversjukra systerna om hessa händing. Iversjukra systern spurte Maria. Hällde du verkligen att det är så stor en tydning för en människa att onke hjälper dig att be för en var? Ja, svarade Maria. Ändå var han att han skrev av bönerna för en var nyår och lödde henne av båret till de gamla konerna. Först enaste starsfolk som är vakt har finnit på om att be för en var samman vid dessa gamla konerna. Sørst du nu at henne minsta ved tøtninge hever størst vire? Maria henne minsta, en løyte sjukrasister, som ikkje fær løy ved å vittne om tann Jesus som hun tror på. Men hon finner en ve som består av tøtning og især, og spyr om bønene for jeg var. Og nu byr jeg alle størst fjellavarner, för jag var att ta i stovene till glädje för de gamla konerna. Till bära god som vet för att för jag var kan komma att toja för ångran av starsfälevunnen som bära bära för jag var tojter henne att skilta till en parster av arbetet. För jag var i gods år och året kan tala till en sjuka syster och kalla henne till omvändningar.

Ja, vi går sier vi en her slukkan sending. Rett vi ser glede og frier etter nok hans en sanger. Nå først kom det Righteousness, Peace and Joy. Og da ser om hvordan det rydde gods er. Men det er så til. Jeg har alltid at vi får høre et sinter av tonelage her. Da begynner vi i sendingene. Det som er godt ved tonelage til at det rører gjørst og åkere. Og det gjør til at vid ja det är vi har alltid det hon lägger rulla antal list så så ja mest just in i bakra mata själva vis det är så sanger vi går in i allt så låt mig börja jag hade för att börja norra vi får höra Jan Groth synja igår idag till i

Vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth har ju, skulle du säga, rock'n'rollen, picklesen drar upp och sankar han här. Igår, idag, till evig dit. Och han finns då för oss en dag och kör i det till alla tog in samma Jesus er. Det är så satt som det är sagt. Det säger Jesus om sig själv. Det är i hans samme. Och då kunde vi luta åkara liv. Iver till hans kära. Och i händan det här så kunde vi luta åkara. Jag vet inte åkara huxar ganska om kvätt. Det är ett rik för det här. Men jag har alltid det att Borste ser fra imenskund definisjonen mitt land i Hebreerbrevet og da ser han om så fotle vissina. Og det som vana ver, men en annan måte til å bruke det danske uttrykket som heter at betrykva seg til. Trykve ligger jo i årene at betrykva seg til. Og til det kunne vi sagt at luta seg iver til. Og ta du luter til iver til nekka, så luter du ikke av det sjølvan, eller det som du kanst komme vi, men du luter det til tøyn herra og tøyn mestara. Og så du måste trykke hva han er til, det sier seg sjølt, hvis du skal kunne det, men det er mer enn bare det. Jeg trykker at Jesus er til. Det er etter her at ståle på at luta seg iver til, at han skal gjøre versk. Hva det der versk? Ja, middelen andre at han som byrja i godt versk ut her, han skal eisne fullføre det. Ok, det vil si at du erst ui en prosess, du erst ganske ui en tilgang til point nu, kanskje hesen dæveren enda, ikke bare kanskje, det så. At hesen dæveren eisne et sti av hese tilgang til det, til at han kan bliva alt ut under liv til verlegan tæta snusjon. Han vil leie kon heim. Og heim, hver det? Jo, det kan man også, det jo himmelen av det. Men det så det snett, at i himmelen av det et urslit av tog som henter her, og i okkara daglige liv som kristen. Det er liksom bare spegelsmynden, det er bare hins og jan, da vi kommer tvers om, så gjør vi det urslit av tog som vi kunne oppleve, sammen vi herrer noen her. Og nå var vi det norra, ja, jeg har aldri vært til Oslands, her er en vinner som han heter Willi. Han hever en sang som heter Lay to me heim, Lay to me heim.

Fly to me heim. Ett land jag så läs sier Willy Hendrik. Uslenska sanger som snur som ett evigt att vi landjast heim på en kramata och tänker man filosofera landjast om kvar heim är alltså nu alltså en annan heim stövan som vi kommer och ja det är så det är mer än bara det är alltså det är malna det är ett land hos man definierar det men det är alltså nu ja det är en tråan som ligger ut under hjärta det är här att komma heim på en kramata och det är olja bibelst kan man säga men jag har alltid vi är kommit till en part av sändningen idag och det är här ur hans här bådkina som kallas för ett är nejot som Hans-Erik Nissen har skrivit för Jokon och det är andakten för idag Du bæði tann som halkar og tær som halkar i vera eru allir komnir av einum. Hebreabrau 2:11 Mong kristin eru móv. Tei arbeia og strujast fyrir að vera som tei skuld. Fyrir etter fyrir kun tei stafesta at tei ikkje megna at lífa kristinlöfi. Tei ikkje ívo at kristinlöfi av størsta tøtning. Men samstundes kjenner de akærene og hjersta og samvisko. Hver villan? Hon ut heim og endertikner røntgen hun at halka seg. Jeg vil jo halka seg selv. Hette strøy etnast omgang tog. Som kristen kunne vi ikke halka oss selv. Einaste vever til halkan at ein annars halkar okkun. Hvordan ofta til så teker avgjør om at liva etter Guds vilja, først og alltid at enda i vannløs, et la hikle. Når jeg kommer til Jesus, og jeg tog en hjelperløse, sannleggen om det ikke at det tørvar neka. Nei, det tørvar alt, samstundes eier du alt og Jesuset. Om du ein at han må sjæl og hever leita sér sjål til honom. Loven fyr ångandi at halka til. Det merker at du ikkje halkast av öllan du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du til ålit og alt til rujtje dømet og eier i honom, brøytest du innanifra. Jo meira du gleder som Jesus, des meira myndar han til. Veveren til frelse og veveren til halkan hin samme. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verskje. Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelse og halkan vedler bæra ursottar gjerne. Gåse tunne kår enn og kanskje to som godsebaten kvile ui at Jesus alt og alt fyrir te. Og jeg kun sjalvun vidt ometlige fatek. Men hva gjør te da vidt samstundes oendalige ruik ui Jesus.

0: Ja, hetta var så Bethesda kore, ein der ui senn, og kva gjerra við eisni her á lindinu við teka ein der senn og sér komin til hendan dagina der tøy ui ein gestur komin í utvarstóna, han ja, jeg sier ui Janne som jeg at du ikke gestur.
1: Nei,
0: nei, du hans fuck.
1: Ja.
0: Ikke han et. Och så ser man man ser bara gå morgon först och så ser man till att vi det här var ganska awkward ämne att vidgera och där.
1: Ja.
0: Att det här det som vi det här just här till och det just inte så helt få för det här vi tar aktuell ämne upp eller det som vi vet är synd aktuellt. Och så spår ni hur helt hur funnit och kom fram med morgon.
1: Vi då vet jag det ännu för gör det här tur och jag kratar men tre hår har jag tagit fram morgon så då tror jag att det viska för mig som att det blir äckligare och äckligare alltså det blir mer och mer en packa
0: ja
1: vi lever när tror jag här man är här är alltså att avslå är rasism är att jag inte och det är politiskt korrekt eller kämpa rasism så vet jag Men knappt ja, så så gör det här så äggsligt det att hända ner korrekt hade med rasism och klarar inte lukas man liv upp mot det till jag driver att han för här är så äggsligt.
0: Det är en explosion.
1: Fullständigt, ja. Jag vill ju bättre Tyskland i 13 år och Goebbels och allt det här. Jag förstår inte att det är så kan hända i det här. Så plötsligt för att Lysland. Du kan fælde København eller Oslo eller ude her.
0: Har du ikke skiljet det, så skiljer vi det effekten av det, allerede av det som henter.
1: Ja. Det var en sort fire leser, eller hva man sier, i litteraturhusen i Trøndheim for Korsdån. Her en dekan eller professor ved universitetet her, kalles Bassam Hussein. Han har gjort och tagit sig syndrom i Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett i vårt århundrade.
0: Du citerar på sig kväll att det är dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: som skriver. Men han hade väl känt att det ju...
0: Kan jag säga att det vackraste som har skett i detta århundrade?
1: Det vackraste som har skett, alltså... 1200 människor drypen och
0: kall blowet
1: nätigen bränt levande och nekvar kidnappade och så yeah. Det vackraste som har skett i varsan alltså man sätter sig ner och huxar skvärt alltså kvärt man har varit där alltså ja alltså det kommer att avsamla mig ting och stadigt för en konstruktiv dialog och här var det men ta för fullständigt ja. Och det var gott att min nysa var hon är rätt naiv så vi så hvis man tänker där värstliga eller cirkulära bilderna på att du kan inte förstå att det här och ta du har en annan led dimension
0: det är klart
1: ja.
0: Anskamper blev jag vid att kalla det av kananisk och male här i hinna inte
1: ja Vi 2005 var flera hundra flabaner i Danmark här jöder blev utsatta för harskap, för hettaner och EU-fattel. Och en större parstad var galdande för jödisk bötterna. Och det är så bara att det är som så också är mörska tölen i östen, ja. Och nazistiska hälsaner är mot jöderna, alltså. Alltså, det var ju offer för nazism,
0: ja. Sträckt han arm.
1: Det är en dehumanisering av jöten ja. Om alla värdena.
0: Ja.
1: Ja. Jag har vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova. Prova läs. Kåsar Bibeln om det här?
1: Alltså, oh, ja, alltså, jag vill nog säga att det hade ändrat i texten. Så det här.
0: Ja.
1: Så, ja, ja, så. Så det förslär.
0: Alltså, vi har det ju Esterspåk. Vi har det ju, ja, alla vinner i jöknan kan man säga.
1: Ja, så är det ju. Och gott om dem.
0: Ja.
1: Jag aldrig gjort att jag skulle drepas ut i persiska regionen.
0: Ja. Så det är inte nytt som händer kan man säga.
1: Nej.
0: Men du har rett, jeg skrifter det her, sier du.
1: Ja. Sjøen det er oppmerkelsen av Bøg og i Myndon.
0: Ja.
1: Hun taler i Myndon. Vi først kunne vi tolke henne formyndelig, altså vi kunne være forlengt. Og så kan man også være hengen at man kan tenke ting på stedet som er i Myndon.
0: Ja. Apokalypse og mest jo åpenbering, eller avdudging, ja. Hver du så skam?
1: 12:8.
0: Kapittel 12, første året her, ja.
1: Størst tegjens var til himmelen, kvinna, klatt i solna, vi mannen under fotene, og kronene av tølvskjøttene og høttene. Hun var ved baden og røpte jo i bandsnei og føringer verst. Anna tegjens var til himmelen, større eldre i dreje som hei tjejhøtt og tutsjøhøtt, og hadde hos henne tjej kroner. Hele han setter og drar trynsene av kjøtten himmelsvisser og kastet der i hjørnet, og dreien stod framfor kvinnerne og som øya skulte, for jeg gløypa batten i henne, tar hun ei åtte. Og så stender vi her om at dronja batten som skal styre folkesloven ved hjertestavet, og batten henne var rikt bort til god, og han satt i hans her. Så dreien fikk kjætre batten av
0: henne.
1: Og kvinnan flyttet jo øyemarsna her hun ei sted som er god i kjøsten til røyer hun skulle få fyrt sinne tølvmåndra og trus det er hun.
0: Ja. Tølvmånd og trus det er til er vel tror jeg talt å være.
1: Ja. Hatt er så at det kan man snakke lunge om.
0: Det kan man snakke.
1: Ytterligere lunge om.
0: Trångt där
1: för att avmarska det här. Hvor är sådana kvinnorna?
0: Ja.
1: Alltså, min är värd av en geniv om att...
0: Alltså, det är ju fler mindre av kvinnorna, men...
1: Ja, jag vet vad.
0: Ja.
1: Kvinnorna får ju för det första baden.
0: Ja.
1: Och baden ska styra vid jättenstav.
0: Ja.
1: Till att tydligt messiansprofeti ur gamla det som är i Halldo Salmer 2
0: ja.
1: Här ständer det om messias som, ja. Som ska sättas ut rydgestån
0: och
1: ska styra alla folkaslöv i hans stäv
0: ja.
1: Så här är det inte några möjligheter för tullsingar att kvinnan är nej, ja, patten är frälsaren själv
0: ja. Sonaren
1: ja.
0: Ja
1: och aposteln säger om frälsarna att han säger om sitt egna folk gödarna att ta mig tillhör dörden så att man packte den här låga och så säger han och jag tar mig när Kristus kom
0: ja.
1: Så här han skriver som kvar var det för en etnisk balk kvar var det för folk som födde messias in ja. Det var gödar
0: ja.
1: Han födde en gödska kvinna
0: ja.
1: Och vaks upp i en gödsk kultur
0: ja.
1: Så det munnar vi att skriva om att kvinnan är i Israel.
0: Hon är gudskjur i Israel, kan
1: ja,
0: man säga. Men att vi så är det där antliga israelisen, det här kan du lätta lite att den är så ganska.
1: Att nu är det så i skriften att det här kan ösna gudskjuret för er, och det här kan ösna vara profetier som har dubbelt antydning.
0: Absolut. Och det här var det här vid Ara och Lursland, Jani, att det är ett
1: svaret. Alltid in och säga till er annan kvar hette eller hit.
0: Nej.
1: Inte så... Nej, men det var ju så.
0: Nej.
1: Men hon är vid baden och följer ja. Och ja. Tittar på ögonen framme till henne. Och nu fast hon är en erbjörn kvart människor heter
0: han.
1: Så vi tycker ju inte att Kristus ska bli inkarnerad av henne från träd och våra fötter. Ja.
0: Det har hänt i 42 år och så är han jävla gott till.
1: Och tar det vidare han har bruk för att tolka det på den mest ska man säga, den naturliga och logiska maten och just nu i troskapen med åter tog som vi såg ära sen i skriften ja. Nämligen att han inte är för att vara ganska giten och uttara sinne och uttara tankar
0: akkurat
1: och bevustad
0: ja. Och det skulle sådja anständigt
1: ja.
0: Så det var stundje i köknaden och att det här så profetien är som
1: till förhering kom ni över Israel.
0: Ja.
1: Till hödningarna kom ni in och så ska Israel vända om. Det är en föring som som är slävan andaler för ing.
0: Inte längre än vi var inne på just handans bornage där. Man god har glömt folk så ett alltså tar vi det som citeras ur Ron Brown och va. Och i halten det just han tar blev att nej, det var det grejt nej. Alltså men typ är ändan för herringen att det är slör som ligger för där ejon som är ett midlertidigt problem kan man säga. Ett fyrbils.
1: Ett jöder avskrivare till det här vi kallar erstattningsteologin
0: ja.
1: som vi tackar frast över från han.
0: Ja.
1: Hon samsar inte det som läser om Rambra och Nuttje Tuttje ettliga.
0: Slätt inte.
1: Men han tar sig om att några gröna våra brottnare är av och naturliga som naturliga höra till äldre och så kommer det. Tar vi till alla kvistarna.
0: Det är här vi kom in.
1: Här är man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
0: Jo, jo. Och där kan man se, istället för att säga erstattning till att eller så är det en spårning om varje år. Här och i vit som fastgått som om man så kan säga den antalliga utgåvan är att vara gråvård sett ändå i det här. Fitt träsens med rådna.
1: Det är en Jeg synes ikke han dreker han det og han så vrøyene, han så øyene, sånn et
0: eller annet.
1: Et eller annet jeg leser opp mer i sånn halv. Altså, det er mye med medien i det, altså. Et eller annet jeg sier, for jeg synes ikke Milaner og leser, sånn et så vil jeg mindre av det her, altså. Det er det er ikke logisk forklaring på nægget som helst, at du som går og fyrer
0: seg. Det er ikke nivå med at det er en antskamp, det er en antallig kamp som men Lukas Borning det är la. Jag sände med att dräkan han dro en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vill ha det här tolka till tarf. Stjärnan himmelsens vill ofta lust som englands. Englander och himmeliga.
1: Ja.
0: Då sa det inte så men att han hade här vill Lukas som lagt till grund för det att det var några enklare som full samma vid honom och mångten av dem här hygger man ofta just efter det här som skriften och säger till alltså en dringare av enklare som full och det här märks så till att det är två dringare som inte faller och till ett gott utgångspunkt i en antlig kamp i middelen här faller och tar inte ja.
1: Utifrån kontexten här så är det helt tydligt att alltså stjärnor är inte stjärnor i bokstavlig utdelning.
0: Klart.
1: Det är klart.
0: Ja.
1: Och du tror det inte pura frustrativt att det ska tolka sånt här. Du tror inte det att hitta efter kvällgård och sår annars lärare och brugga myndliga visdom. Och kanske sina sådana förnuft.
0: Ja.
1: Ja. Du har ju det här på fäderna som vid några fräva att jag tycker att skriften är inblåst.
0: Och det som du så läser Ankerstene, det kan det är samma författare kan man säga med Paul en penna.
1: Ja.
0: Och vittna ja, och tar man ett eller tre mot vittnen ta begynna allu just. Och det är to kommer ofta till dessa nyrstånda här att han tar sig om vissa falla englannar.
1: Det ständer du i vers 13 att Tadjejen sa att han var kastad ner i hjörna och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
0: Ja.
1: Sen han spår ju armen spår ju vattnet och så är efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Att det börjar vi att han vill glöjpa vattnet och så kunde han för
0: ja.
1: Men vattnet är riktigt bostad.
0: Ja.
1: Så han är fädrad.
0: Ja.
1: Så för han efter kvinnorna.
0: Ja.
1: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så visst vi tackar det är ju skiba jag god damle jag god vardian och bär hooks rent mänskliga så är vi lustvanta
0: men
1: vi tar roads rätt för bark
0: upp till flyer fair
1: upp till flyer fair och att alla tar lov om vi dansar rätt ända
0: för ja ända för
1: men tror mig han så är väl inte kommen
0: ja
1: och alla situationer då tog jag det vara att chock för lärare så när han tar jag han sier her i kvaldmålet at tøymen er kommende mennesker som skal være givet sin til en menneske hendt. Det er fullstendig, ja. Nå det er jo til at det er veldig, ja. Han klarer det alle situasjoner. Ja. Men nå skulle det være givet mennesker hendt, det var han tids nå.
0: Ja.
1: Det er en øylig frustrasjon.
0: Ja. Han sier vi Peter, vi gikk etter om med Satan. Og jeg har så sambandet, og det er akkurat øvått, jeg vet jo at Søyben Peter er jo av vergen, ja. Ja. Han sier, nei, dette her etter atlan gods.
1: Ja. Et annet som jeg viser ned til det, jeg har forrett kvinnene, men da begynner vi at, kapitlet begynner vi at sier at størst tegjen sås til henne, kvinna. Mm. Altså kvinnan er et tegjen.
0: Ja. Och hon är, och till himle man säger att det är
1: ja, ja.
0: Till det är avhörst, men ja, kvinnan är
1: ja. Ja, hon är mannen under foten och kronor 12 stjärnor.
0: Ja.
1: Scenario i uppmärksamheten, alltså vi såg så här rent geografiskt. Det är läget inte här att en ekos ting kan gänga fyrt ju mest. Det är så jävligt om landet och fältkärra. Jeg minnes godt at vi nærte vi til vi i Tveifors, en tro på at det var noen møter og helt i havn, som er Erik Larsson.
0: Mm.
1: Og så sier han en tale at ja, det har vi krutsk kom og færa, og vi bare nå så snakket det som jeg kom fast han sa til han her. Og men sier han, hatt er en av de mange konflikten som kommer og fær. Men det som alltid er standande, og som det är vi har problemet till mig, säger han. Det minns han säger i lärarskolan.
0: Ja.
1: Vi tar ju först till en kvar, säger han.
0: Ja. Detta landet som är som ett häv som tjauerna röjnar att lita. Ja, och det pratar sånt.
1: Ta mig också om kossu pickel och Israel är, alltså. Ja. Geografiskt, alltså. Det fyller inte av landet till mig, av halda til at Astrui er bæra og spurning om territorier til øyla naivt
0: Tøy ja, sænast eller sænast i 1800-tallet og fyrst 1900-tallet jeg halte vi da citera Mark Twain for at jeg var sagt at det er landet her, det er usallet eller akkurat hver år han brukte, ja, etter at oi och till sumpar och ett och moskito och allt möjligt, ja. Så till inte för ett handskilt att det här är en dyrgriper rent geografiskt. Det är näka annan.
1: Jag har alltid mars två en vija i Israel i Jerusalem, 1821, tror jag också. Ja. Det är faktiskt en slöda där bok.
0: Ja.
1: Han förstår inte näka tungt jag byggde i ett land. Det var rätt. Trøst har lest for sånn på øvrige, sier han.
0: Men anskamperen, han er så, han begynner, så sa han det, vi Abraham, og vi kommer til å ta oss en lenge om det, men det kan du kanskje tidligere ære, tror jeg, å ta oss om Abraham, men det er et lov av land. Kanans land, hver dag, som lyst som, og her i Abraham, så fyr ur Galdea, og stekar av her, sindur kæra, og så fer han ujare, og inni heti her, heta løgna fyrirbrygde, som kallast fyrir, da lova i alandet, ja. Vi ganske skilja det ikkje, gudstvis menneskesslega, inntil man byrja lesa i året gods, hver i atlaner, og vil ikke atlan fyrir.
1: Abraham er okkur atle rirana.
0: Ja.
1: Men vi er nere i persen, at lekkva.
0: Ja, ja. Iran, Irak, också
1: där. Och han är färast till Kanasland, men han färger ju norr efter, inte väster efter, ja. Till Berg. Det var ju inte till att färast i, man skulle inte hålla sig till
0: Aynar.
1: Till Aynar, ja. Ja. Så han är färast efter Eufrat,
0: och, ja.
1: Så han färast i en utnyring.
0: Ja.
1: Kommer upp till Irak, Syrien, också den här lojkaran, och ja. Stäcker upp här, och,
0: ja.
1: Hoxade till att det som är en ferie som vi förra till sådana här så igen och ta komma så folkenslöj in som efterkommer från och titta som fyller alla konflikter det större konflikten jag gör nu i det.
0: Ja. Ismael Ismael var lustig som et vittel esel av en av menneske. Og han danser skal være med mot i ødel. Og ødel, alle hender mot i hånden.
1: Og da gav jeg Abraham fire Ismael og sier jeg bøn hørt det. Ja. Så altså, her er rjøttene, her er lyfter. Altså, ja.
0: Og det som rører mot hjertet til at oi, alle reser det. Konflikten i alla dessa soppene kan man säga så är Guds överskipa i hand man ser alla skuggan även i alla vägen och jöknen och det är så att det skiljer vi inte kanske vi blir se vi för att skilja det på att han har det men kvätt är det god till ut i på alltså kunde han inte haft ordnat det inte över så får jag släppa undan konflikten då Sverige nej och god är på tronen ännu. Det är så han räver ännu. Ötterliga avhåverst alltid. Och trösta rikt.
1: Men Abraham han dör ju utan han finns ju som så det sänder du han är inte finns ju så mycket som en av fjöldbröd av land New York och dör.
0: Han är gröv till kona.
1: Ja, han är ända köpt han.
0: Det
1: är det hela. Så så det var redan längt från lyften och som god del av honom och till det som var väldigt lätt att han gav upp andan.
0: Ja.
1: Så ser det ofta troligt.
0: Ja. Och att han blir här, här är Guds atlan, Guds ra, ja. Vill jag kalla.
1: Ända säger god vid han att ett och kommer att här skulle leva i främmande land i 400 år, som trälder.
0: Det ger väl släck mening.
1: Nej, alltså... Det är så rävla längt från att jag gör mening om ja. Du också människa.
0: Ja.
1: Men det är aposteln tosar om Israel och något tog jag ett liv i Rombrand. Det är han något som tänker sig man om och ändrar kapitlen att viska det som om att han han finner ikke det år, må jeg si. Han sier av røykdomstid og bøystoms og kunnskaper godsa. Hvordan utgrunden det er ikke dem, og årens sækende veier hans.
0: Ja.
1: Og etter hvor var radio var hans. Ja. Altså, det er en sånn... Det er en sånn... Jeg vet ikke om jeg skal si, han uttrykker sine djupeste omtrent og respekt. Så jag hade nog förklarat det, men alltså jag hade så djupt att det är skiljat att släcka. Och ta för han att lovprisa och tacka god för hans öra visdama.
0: Stry är långa vunna är ett uttryck i Bibeln. Och jag läser av det här så har jag ofta i uppenbarhetsen att han som sikrar och så är jag. Men det är akkurat som ett utfattligt, det är långt givet, men vi skulle i köken då. Och jag har alltid lyckats för att höra en stortan sang i Keith Green, han hever en sang. Just om att det är The Battle Is Already Won, efter hissen sangen.

0: Ja, hetti så Keith Green som vi tar her. The battle is already won. Til det. Det som jeg er rakk nu ved at jeg kjenner Keith Green. Han døg jo i kveld, først og først nå. Men hetti så en utgave som er remasteret. Det betyder at tonläggaren kanske är Georges är klarare och sånt där flottare på en kramada, men the battle is already won. Och det passar väl till detta som vi trossar om här i den svimmen Absalon sen är i utvarstående och ja, vad trossar vi då?
1: Ja, i utgångspunktet var det om att nej, och på Beringen tal om kvinnorna.
0: Ja.
1: Vers 8. Ja. Som födde detta barnet som ska styra till folkhögskolan i Jans. Ja. Det var Lukas bok. Men det går så önig om det här att kvinnan är Israel. Och om det kan ha varit jobbar tydningar än det till sådana andra spårningar.
0: Ja. Allra helst.
1: Och på den måten kan man säga att en kvar som tror att Jesus han borde östen man kan säga Vi bad nu på andra månader, hvis du skiljer hva det mener.
0: Man kan så vel sørge en parallell at den hans i avloppene Paulus sier så det er undrest ikke elden som er kommet i vi tekkene røyna til eller nei, det er snart jaksbrev og hans elden som tryggvande kristen opplever det er vel en av hans parallell noen som du nevner her altså at ja, man skal ikke undre seg at vil man nekka meir vi herra noen og man og hans atlan så skal du råkna vi og alle oppå
1: ja.
0: Og det er ganske den andelige sugen her møllevis ikke høyre vi sjående ofte om løyengar og forfylking og open doors fellesskapen og sånne ting men det er en andelig bardein som vi daglig opplever at det er en sånn parallell til at det er snill ja.
1: Et kapittel begynner vi at dregen atler at gløypa vatten og som hun føyer
0: ja.
1: Det lukkes ikke så fyrir han etter kvinnene søtne han vil gjøre av i henne
0: ja.
1: Og Gud kommer henne til hjelp bare. Men det enda vil jeg si er at tredje for oss er å berjast vi hinner av avkom i henne. Vi hinner av avkom i henne. De som holder på Guds og av vitspur Jesus. De tror vi ikke gjør det, hadninger. Altså, de som tror vi av Jesus. De er ganske her. Vi kom inn av det som du nevner her. Altså, forfylkingen av kristendom og idéer. Og i høymen.
0: Ja. Och det är ju kanske är det Lukas näck som gör det här till. Gör det här till är Maira och i fronten någon kan man säga och öppen lust. Runt om morgonen. Men hit är absolut en realitet.
1: Jag sa en namn. Att det är väl som Dobben Dorsi just om vad säger då upp tutje land i hemmen här för fylkingen är ekvisligast mot kristnorna. Var Nordkorea alltid ovast. Och nu har jag inte helt nytt så jag vet inte akkurat om ett dagförst kort säger det där. Men hin landet från 2 till 20 det är allt muslimsk. Det säger rättligen nek va? Men hvis man begynner att se att det är harskt ja men så möter du att ja men är du islamofob eller och öll ís lukka og hvað svo inn
0: Það er öll áhuga vers að það þú sýr að hver koma hans úttalinsa frá og það er typisk frá ja, akademisku verin og ég sjá það fjallbillar og þetta er ekki enni fyrir negg að það er hvað sem skal brúka hú það ekki vinstra sinna men altså vók sujan av verene og ta vinstra sinna ja, ta nudja
1: the new left the radical left kind of.
0: Yeah. Som hefur i færen og klinsch vi islam på en kramat og man klaura sig og i nakkan og sier hvet er þetta fyrir nakkan jeg var ikke til uvinnækker forklaring
1: nei, altså gamla kommunister är farnir och ett äktenskap i islam så alltså man tänker ju att vad händer det då? Det kan bara vara att du är man ser en eller annan fällags fotje där. Hur ska man lära sig att se en fällags? Annan än det är att du har en fällags. Det är ett land som då är fällags om man
0: hör det. Och det hade jag vid Felix Fudgenda är avhörs tog att islam och sig själv är ju så fragmenterat som näka som vi citerar och Janne om att det är vitt läsle som struger som att rötlån då har vi sunni och så har du shia och så har du alla dessa här tjockhållt av ibland som klan som strugast och bergast och bombar på en annan och att uttalelse som är kommit att en grund till kvui och i mellan andra muslimska brådskapen hever sett sig som mål att få eller att häva Israel som sin fortsända till för att samla sig allt att du kan inte börja som alltså hur tar ju felaks fortsända är ju för att samla sina äkna fraktioner samman så till för att kunna vi kunde bara ta som ett hotag som kallas för Allheims jihad och det är att islam just efter allt landet så att man ska livet äga alla värdena så för att nå att det och man kan kunna stanna samman så må man häva en felaks fortsätta att det är så ensågjärt ja?
1: Men Nasser som är forsket i Egyptaland i Trusjnån, han var under 6-årsgrunnen. Han blev vimenten av de arabiska ånden, ja, som skulle sauna alla de arabiska familjerna. Og drev vi 18-4 til. Det var jøde her til. Så døg han knappt, ja, og jeg minnes det vel, men jeg halte 1904 langt siden her. Og en nødt til løyer kom til i Egyptaland, ja. Vi får så en nytt krutsk, vi tror jag fjärs.
0: Ja, Yom Kippur.
1: Ja. Och att han har det här, ta bröder eller så, i Egyptaland, kaos, och jag minns tjortingsfjärde i Israel i tjejal fjärs. Då blev det sagt, och det var några aktuella sändningar i Udvarp och sådana omöjt. Jag visste, likod vann väl, så blev det frihandsbärde, ja, så. Och likod vann väl i Israel och öron och känner sig alltså så lätt ta kom en annars har datt av vidtjan i Israel och två år sedan när han friade att han omskruvar med Israel och utköpte land men så länge till sugen är och skod till fjällen mellan andra tar att du kunde inte räkna ska ju vara det säger bara hur färdligt tro på det är att förut säga tänk jag. Och den arabiska ånden hon skrattade mig på honom. I Egypten blev bläck och demisk, ja.
0: Så är det.
1: Ja, och till ånden som var fortsatt där i Israel, det var det som låg närmast i Israel. Ja. Egypten och Jordan och Syrien. Men det är så är det inte det. Det största fortsatt där, det är så land som ligger 1000 kilometer väck som är Iran. Och det var en vin i Israel, tror jag. Allt är väntat högt.
0: Men att det är, alltså kvar är god i ödelnäs ner, han är mitt och utryck. Så, och det är, jag vet inte, man ska inte snacka sådana här ont att du är så blivit att det kanske inte är lyckas här, ja. Men verkligen är det han att god vet vad han gör, och han har sett, jag känner också igen den kampen, det är inte du vill sitta här och prata om det här. Så det är sådär att han kan se att han som sig krasch, honom ska aldrig vi citera om bergen.
1: Vi suttar en anda ver vi lever ju där och suttar det kvar lugnt där hemma.
0: Ja.
1: Men vi så gott fant vad tiden

0: Gøyr etter badene, som skal votere Kristus selv. Ja.
1: Han savner jo faktisk så ut, så det er bare rytjene, vi der er vel i sekken, og vi der er interessant, hvordan han krøtjer krokar og ætla hukar og kjalkar der, og hala deg etter. Ja.
0: Det er en utsvært fjøtt.
1: Ja.
0: For jeg får en graus det her.
1: Ja. Ja. At det er... På en måte deprimerende, men verlagene etter, eller betryggende om til at, som jeg siterer i Janne Mjøland, god på tronen ennå. Altså, etter alt sagt fra man undan, ui året gods, så hadde jeg skrivet av en slik en hot, at vi kan ikke skilje det alltid 100%, og ofte hit som du sier, Janne, at ofte gjør det to utøytning, til tog jeg ikke så her, til imiske tøtninger som ligger ut, og du hever et profetiv faktisk som eisende omboende ekka som ligger i fremtøyen, ja. Altså, det er ikke bare en hentingstå, men eisende i fremtøyen, ja. Så la jeg snart hev god valgt et skrive om årsvitt.
0: Jeg husker alltid om orden til Jesus, vi lærer seg henne, han sier, vet du, hette sier til han, er det hender,
1: ja.
0: Fyra tid, ta det hender, skulle minnas til at jeg har sagt det. Hatta kan man se om en ekv, hur svårt det är att läsa då.
1: Ja.
0: Nu har jag fortalt det då.
1: Ja.
0: Och en ekv att de tänker som vi sitter, det kommer ganska snart att vi är västa.
1: Ja. Men det är sen som det här hållt inte, öron har varit ol i för det, ja. Intill sedan. Ja. Ta mitt stärs.
0: Ja.
1: Hända kvinnan, ja. Hette här, här som bar dig in.
0: Ja, det är... Kvinnan att det minnes inte om drömmen av Josef.
1: Ja.
0: Solen och mannen och kronan till oss tullkötterna.
1: Ja. Ja.
0: Han drömde att det bokades fyra kärna.
1: Ja.
0: Och han åtte ju så här. Han är ju förälder och då var ju tullbottjar.
1: Ja.
0: Solomon och Edlöv Sjötner.
1: Ja. Ja.
0: Han vet om tölta kjölver.
1: Ja. Och vi kunde bara hajta av oss om Leskots år. Alltså, och för alla ställen. Alltså, och så känns det samma länken där. Och be herran om att uppenbara vid sin hela ändan. Till det hela ändan. Och i hela ändan att män blev drunner att skriva. Så samma författare kan man säga, i Egypten. Så leds gott sår och få fäter och ge som dyrar bära skatten om oss.
0: Och inte profetor kom av människans avon. Eller av människans tankon eller hovflöj. Men det ständer att drunner av hela ändan tala av hela män gods.
1: Ja. Ja.
0: Men det tar grund av ärendar. Fick jag upp mer en gång.
1: Ja.
0: Tar av huxa och tar av lugga som rankt att trångt in och hälsar landardomarna för att skilja tingarna.
1: Ja.
0: Och som skilt där. Och andra ting skilt där inte.
1: Det ständer ändå att ta långt dessa suttje in och hälsar.
0: Ja. Ja.
1: Och vi är väl att kinter här i sin dag vi läser uppenbarhetsna att kan man hitta märka så och lägga diskussioner om åren trångt och attarna trångt och mitt trångt och ymskar utläggningar och onkar som hur hon har bäntat onkar någon annan vid så igen ja.
0: Jag också antar att det siktlar kommer att landa då satt åtgärderna kom upp och så hade de kramat in en gudstens här ut. Det är sådant som du narskar så särskilt tydliga. Ja. Delar och fjällen och hamrar och sådana. Det är näkande samma saker som händer är att tattar du kommer upp allt ingen, ja. Tydligare är det ting. Alltså som det här kunde vi ska komma.
1: Ja. Ja. Särskilt att det kommer till det här. Detta som vi kallar för Guds klocka. Att vi kunde bara hitcha ett tecken alltså man hickar på klockan nu och ser klockan så snäck så skulle jag ställa kött förresten men tar vi hitcha ett rådkött så faktiskt hitcha det ett gods klock och han nämnde det som jag säger fikotröj och ödlhinne tröjorna som sprätta ta och hettar händer och till sera och värsta så går vi hur man kan sutcha ett tecken. Det är det.

0: Oj. Och vi tror att ja, ända i norra land. Alltså till citera i Fyrtäsmor kom nu. Sen det innan det så citera i till Borsur Daggen, den norska blei. Om uttalser i samband med vi. I samband med vi antisemitism. Och man huxar kan heta fyra gängas i norra land. Alltså vi som är så gå. Vi som är så eller det går ju vidare ja humanismen som har haft hövs räje kan man säga oj det sägs då halva ultna går ju
1: ja ja tar man ser om en terror attack att det är det vackraste som har skett i vårt århundrade så blev det en så blev det en reaktion
0: ja
1: med en arbetare på universitetet
0: ja.
1: Og rektoren universiteten sier det at Mæren i Løyvi har en mening at det betyr nødvendigvis at universitetet eller vektoren heter sånn menneskene. Men hvis man så prøver å spille ved tanken om at han var kommet i rasistiske uttalen om akkurat annet, hvis han hadde haft sagt akkurat lukkende om islam eller akkurat sånn, ja. Heter så færre lukket fri eller etter barn.
0: Ja. Etter LGBT.
1: Ta videre vi godt, ta vart to høyne, ta videre vi godt. At det heter ikke,
0: ja.
1: Hvor kan du slippe av at det er vi har sånne? Det er tog at det er jødene ganger til oss. Tog ganger da. Og det skal ikke så nok fornuftig å sitte her. Så at det er så eisomt.
0: Hyggelig i hansen her.
1: Hyggelig, så det er stendig etter.
0: Men kan du komme selv til den nystående at til nesten vi må be oss og så god for å kjøre dem, det vet ikke hva det gjør, men det er en anskamp.
1: Det er en anskamp, det er det. Ett landskap.
0: Ja.
1: Ett är drivet, jag säger med andra som driver dräkan till att
0: och han har
1: tvingat. Och hinner jag välkomna i hans här. Ja. Så att du har varit öjligt hädre som begynner med att kristendomen. Och
0: ja.
1: Man tar sig om Samson som att maskläst toleransen med att islam.
0: Ja.
1: Det är inte förstånd.
0: Det är inte skilja. Ikke utan så at du sørst hans antelig så inn, at rekna kjolvan, og han tar ingen av kjøtten av englen som er kommet, altså her er nok til, kan man säga, at utinne han tar forrøringen.
1: Men man kan bli nok som motfattelig hvis du blir ved å fokusere der, da.
0: Ja.
1: Men det, altså, jeg husker alltid at Jesus, tross av vi lærer oss hva han har løy, og så sier han, vi har jo denne høyden trångt, men vi er horester,
0: altså. Ja.
1: Jag har gått med
0: åt,
1: då är jag sikker i Ibrahimen. Det är ett helt meld med upp.
0: Och det är ötliga ahua värst. Ja, Kristus Scholver, Jesus Scholver är ju hövsfirmynden för Jansan Lundsina. Här är han lärde Lundsina av Tysma Malay och Imer som vi kunde citera med bland annat Hebrera Braun. Och Gossi och i Lundsina vi kunde spekulera och men också säkert få egen jag öppna i fyrjes ner att Lundgren hever en mening på omkramat, omkron nivå ja. Och att han som live i Jokon, han kan vara åkara, som det är ständer åkara trofast i hövspräster till att vara tjocken och skilja vad det är som vi där som gänger tjocken David, gänger tjocken Lundgren där och
1: Och ber för Jakob.
0: Och ber för Jakob, inte minst. Ber alltid för Jakob. Ja.
1: Till också överhållet hos oss här.
0: Ja.
1: Jag förbergar.
0: Ja.
1: Som att Jesus.
0: Han kan ägna frälsa till fullkomliga. Fullkomliga frälsa till som kommer till god vid honom. Tog han lever alltid att ber för dem.
1: Ja.
0: Med det här brevbrann om i halv kapitel 20 eller här och där, ja. Det är en boning och en vuxstor och en mening kan man säga att han för jag får det här för jag får det här ragots att fullföras det är alltid att jag får säga att tusen tack för det vi kunde gott stäcka sin dra här
1: ja men tack så mycket så gott att kunna vara
0: fantastiska flott prat vi kan kalla det för hulaingar
1: vi kallar det hulaingar
0: ja Iver heter her som her vid er og i dag, og i to aktuelle stående som vid er og i dag. Så vi sier bare tusen takk for. Vi får høyla at brennelsen synes jeg i SGS-a søvn.

Malin Sakariasen som kan fyra kun halka med her. Og jeg vil halka over temmers, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja. Det mer enn bæra til at livet var en av en sånn hot, men det det eisen, ja. Så det snar talar orgos, og det en droblad som kan ska tja nekon kristnum, tryggande människan att de har glömt halkan. De har glömt det här att det är detta snurr sig om att tjäva sig helt till herran. Frälsan, han vill fullföra verset som han börjar ju öka. Och det kan han bära ta i hans läppar och ivdäga allt. Då vill det ro i honom. Og her en sanger som jeg har hatt enda, så sender jeg ikke noe vidt, jeg en avhåverter, ja, sitte sigende sanger. Han sier så lest, we got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vil si, ja, det står av Bibelen, noen, men ferdig for hun er nok. Jeg undrer jo at vi ikke kjenner åkken. Så lett som vi kjenner noen. Og kjenner den kjenslen. I river noen. Det det som sagt som det er sagt, John Ekvon, at tar man ikke livet helt, for jeg har noen som ble da. På andre maten, eller som Joshua Queen synger her, Dusty Bibles.

det så tryggt. Det så gott att kunna att aja Jesus och hjärtan honom och vita sig till att det är han som stänger lejen ut ur ljudet av och man kan kvila samma vid honom och i honom. Vi är inom en tjocknes händer jag som vet för att jag var med att lite vid här och komma till oss om Jesus. Vi människor kunde komma ut för en ekonomisk kund, som kom ut för en ekonomisk kund kreppon, om du kom ut för knäck och tärre tjonabande, om du kom ut för ohappon och öron. Det är så gott vi inom en att komma till denna vinen Jesus, han som allt och vill och allt är klarer. Man kan se om man lukna vid en telefonvakt som hever 40 timmar døgnet. Du kan alltid slå på tråden til Jesus og tåsa vid han om allting som ligger der av hjertan. Det er godt, det er tryggt, det er dyrabart. Og den beste gavan som Gud hever givet oss menneskene til Jesus.

0: Gjester okkar Rikard og Ellen Johannesen ur Moaie. Hjertelig velkommen til Bæje.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Rikard, vi flyter okkar først til togjen. Hvor togjen du? Nei, Rikard, jeg husker om jeg spyrer noe enn annet. Det var det at det heter vi Åttalanda.
1: Ja, det er vi ofte Åttalanda. Jeg vil akkurat nå, veis nu. Forresten, bare for å få et klart Johansen, Rikard og Ellen Johansen.
0: Og så svarer
1: jeg. Så vidt jeg til.
0: Velkommen.
1: Du, jeg er akkurat ved i Hamburg, i tjej og en halva vik. Hver jeg har ved i Sky. Det så flommekanikere, jeg arbeider jo Atlantic Airways, og jeg er ved i Airbus Sky. Det den nødvendige flikkverden som nå kommer om Agato er. Marsmannen nästar. Så jag tycker att Sky är som är innanför Airbus 320 familjerna, kallar vi det. Och det är så Sky som här gånger jag någon Atlantflickvaren från Atlaset. Kan du först veta om däck, du först om struktur och om väskor och om motorer och så vidare. Det här är för att du ska allt kunna standa vid evst och arbetarna som innan vi lyckas allt. Ja.
0: Det var ju omedelbart intressant.
1: Väldigt intressant. Akkurat här i Hamburg är en fabrik i en synare skolan. Så vi fick möjligheten att färra innan vi inte. Och här såg vi alla processerna av flåfärgen. Hur ser han över byggtor och det så att det är något land som är vi och i snär och vi är på oss. Vänken är till mest hävra byggt där i England. Cockpit i Frankrike och vi gjort i Spania. Och när vi gjort i Hamburg i snär. Och så är det alltså flöj in till Hamburg. Och i sån särstaka

0: Luka flåfärgen som där nu här va till enda malle. Så vi allt samlade i Hamburg, ja. Så det är det var mindre spännande att sucha.
1: Så det är något att sätta flåfärgen samman?
0: Ja, vi såg alla processerna faktiskt. Hver vänkna kom på, hver i landegir kom på, hver i värsta konstabilizer kom på och så vidare, ja.
1: Hatt jag som säger nu värsta, hver är det här?
0: Vertical stabilizer, det är det värsta kalla planen. Hvis du hyggar attast av flåfärgen. Så det är så stinger upp ett attast. För jag vill vara ordentligt specifik.
1: Nu är det, ja.
0: Ja.
1: Det måste vara otroligt intressant att sucha från botten ja, och så vill jag köpa ett byggt och göra det.
0: Ja, det är intressant. Det säger att jag tar jag alla dejligare kommande på plats. Det är alltid kommit till Hamburg. Så tar jag 50 dagar och så flyr han.
1: 50 dagar?
0: Ja.
1: Det är otroligt kött.
0: Här är det 13 000 folk som är då. Til arbeids, bare i Airbus og i Hamburg.
1: Er det så døgnet arbeid,
0: ja? Ja, da kører vakten. Ja.
1: Var ikke stått litt, øyne sant, at jeg stod så gildt inn i oss ekle jeg til?
0: Jo, så er det spennende. Å, verst, det er jo noe som ikke ser vanlig. At det kommer noe, man nok ikke har stått i atter. Hvor sier ikke før?
1: Rikard, hvor er det du inne opprone?
0: Är uppvuxen i Moa. Mamma min är Randi och pappa min är Harald. Från mamma min så är ju här är Johild och Jan Fritz och Lökmansbö. Och från pappa här är det så Henny och Sofis Elias Johansson. Det är som en upprörning, ja.
1: Och upp och den.
0: Den ene appen har vi så ung hadde møtt, Jan, han er første kjønner ved kjøkjøttene, til så vil Arne bli født der.
1: Nei, vet jeg.
0: Og til vi jo i Alfjersen, han minns ikke bare nå. Han er vel 24 år da. Ja.
1: Til vi også med ungt.
0: Ja. Ja, ja, så sett. Jeg er mamma etter vi finn bøtten da, så til vi tungt kjøtt hjemme, ja, til vi da.
1: Det är omedelbart härst.
0: Så, ja, ja.
1: Rikard, tar man missar sin försörjare, tar man gott att äga en vin som är Jesus, som man kan få till. Den är inne.
0: Ja, det är alltid gott. Jag har en som man kan luta att komma till, ja, det är säkert.
1: Kvärt är det första att du minns att det som man ungdrunker.
0: Det allra första jag minns, då har vi varit 3 år gammal. Jag minns att det stod en hus här i Nabeland, Tjockon. Det blev rivet nio de här månaderna. Och då är det en annan smådrång som kommer rennad, faktiskt. Tryggve Bernhardsson. Och han är dottern i ryggvinnen som blir utanför och är marslas i Ljutla. Han blödde också till att han minns det. Och mamma och pappa tog han så in. Och torska blev och bont om Sverige. Gavna kläm. Så var han ute i Atterspalt. Titta finns det minst.
1: Kvär platt jag spelar som Unche Rancher.
0: Vi plattar spela här i Nablan. Uppe i Husagare. Ta var en stor och flott och havig utanför till mamma och pappa. Vi plattar spela här. Rövar politi och krek och blunta och vi spelade en styck på allt det här i Nablan och det här var myndliga skrik. Det här var öljan ekböd som spelade här. Ja.
1: Var det näkande i fjörna?
0: Ja. Flesta av vi där tar här finnas här vägen om man fjörna här. Här fängar vi krabbar och jag minns med dem det öljade fiska. Jag var öljade ofta fiska som spelade också. Sälja av kajene, åkte ut i Brimkärnån. Det var gussi kvarja vik. Jag vet inte hur kvant det är, men kvarja vik och det var gussi att fiska i.
1: Hur fick du fischen till dig?
0: Det var mamma. Hon gjorde det till. Brigadeller och fars och fläk och annat gott. Jeg ble sånn øyelig stolt.
1: Så baden jeg var med deg glede å kunne komme hjem i Afonje.
0: Ja.
1: Platt du nekker vi her nå?
0: Ja, ikke nek. Pappen min har arvet en av Gjøtlen og Gjøtjene. Det en lydelig her jeg pyrer med å Så her det jo kvørst av fjallet. Men det ikke nek.
1: Hva er det om det er det?
0: Hva er det om det vel? Det passer det lydet vi det her, ikke for nek, så... Det skal ikke være forbundslitt, ikke for meg. Men det men det så det, det damer veldig vel. Å flette og gjenge fjallet, ja.
1: Platt vi av sundagsskolen?
0: Du, jeg er bare ikke hvor driver med sundagsskolen, alle mine partene her. Jeg kan ikke nekva sundagsskolen. Lykke, jeg har sikkert vært 12 eller 13 eller 12 år da jeg gjør en sundagsskolen. Så jeg har vært nekva sundagsskolen, ja. Ja. Det är väl öliga lärrukt för mig. När jag tar med sövnen som man har hört ut av. Det här sitter ännu med någon. Och det här läraren är som vi har här i söndagsskolan. Jag kommer att vara här. Ta här är vi. När jag tar med är faktiskt en. Hans kör nattstad Reins. Men vi är Hanna nattstad Eisne. Här är vi Karin Thomasen och många andra.
1: Sundagsskola arbeid hos oss sjålen til et avmiddelig viktig arbeid.
0: Ja. Det er også at det er øyelig anlegg som venter atter til sundagsskolaren. Øyelig anlegg vitan som folk gjør den, det er faktisk fra sundagsskolaren. Det er søvner, det er livet faktisk i folk. Og ja, sundagsskola arbeid, det er et av viktigste arbeid vil jeg si innan samkommer. Innan kyrk.
1: Det är omedelbart störst arbete att göra.
0: Ja.
1: Också om det är färre sådana det, att han har sådana det och att det är sådana det. För jag nå har bötten det.
0: Ja, det är flott arbete att göra. Det skulle ha allt rås för. Det var ändligt gävast. Det här är något som man aldrig har fram, ja.
1: Och det kommer vara folk som akkurat som lite vackra om det inte kunde färre in i ett arbete. Men hvis du gjør inn i et arbeid, så blir man ikke biten alltid.
0: Jo, det er veldig. Du først er en annen omgangskrig, så du kommer til å kjenne noen folk fra en øre vinkel, ja, faktisk. Og jo, det er spennende, jeg vet det. Vi er her.
1: Jeg kan fyrstille meg da, og jeg ser sundagsskolelærerne Og bøttene vekster til at de møter atter ut i byen, og de måtte omvendelig ha fløvende at de møter dem natter.
0: Ja, yeah, ja, yeah, det er det, ja. Yeah.
1: Som vokse mennesker. Skulle vi takke et le, Rikard?
0: Ja, jeg husker at vi kunne takke en sang til Delirious fra fløven som de kaller The Mission Bell. Det her er... En sanggård som heter Solid Rock og heter om til at det en kletter som ikke vikast, det en kletter som alltid stender og til Jesus Kristus.

0: Ja, ja. Ta var ikke populær. Og ikke nok vidt her. Det er platt at jeg blekker kan ut i stoven hvis vi var kyrkjelig. Så, så lastet de skolastående, så vi ikke slipper å være frukker til noe. Men ta høyte vidt, vi døde funnet på det, vi døde tid jeg visste lever, og klistret det i hora karmen, så vis. At horen ikke kunne være atter. Så læreren rundt i her, han bare ikke så horen, han køver løte, men fikk ikke horen atter. Så vi blev ikke blekket ut, vi jeg fikk horen atter.
1: Fann er ikke det at det
0: Nei, jeg fann også at det Nei. Tan der inn halte vi blev utkjeldet i fem timer. Det var resten av den til det. Til kjeldet røy.
1: Rikard, du var en ungdomsmøte igjen her for deg.
0: Ja, faktisk stort etter at jeg kom for mer av. Ta ble jo bøyen i ungdomsmøte. Det var Elin Johansen. Som så just vi tar yngre Axelsen det. Så hun heter Axelsen det. Hon bjöd mig med vid ungdomsmöte. Och jag känner henne väl från Sundsvall när att hon var alltid här. Hon sa som med jag klass så vi. Och jo, det. Det är lite ganska väl en god idé. Quiz där. Så där bra är. Vi är ju så snart med mig. Det tog man väl. Det var spännande. Ja väl. Få in till like och här var Här var ung folk och det, vi dödde. Jag vill hona allt. Det var goda fällskap.
1: Upplevde du något särskilt där?
0: Det är samma år. Det är så värre till att undersmöta i Sörvaj. Ta minns det att det var det blev bra fram. Och jag följde fram, jag följde till att bänka i näkans öjl i hjärtan. Helt det jag måtte föra fram. Og her blev vi så spurt om jeg nå frelst. Hva det som sier, jeg vet ikke. Og her får jeg det så forklare hva det da. Hvis du trust at Jesus er den herre frelser. Så er du frelst. Trust du, hvis ni? Ja, sier jeg så. Ja, men så er du frelst. Det var rett. Man blev ulike frigjørt å få at han bådskap, å få at han til frelser vissene. Det var stor dag.
1: Det ser att jag står mån i mitten och är natten av.
0: Man är ju lukka haft baden att runna. Det var ganska sjöliga stor mån utan till att jag var mer tryggare i tog att jag vet det. Ja. Sjående, nu fokuserar man mer på att ja. Nu visste man och Ja, och att hända frälsan till inte bara till en kjolvan. Det är en gava. Och det är inte något som jag ska ha för min kjolvan. God är vår tjuv ödlända mölagan. Så hur skulle jag ödligt få mölagan? Ja.
1: Rikard, det är ju en gava som god är tjuv som du själv säger här. Men den gavan är om inte enfald att få fjärdru.
0: Ja.
1: Kossa.
0: Hvis vi ser man bedre mellom ærer, hvis vi tenker ærer religioner, også kristendomen, hver og i ånder, de må gjøre ølende ting, det er noen krøv som de må oppfylle, for jeg nå vil en rett og skal si tryggvann til å gasse deg om. Hver og kristendomen her god til å gjøre alt. Her alt, fire regler. Det ene skal gjøre det, det kommer ut.
1: Han tog alla synd åkara, ena för alltid.
0: Ja.
1: Rikard, jag också med er att den kvulten som man häver tar man kommer till trunna Jesus till hon är med att gå och äga.
0: Ja, jag känner att han frien. Och så, jag vet, det är en som inte, det här är inte fri. Det känner, följer du i situationen, det här är också som manglar. Ja. Det är ju god till lagt och jag kunde till en av tråden efter honom. Det är tomrum och jag kunde som man inte kan fylla utan gå ut och ta ett över uppfyllt. Då vet du att okej, hatta vet

0: Du veist ikkje fyrr.
1: Her var Jesus som vin til, til nekka som man ikkje kan sette opp mot en røren hans.
0: Nei.
1: Til nekka ser stekt.
0: Ja, til en viner som vil ikke ta alt og hver du ser først. En som alltid lukter.
1: Tåsa det ofte en vian.
0: Ja. Daglig, så blir jeg, ja.
1: Kan man tåsa om ötling?
0: Det som ja. Man kan tåsa om alt. Alt.
1: Kan du gjøre dømme til dømes?
0: Ja, hvis du skal ut og finne din kjærlighet dømes, ja. Du kan ikke prate av igjen om det, eller hvis du skal ut og finne deg arbeid, eller hvis du skal ut og ska finna lärplås till dömes, ja. Så kan man alltid lägga det här i gott centrum. Man kan spyrma då. Och han svärar. Kanske han svärar inte alltid så som du vill ta av han svärar, men han svärar. Och, ja.
1: Hvis man bor i ett hållande så kommer det.
0: Ja.
1: Så måste du svärar här nu.
0: Ja, og som at du gir så bor jeg den. Det har leisen røy noen, og som er nødt til. Ja.
1: Hei, du nekker at du har bor jeg lunsje?
0: Ja, jeg har bor jeg lunsje etter at finne min svalervin i løgnen, som så ble Ellen, som sitter her. Det har jeg begynt ikke om. At kurna skulle vara damen, kurna skulle vara konan. Det här blir nekvå.
1: Det blir nekvåar?
0: Ja, nekvåar, ja. Nekvåar.
1: Det nekvåar vi åtalen?
0: Ja. Och nekvåar. Ja, man är ju något tjuv i det, ja. Så att vi blev gift i fjör. Möttes förra året, så. Jo.
1: Det har kommet inn på sin setten, ja.
0: Ja.
1: Rikard, du har med det godt samband med musikk.
0: Ja, men da må øye være tonelag. Tonelag har fyllt nekvitt av mer. Faktisk, det har faktisk også stått til søva hvordan vi begynner. Det var noen ung som vi så kjente fra ungdomsmøtten av. Ungdomsbølgen. Her var du Bare Thomasen. Her var Anja, her var Elin og Trinkar og Jakob Olaf. De er alle at gjøre en bølg. De er også ferdig ved å gjøre en bølg. Så spør jeg meg om jeg kommer til å spille trommer. Trommer, sier jeg. Jeg tror ikke å spille trommer. Jo, sier bare, hvis det er å ta i skolen. Frukvarteren. Lenn åkne inn, jeg vet ikke noen. Jeff bara så jag ser. Så spelar han en takt. Ja, säger jag. Så prövar jag. Okej, ja. Så läst jag man. Så spelar jag det som är. Och vi var så en bälte som kallades för Obadias. Spalda ett år eller två. Och det var myndliga stått lite. Vi var oss inte runt på kylliga stenen.
1: Gå fällskaper.
0: Ja, vill jag gå fällskaper, ja.
1: Vår till att du inte ser mannen som är vi.
0: Ja, störst, ja. Störst, ja, var vi det. Onkel för bort ur. Men han inte kommer att träta. Så. Men vid den spalten jag ser man 18 till ägsen. Vid den spalten jag till ungdomsmöter. När jag är ute som är mannen nu. Ja, och till långa konserter nu och då som ja.
1: Som att bara ska man inte känna på någon annan och medla gott, va?
0: Jo, det har varit syrtak samman allt. Det blev det. Och faktiskt, fröjst samman allt när jag reiste min bästa kamrat där. När jag redan.
1: Det har sig musikeren här knyttet och samman.
0: Ja. Ja. Det är när jag syrtak vi till online. Jag vet inte vad det är. Aksum. Det är inte bara det att du spelar, det är näka mer än det. Du lägger dina svar ut.
1: Det är ju näka vi känslor gör.
0: Ja.
1: mega djupa känslor.
0: Det är nog tog jag eisen att jag tycker att det är några god giv att det är att skapa, det är att spela till honom. Det är några som god älskar. Särskilt har vi brys av honom.
1: Ta nöjter han då.
0: Ja.
1: Och det är gott eisen som människa att det låg brysa gode.
0: Ja, det vill jag läckost. Det är ja. Jag vet inte, det kan inte beskrivas.
1: Det är något särskilt, vet du.
0: Ja.
1: Det är något som man upplever själv.
0: Ja.
1: Rickard, åtta en vatja.
0: Du, ja. Frans. Han... jag har varit 14 år. Och i 3 august... Och John Saxalfems. Det var den sen samma dag inte att jag fick vara ändå nyår.
1: Hur fick var det?
0: Det var ute i det var militär fick vara det, ja.
1: Det var torrna.
0: Ja,
1: akkurat.
0: Jag minns att han hejade en varslo. Han färdade för höga dagen. Och det var nekk folk som vidt jeg, og som så, da folk synes så blir jeg færre heim, da er ikke etter, så tar jeg så færre til sanker, og tar jeg bare ikke med å være utdatt, jeg køyre bil. Og jeg minnes det at mamma min og moste min gjerne, de kommer inn til min midt om nattene, og så gjør jeg det hentene jeg var ferdelt ved bare min. Og jeg fant ikke det ikke ordentlig, jeg vet ikke, jeg vet ikke, aldri. Men så da jeg vaknet, tull i morgenen, og så ikke jeg at rullet meg falken til dere, og tog gang det opp for meg. Der har jeg vært en festlovanlokk, og bare ikke om jeg var deger. Det var en forferdelig løtt. Fruktelig. Det var jo trutter i bilen nå, Peter och sina maten och så John Arnfinn är en kamrat till Frans. Det var ju slupp så vid löven. Det blev öll och ytla matchläger. Men Benjamin han kom så inte på sig ut. Tyvärr. Det var ju han mest och under den ägg. Familjerna och... Men... mamma är inte fram efter. Liv är gång och gör.
1: Rikard har så skjer. Du kommer ni under og ser alt felt inn i heimdikarna. Er ikke allmyndelig av fløvende lykke ved at menneske er omsorgen?
0: Jo, det er jo ikke registreret akkurat da, men de har ikke rett på at det, så jo ikke vant. Ikke vant. Jeg fenger til dem ikke at det er slikker noe nyr. Det er ikke for en nekvar at nå. Så det gikk opp for meg. Hå, jeg slår for meg da nys. Det er nok løy en god søy. Kjenselig at så vil heimen være utlokker. Du vet, du klarer ikke at fokusere utom det rævlige som er hent. Nok så løy alltid.
1: Det vil si alt tankene fokuserer jo om budgeten.
0: Ja.
1: Så är det ojö, nekka bönor fannar upp.
0: Ja, det är säkert, ja. Nekka bönor, ja. Men jag vill helt öliga vad säger man, föräldrarna och syster min, Guri. Och ja, Guri är så väldigt, tror jag är enkelt att ha just nu. Hon är väldigt ett lovar. Ja. Men vill du komma väl, Jocken, det här vill jag säga, han lokal. Det är det vitt. Og man ser eisen i heimen vi ein øren sett sånne brillene jo, så du hikker jøkken det som nu hent i tunne liv, ja, at hvor dår en gava, du vet ikke hva skjer, hvor dår virkelig en gava fra Godi og

0: Du måste få det bästa på djur hver en dag. Det löser inte att vi är avklara folk. Du vet inte vad som är det. Hvis du kanst, mest möjliga mån som sjående, så måste du få klara upp hvis det åker utstandande för folk. Kan du vet allt. Hvor det är en gava.
1: Man vet ju om man kommer till sånger.
0: Nei, det vet du ikke. Det skal man helst skjuta. Hvis man vet det, så svarer det, så blir man ør.
1: Og så samband med en sånn hending som tid jeg opplever som familie, missa en av de karakterer, og så med de bønene, er det ikke omvendt en stor tydning? Bøn?
0: Jo, jo. Bønene er fyllt nek, men det blir jo nek. Kameran, ensamhattar. Bara tankar för leda till gods. Kvui äta. Men ja, men det är gott att kunna be. Det är väldigt gott att kunna jag vet att det är att god lustar alltid. Jag vill säga, om det går väl eller om det går illa. Så lustar han allt.
1: Är det inte något förlösande vid dig? Vid bön?
0: Jo, det är att du först har sett år och annat ting. Det är alltid gott. Jag syns det är att du kan prata om det. Det är alltid gott. Att du kan... Förr så vill man bara döva allt nyer. Men det är alltid gott i det att du kan... Först vill vi uppmuntra dig till att sätta år och sorg. Det är gott.
1: Så får man inte bort sjurser.
0: Ja. Och ett som kanske minns det här från ta det er sorg i familjen om jag kommer ta folk missa kärran. Ofta vill jag tycka till att ja, det måste börja vara så. Att ha Guds vilja. Det är en sån ögen jag innan i mig. Det är bestämt inte Guds vilja. God vill inte att vi ska dödja. Jag vill att vi ska leva. Så det passar inte. Det kan jag inte att säga så.
1: Det är svarsvårt.
0: Ja. Jag vet inte, det är från gamla tog jag alltid. Jag får säga så. Bara för att få en förklaring. Ja. Ja.
1: Likar, det är för en ekve kvier. Framgjörna lövdja ena som upplever en suje som tittar upp livet som familja.
0: Ja, det är kvar, ja. Och när jag vet om det här får man ju svär på allt. Det var svär på allt. Men det här lär jag folk. Vi kan gå och titta en sang nu som är också alltså för att som flönen kör Delirious. Han nämnde om det här. Kvar. Han snackar om några rävlägar som hänt. Och vad som kommer till det här är att han lyckas väl. Och har gott. Det är han som rävs. Our God reigns.

0: Gjester okkar Ellen og Rikard Johannesen fra Mjøvei. Rikard, hvordan gikk skolen han?
1: Jo, han enda jeg. Man kommer fra bøyskolen. Som 16 år, så først ur skolen han. Da var det vi gjør den alle 20 klassen her. Og ta jo så fjerne arbeid, han flakker jo ikke noe. Og Mjøvei. Ta dommer jo myndelig vel.
0: Hvordan lenge var det her?
1: Et godt år. Et godt år, og det var en ekv imisk arbeid jeg gjørte. Alt fra Atlanta til at standa vi band fristaren og gjøre fars og funnkjøring og fristaren og så vi er.
0: Hva er det omtatt det?
1: Han sa om det veldig vel. Det var deilt arbeid. Gå starsfela I reisene. Jeg trives ser det vel.
0: Ta det sin det av versjon I arbeidet til givene, ikke?
1: Ja. Ja. Det, men da må vel være ikke om. Skal ikke være for enstått et arbeid. For meg. Men da må vel være ikke om. Og Herifra så jeg så færen HF I Høytølån, 2 år.
0: Her oppe I Høytølån, hadde noe andakt der oppe?
1: Ja, her vi I KFS.
0: Hva det hatt hatt noe?
1: Det har jeg haft andakter, onkel frukoster, onkel deier. Så platt vi å renne til andakt.
0: Var det noe som samlet der?
1: Ja, vi var jo 23-2 folk, onkel deier. Og det som vi nærmengar, som nå har gynnsju, og jeg har hatt den som har haft andakt. Bønna løte var reisende, så det var deilig å komme til. Det var reisende, jeg fikk meg til å skrepa relasjoner til nek folk.
0: Er det steg på nek var?
1: KFS, KFS, KFS arbeid her ved nek var, ja. Og det har kåret enn, det godt. Det har kåret skulden.
0: Det har sett I Rotland,
1: ja. Ja. Det alla tunna, följt ju så. Som du kommer att räta, det täcker sig över det som färre. Det är till jag gott.
0: Är det god färdskap, Roppe?
1: Ja, det är ett god färdskap. Det har ett vitt. Det är ju klasshallen och ägstnä. Och I KFS arbeten här. Det är skönast lär. Men akkurat hvor jeg får ha efter det, det var ikke kjørt. Det var ganske mest, og jeg visste hva andre skulle gjøre. Faktisk, det rønt at jeg slapp inn og jeg lærer ut til Atlantik Airways som flommekanker. Men det så ikke rikket her I land. Det nek som søker, og det tok ikke akkurat da, og så vi ja. Men
0: Var det nek av vi etter hverste form av en omtalsnamn?
1: Ja, men allt det här köyre, ja, så har vi ju varit I nämntene, undersnämntene och I Mjösen och I Mjöje. Som 15 år så kom vi I nämntene, undersnämntene, och som 16 år gammal så tog vi så över som formar. Och det är väl att det var myndliga spännande arbete.
0: Det är lika roligt du.
1: Ja, det är att ungdomsarbete, det är kristligt arbete som Här du har ungdomsmöter till Hövås som du har till du har ungdomsmöter men så hade du där stämmer annan men du hade då bönarmöter och du hade då låsangslöter och väldigt ofta så var det vi gick på en annan typiskt att möten så var vi samman och det var väldigt bra fällskap
0: kom människor till
1: ja Jeg kom nekve ung til trygg. Jeg lødde seg trett og til stortlet ut. Og det reis noe igjen det. Så det veldig stortlet.
0: Det fløvende suttje mennesker ja. Og halvdene vi,
1: ja.
0: Vi arbeider nå.
1: Ja, og nå det så andre folk som og, som til giver og som så rekker arbeid. Og, til gått jeg suttje at det hva vi gjør.
0: Blir mennesker grøtta, hans, ne?
1: Ja. Men jag blev äskrat.
0: Det var en gröjning som du alltid pratade om, Janne.
1: Sjolver har vært ut for en her mektig grøn gjeng. Hun synd i løyen. Jeg fikk en av høvepunnen. Hun begynte i 2008. Hun begynte i 2008. Og jeg har hørt år. Så jeg er høvepunnen. Nesten kronisk. Hun har løyen på den måten er at ta i sted oppreister. Så fikk jeg ordentlig. Det ble ordentlig intenst. Men hvis jeg leier med nyer, eller bokker med nyer, så forsvann han gradvis. Så... det var ikke forklaring på det. Jeg var en video jeg lagt ned, og... Men det var ikke forklaring. Jeg kunne ikke si hva det var for noe, og jeg var...

0: i muskons skannar runt berg i färgen och nere i Danmark. Men det är andra som kunde säga vad det var för näck. Kvig och kvät och kvig. Det var inte förklaring. Och det är väldigt störst för mig att sådja hur folk reagerar och på det här. Det är större bönaring som är igång då och folk kommer att vidja. Att äldre pär är med varje, det är som kommer, som gånger med en sån, när vi kör sån med varje. Till dömes, det kommer att gått och salva med vid olja. Och hette, ja.
1: Hur så följdes det?
0: Det var verkligen störst känsla att det kom. Och så bor vi med resten, ja. Det var verkligen störst. Det var stort till Jakobs brev. Kvart är salva och insjukhuskap och forskare. Det
1: är inte gott att märka till att människa omsorgar för
0: henne. Jo, det är verkligen gott. Och det var resten byfirmar i Lindtene, det var resten byfirmar i Vision Norge och sista månen var jag på skolan med Metta Monti i Norra. Så hon fick alla skolan att bli här. Och min fäkta med Kristina och Maria, Teivor och på skolan i Amerika. Och i Bethel Church. Så här fick jag eisen förbön. Och det var verkligen störst. Jag såg inte henne. Det är omkretsen som bara älskar henne kärlekan, ja. Och jag minns att Kristen av Kåk, han ringde till mig ur Amerika och säger till att det är värre jag möter här, Chad Heimann, en som heter Chris Wellington, han är helt möte och han rullar profetisk just nu, Chris, och han är så nämnt att det är några folk där som heter kamrat som hade här också aldrig hört någon. Han tog inte säkert att det var, men det var så också som nu och det var också som kände jag till rätt och tejpade innan rätt och hånden upp och runde fram och det blev så för mig och han profeterade att jag säger fortäller kristen så för mig att han profeterade att det skulle börja frusk och det gick en vecka och så var det frusk. Och ta er, alltså vi är sjuk och jag har hållit det här. Så det var fantastiskt. Och jag var så till kanningar. Jag finns ju en kanning i Arrugis sjukhus i Danmark. Och är det här hänt, ja. Som så jag skulle lära. För jag har lyckats läsa kanningarna. Och jag har tejpare sig att du har en märklig historia. Det är inte ont. Jag fortalde henne, nej, men det är bara så. God, det var grött med. Det är det. Det är så bra, ja. Fantastiskt.
1: Det är gott att lugga mig på att han hade ringt för dig, Rickard, att uppleva det. Men jag vet om att jag vill till dig att man kan få lugga kunna ta sig ut om Jesus, vad han kan göra.
0: Ja.
1: Ta man ta sig om att det är profetiska. Hur så fungerar det? Hur som en som ständer så i linje och vad är det för näka? Hur ska jag förklara det?
0: Ja, det kanske inte är synd i löje, men profetera, det är till att få kunskaper och rejsen, ja. Det är något som du får från gode. Det är alla andra som får meddela till dig. De säger att hälsan och hälsan är tjockor, eller hälsan och hälsan är bruk för jonkron. Det är inte hokus pokus, det är gott att snacka.
1: Det är enfalt att lycka, va?
0: Ja.
1: Han tåsar om att göra det ojär.
0: Ja.
1: Så får du ojär, Rickard.
0: Ja. Ta er så... Ta er livet vid HF. Ta för er nyra skola. Och ett grundförlöp till flåmekanikare. Det tog så av luftfartsskolen i Köpenhamn. Det var 2002. Det ska jag inte tänka tog vik. Det är faktiskt bara att man tänker lästliga om luftfart

0: du lærer synder om hva er en flikkvare, hva er en trilla. Og det er faktisk en grunnskole som feiler inn i hytje etter, altså operatørene, flåfeilene. Det hytje etter hvor du hører til skai og om han har klart det godt eller ikke. Ja. Så fra tog er det øyne feiler som velger ut hvor du skal komme lærer seg til. Og det var tog i før. Det var vi tog i fjeja for å få læreplass til Atlantik. Og medan så det nere så søker jeg og nekker etter at jeg kom hjem, så får jeg svære at jo, vi slipper inn. Så det var virkelig godt.
1: Var det bønner av det?
0: Ja, det var bønner av det. Det er bønner av det. Om du skulle til forhandle veien et litt. Så det var virkelig godt.
1: Fikk sånn visshet om at du fortsatt hodet det?
0: Nei, det fikk jeg unga alltid. Jag var alltid i Iva om jag skulle jag lycka väl. Det har alltid varit. Men så fick jag det.
1: Var så otroligt glad.
0: Jo, och jag glad. Jag började så i lära 25 oktober 2002. Som flåmekaniker. Och det täcker 4,5 år. Så jag blev livet i januari och i Tvetsjei.
1: Flåmekaniker omfattar bæg i tilna og flåfære? Eller er det hva skjer?
0: Ja, det er ikke mye an på hva du arbeider, men flåmekaniker, ja, det er til bæg, ja. Men det er ikke mye an på hva du arbeider, ja. Om det er noe hva triller, eller om det er hva flåfære. Vi er så heldige, vi er hva bæg. Så, du er litt brett og arbeid. Det er det vel.
1: Rikard tar det ferdig, jeg så et arbeidsmatering. Jeg tjekk. Hvordan det 100% sikker i at jeg gir orden tar til elvede fra tikkere? Så jeg.
0: Ja, først og fremst så er det en veldig trygg prosess som vi skulle gjøre nå. Vi er i utbygging ved ørene. Og vi vil montera er öliga väl alla vägen. Som lärnligor så är det alltid onkur som ska hitta det här att nå. En som hever papurerna upp på typerna. En som hever varit ja, typiska i all hesson flåfärden. Han ska så godkänna till arbete som en lärnligor hever gjort. Eller som en osertifiserare hever gjort. Och så är det alla vägen gjort någon. Så allt arbete som är gjort som lärnligor till det är så efterkanna. Och kvittar för. Det är ju allt annat på hur så kritiskt ökigt är kan man säga. Att nu, hvis vi snackar om flight controls, det vill säga allt som har vi rörflater att göra, det som står i flickvärlden. Här skulle två certificerare skriva under på att det är gjort det. Det vill säga, hvis jag lär dig att göra det först, så ska först en kanettor som är certificerare så att den annars om den nu verkligen är gjort den. Så det är väldigt gott tryggt och i tog.
1: Det jag ser det klart och jag sätter mig i flåfärgväst och vann och så följer mig om det eller trycker han.
0: Ja, du ska följa det tryggare i en flåfärg än i en bil. Det ska allt.
1: Det ser nekv.
0: Ja. Här är ju öliga nekv och grundig check som vi har gjort alla tojna. Vi körde då och imskon intervallon. Det är så utgivet från fabrikanten nu, han som säger gör flåfärja, latrylerna. Som ska kannas för kvar länding, efter så snäga ländingar. Som ska kannas efter så snäga flåtumar. Och så annars som kör efter dator och eisen. Så det är öllande like, arbete som är planlagt från fabrikanten nu.
1: Allt för utsikten att jag passagerar någon.
0: Det är alfa och omega.
1: Så får du göra det. Rickard.
0: Ja, så är så blivit utlärd här. Och så finns jag mitt första typcertifikat. Jag blev så godkänd

0: i 2008 i andra månader så blev godkänder till att ha arbetat av British Airspace Flofferns vi tar British Airspace 146 och Avery Ariot serien så ja ja det är stor arbet
1: skulle vi tacka till det
0: ja vi kunde tycka att det är Brian and Jen Johnson. Det är en live-upptöka som är gjort i Battle Church i Redding, California. Det är en sang som heter Of Taste and Sea. Det är en allåsanger som tejpa i. Det är ju tjun. Det är ju just det.

0: Det var en god religion.
1: But I choose and decide to change my, should I say, church? That is Life Church now.
0: Men jeg valgte at skifte til en her kyrkjø som heter Life Church.
1: Because in my point of view or on my side through Life Church, it helps me to grow more.
0: Så jo, i munnen kjønner virkelig, så hjelper det meg at vekse mer i Life Church.
1: To grow more in my Christian life.
0: Jeg vekse mer i min andelige liv, Christian liv.
1: Yeah, because in Life Church, we have a Bible study.
0: Så i Life Church, jeg har vi et Bibel undervisning.
1: Yeah. And the way you worship the Lord, there's freedom.
0: Och maten här vid tillbe Herren, här är frälse.
1: And I also experience the healing power of God since I received Him as my personal Lord and Savior.
0: Jag vill också uppleva Guds gröjning. Jag tror att jag vill teach mig att Jesus är som en herre och frälsare.
1: Because before I have asthma since I was a child.
0: Så jag har haft astma lika från barnsben, ja.
1: But as I continue to attend the Life Church, the fellowship in the Philippines, after the pastor was finished the sermon or preaching, preached the gospel, there's a praying, or the pastor asked a prayer.
0: Som vi nu fortsätter i fellesskapen under Life Church, så följt det Guds gruvande kraft. Här var nämligen en pastor som ber för Jakob.
1: Yeah, they he encouraged the congregation to come in front or to lift up.
0: Han uppmuntrar i församlingarna till att komma fram, att lägga lite händerna upp.
1: Then I'm one of the congregation who lift my hands.
0: Och här är en av timen som lyfter mina händer upp.
1: And it's not just once, but many times. Sometimes I go in front just to have a prayer.
0: Ja. Och det hände flera gånger. Ångte före fram i stället för bön.
1: Then I suddenly experience the love, Father's love and the healing of God.
0: Så upplevde jag knappliga Guds färgers kärlega och hans gröjning.
1: Yeah, and I don't mention that my parents, they are separated.
0: Ja, och jag nämnde inte att jag föräldrar mina är separerade.
1: They are separated for how many years? And I am longing for a father's love.
0: Det är att du är separerad ju så när jag var och långt efter färgers kärlega.
1: And I found it in the fellowship in the church.
0: Vi fant det i fellesskapen i kyrkjene.
1: To have a complete family.
0: To have en fullkommen familie.
1: Yeah, that's the reason why I continually keep drawing or coming to the Lord our God.
0: Til en av årsakene til at jeg ble vi at komme til Gud.
1: Because His love offers a complete love. Nobody can compare with.
0: Så att hans kärlek är fullkommen och inte kan sammanbäras vid det.
1: Ja.
0: Maybe we could put some music on. Kanske vi kunde korta snälla till honom att göra.

0: music teamen här i Filippinerna. Kan du säga sin tur om det?
1: Ja, ja. I've joined the live music team last 2003.
0: Jag kom på live music team i 2003
1: until the March 2020, then April I'm here. Last April, last year of April, I'm already here. Should I say it's so good.
0: Så jag var vi till lugga in till mars månad 2020. Och att han där så kommer här men live music är ordentligt gott för mig.
1: And I'm so blessed to be the part of a live music team, Life Church Philippines.
0: Jag är så välsignad av att vara en pastor av live music av Filippinerna.
1: It helps me to first of all to draw more closer to God.
0: Det hjälper mig först och främst att komma närmare Gud.
1: To worship God.
0: Att tillbe han.
1: Discipline also.
0: Och att innan eja.
1: Because in our team it needs to have a devotion.
0: Och akkurat tog
1: med. Devotional book.
0: Så är det bruk för att du är hängiven.
1: Every Saturday we met.
0: Kvann lärde jag som möttes vid.
1: To talk, to encourage one another.
0: Att ta så och att uppmuntra mot kvann annan.
1: About worshiping God.
0: Om att tillbeja Gud.
1: And every Tuesday.
0: Och kvann torsdag.
1: We have a training.
0: Så hade vi ett vänjning.
1: For leading the worship.
0: Vänjning om att leja i Los Angeles.
1: It's very good.
0: Det var så gott.
1: And it also help you to be a blessing to other people.
0: Och det hjälper mig att vara en sikning för andra människor.
1: Yeah. We just like what the song said, we are created to worship God.
0: Som sangren säger så är vi gjort till att
1: should put in our mind gode. Yeah, we should put in our mind that everything what we do
0: vi tar ju att också med att allt som vi gör
1: what we think
0: det som vi huxar
1: or what we talk is a worship to God
0: allt det som vi tosa det är lovsanger till Gud.
1: Worship it's not about singing
0: or lovsanger is not about
1: it's not about music
0: it is not about like
1: it's not about song that you sing singing also
0: it is not about singing also
1: it's whatever you think
0: det är som du huxar.
1: When you started to think God, it's a worship.
0: Då du huxar om Gud.
1: Ja.
0: Så är det en lovsång.
1: And aside from that, I would like to share about the activity or program of the Life Church Philippines.
0: Så vi vill ju att fortälja om ett program som vi har. So it's a hike for life.
1: Yeah, it's a hike for life. Hike for life. It's an activity that especially for the out of school youth, young people.
0: Hike for life is a program, an aktivitetur som säljer alla timmar som inte är i skola.
1: Now it's I think they made it a yearly activity.
0: Hade held det just till en årlig aktivitet.
1: Because it has a great impact.
0: Det är stor avskan.
1: For the young people to win the lot soul.
0: Det är stor avskan att de unga människorna till

0: vinna. Där förtappte så allnär.
1: Ja, it's a walk. It's a 75 kilometer walk from the town of Puerto Princesa up to Sabang area.
0: Like for life är en turer som är gynchen. Han är 45 kilometer längre och det är från Buenos Puerto Princesa City och in till ett ferieöke som heter Sabang.
1: Yeah, that was last year and I think now it's from the town, from the city up to the municipality.
0: Jag hade varit för men jag är så alltid där varit från Buenos och till en här kommun.
1: Mm. Yeah, it's a good activity of the church just to win the soul.
0: Det är en god aktivitet av kyrkan att vinna saler.
1: And help them to draw to God to Christ.
0: Och hjälpa dem att komma nära Gud. And Ellen, what kind of arrangements do we have for these young people every day? Well, Ellen, kvart slä av tilltöken här var det för de unga folkene kvart där.
1: Yeah, the lifters have a another program, what you call the Champion Life Philippines.
0: Life Church here we're at another program som de kallar för Champion Life Philippines, Mastera Luiv.
1: Yeah.
0: Filipino.
1: It helps the young people, especially those who are out of school, used to bring them into school.
0: Det hjälper särskilt dem som de unga som inte är i skola, att få dem att gå i skola.
1: Yeah, and some other youth, they are working in the church because Life Church now is a bigger church.
0: Och några av de unga till arbetet nu i kyrkene, då är Life Church blivit sina största nu.
1: Ja.
0: And Ellen, how do you manage this walking? I know it's very warm in the Philippines, and how do you manage
1: Super.
0: The walking? Well, Ellen, hur klarar du det? And gangeturen, det är sådär hett av Filippinerna, så hur gör du det?
1: Yeah, it's super hot, super warm in the Philippines. That was last year when I joined the Hike for Life.
0: That was before I ever went to Hike for Life.
1: It needs a discipline.
0: Det krävs disciplin.
1: Discipline of time.
0: Discipline of tui.
1: Patience.
0: Or a tålen.
1: Yeah, we woke up at 3 o'clock in the morning.
0: Vi vaknade om klockan 3.
1: And start to walk at 4.
0: Och börja the morning. Genka klockan 4 om morgonen.
1: To 10 o'clock in the morning.
0: Och genka lukka until klockan 2 om morgonen.
1: So the sun starts to shine or get warm at 8 to 10 in the morning.
0: Sölden börjar bli ordentligt
1: hett. It's very
0: från klockan 8 till 10 på morgonen.
1: It's very warm and I can feel that my skin was burned. Yeah, I've got a sunburned at the time.
0: Så det ser rätt och
1: now so my
0: ja. Det är att min hud börjar bränna och ja, jag blev ordentligt sölbränd så då innan.
1: And I almost faint because of the
0: Och jag mådde så illa av sölden.
1: But because of God's grace.
0: Men av Guds nåde.
1: Because we do it for God.
0: I'm sorry.
1: Because we do it for God.
0: Så vi gör det för Gud.
1: And for the young people.
0: Och för de unga.
1: And not just for the young people, especially for the broken family.
0: Which is better for the unga, men även för de sönderknustade familjerna.
1: Yeah. We do it. I can do it. I can walk.
0: Ja, vi gör det. Jag klarar det.
1: For 4 days.
0: Vi 4 dagar.
1: 4 kilometers per hour. So 75 kilometers equals to 75 kilometer.
0: Ja, 45 kilometer så är det 4 timmar kvar det.
1: Ja,

0: during evening there also an activity.
1: Vad ska ni om kvällen när ta er några aktiviteter?
0: Fellowship.
1: Ta er samkomma.
0: Ja. And seminar for true love waits.
1: Och det vill jag seminar om att han sanne kärleken han bor
0: in the for medical mission.
1: Det är ju om medicin.
0: For every barangay that we are about to stop.
1: För först Nobele.
0: Ja.
1: Här som vi steg. Här har vi ett himmelska aktivitet. And Ellen, is there any, can you see any results? Is the town maybe slightly changing because of all your activities? Jag bröjde spyrin spärkliga på grund av att lönnesna aktiviteten. Så jag hade näka urslit.
0: Ja, I do believe that it's a big change to the young people.
1: Jag tycker vi har en stor bröjning med det unga.
0: The seed of God, that's the word of God that planted in the hearts of the young people.
1: Guds ord, det har vi plantat och gjort något av unga.
0: How they listen the word of God that the our pastor shared.
1: Ta ord som pastoren delar.
0: You know, the volunteer worker.
1: Att det som är
0: då.
1: Volunteer som arbetar här.
0: That talk to them.
1: Det tosa vi följer och kostnader.
0: It's not wasted.
1: Tær ikki til spillis.
0: The word of God is not in vain.
1: Guds ord er ikki til fornøydis.
0: All the prayers.
1: Alla bønirnar.
0: Yeah. I saw it because some of the young people now are in their church, in the life church volunteering. That was last year.
1: Så en av hemmene som går som er Life Church og som eisen er volontør så står det.
0: And also their family saw it that the changes that their son or daughter
1: og eisen der familie så det er brøyting som forjøkken døtrene.
0: And there's one young people who joined the Life Hike for Life last year. It was
1: that was nice some very Hike for Life with you.
0: It was what do you call it? It was featured in one of the program, the Christian program.
1: That was
0: in the Philippines.
1: There were you in a program, a Christian program in the Philippines.
0: Yeah. Because of the great impact of the Hike for Life.
1: Av det stora avskan som Hike for Life hever.
0: Yeah. I forgot the TV program.
1: Jag glömde kvar att detta showarsprogram i Eitr. Men tyvärr så är showarsp om ett er. Og Ellen, coming to the Faroe Islands, how is that for you? Can you tell us about your first impression of the Faroe Islands? Ellen, jeg kommer til Faroe, hvordan er det her for deg, og kan du si noe om det første intrykket som du fikk da du kom til Faroe?
0: If you compare the Faroe Islands to the Philippines, it...
1: Om du samarbeider Faroe vid Filippiner?
0: Have a big difference, especially the weather.
1: So det är en större månor, särskilt vädermässigt.
0: Philippines has two kinds of weather or season, sunny and
1: Philippines är två säsonger, två slag av veckor.
0: Sunny day and rainy days.
1: Det är soldagar och det är regndagar.
0: While here in Faroe Islands has four.
1: Men here Faroe är fyra.
0: weather or season.
1: Yeah, for us season, yeah.
0: So the first impression.
1: The first impression.
0: That I've should I say is it's very cold here.
1: Först som jag upplevde det är att det är svära kallt här.
0: But I like it. Is it weird?
1: Men man damar det. Är det snett ut?
0: So now I really enjoy the cold weather.
1: Men det var faktiskt det kallta veck.
0: Especially the snow.
1: Särskilt kavan.
0: Because we don't have snow in the Philippines.
1: Du vet hur det är i Filippinerna.
0: Well, and also I like the Faroe Islands for being peaceful place.
1: Men det var för jag heter Sera Frisalt.
0: Mhm. Friendly people.
1: Det är ju vinnerlig folk.
0: The fresh water.
1: Ta friska vattnet.
0: In air.
1: Och luften.
0: Yeah.
1: So Ellen, is there maybe a song you would like to hear now? Ellen, är det kanske en sång som du vill dingsta hörst nu?
0: Let's listen to the song I was created to worship.

0: Rikard, vi tar på ett sms här. Ska du läsa det eller ska du läsa det?
1: Läs det bara.
0: Ja, tack. God kväll, Rikard och Ellen. Etet komma och gå på sida och antakt och lortar efter tikkon. Inse att det kan allt det bästa vi älskar tikkon. Ser hon alltid att lort efter tikkon, håller jag fram. Tikkara komma upp. Vad säger du om det, Rikard? Är det flövande?
1: Allt är så klara.
0: Ja.
1: Tack för hälsarna. Ja, ja. Det är begått i Arjun. Så det är... Det sitter säkert här ute nu och lortar.
0: Så... Så nära lycka väl?
1: Ja. Ja, ja.
0: Rikard, hur så kom du till Bessiaman?
1: Ja, och kan söva. Hon är sin särstök. Kanske ska du börja? Ja. Det har varit så. Det börjar vi att... Jag har en kamrat och Ellen Reina med Nindo och... Det var jag funnit samman. Det är det som så börjar han alltid hela och...
0: Det är gott att ha kamrater.
1: Ja. Det är vi har relationer. Det är alltid gott. Ja. Och han är ett så Nils nästa att han börjar med mig. Och i deras så gifte vi Salver, Carbe. Nästa. Men han får så... Jag är till Filippinerna för att säga han och spår mig ska vi. Si nej, tvärt lite mig vi. Jag hade fått inte det för dig.
0: Hej, du kan missa kan.
1: Jo, jag synte det lokala. Men man säger ju schysst det, kommer för att det är flott land och det där. Ja, ja, schysst det. Det är läs kroppar lokalt, så jag hörs det. Får inte vi ta den dejliga färjan i. Öliga flott land. Dejlig sol och palmatrö och kokosnötter och mangofrukt och you name it, det är väldigt läckert, dejlig land. Och medan så är jag där så kommer jag så att möta Ellen.
0: Hur så möttes dit?
1: Ja, vi tvärde en tur till El Nito. Det är deras sted och Palau, och den här som hon kommer från. Jag sa fru till deras sted.
0: Men det var inte planlagt var det?
1: Det var läkare som Teo hade bjöd henne vid i Eisen, ja. Nils och Salve hade bjöd henne vid. Och det var forskjellig så kom vi i den turen. Det var så här vi mötte henne. Och vi kom så att prata och det var inte mer det. Eller var väl inte att Salve. Det här brukar vi äcknevn här i ur. Ett litet kjelenövn kan man säga. Så... Salve till Salver, till konan Nils. Och det blev ju mer än det att hon var en fytt ung damma och vinkorna till Salve och täva till. Vi har en fina färger i det. Och färs att till färger. Så höll vi stadig kontakt, eller nu är. Skriva syntesiaman nu och ta. Och så blir jag skriva nox och nexiaman. Det blev faktiskt mer och mer och ta action. Jag vet inte. Fotoskallen jag är inom och jag också om ska jag inte färg ur ena för trätt? Det tog sig ägerna. Jag bär när Gud gör den men så får du så att det.
0: Vad säger Ellen? Ta det sig att jag kommer till dig där. Jag hälsar på honom.
1: Det är de du nöjlar väl. Hon är väldigt glad för det. Han, och jag har inte vågat, han har inte vinnare. Så i första ivor, hette hever veri om något görs lite. Så jag kom ivor här i 2019 där veri. 2020 december. Så i första ivor här alla nyttar. Och det har vi slagit gott av sådana natt. Ta. Det var fast på den här vinden alltid. Det var det.
0: Känslan plussade just upp.
1: Ja, ja, ja. Störska känslor. Så vi spurgade henne om det skulle vara vid mig. Jo, jo, säger hon. Det var en pura samtidigt med dig. Så det var fint och nytt där. Det här i det andra läs så det har öliga hett inte som det är typiskt för när det är inte kallt och det kärve och det vinter men det är öliga hett alla nyttar i körsen
0: och hur ser allt det nyttar i Filippinerna
1: det här var en fyrverk körda raketter och annat ja det är på samma mat allt störst ja bortsett fra at det er olje heit og sjående, det må anser bedre etter enn hva vi gjør. Det er alltid en torrere og heitere i øvrige. Så det er feste nemmer jo, og det er til hver dag og brenner. Hver dag. Så brenner alt mulig nye jobber. Så. Men jeg sa så snakka til det at min evere. Så vi til du nytte her til at familien ikke heller. Det er hverslig skrek. Så vi samlet oss der og
0: bara några rätter som ska bli kära.
1: Hött och forskliga rätter, filippinska rätter.
0: Är det stärska mäter?
1: Nej, det har vi inte några stärska mäter. Det brukar jag soja till dömes. Inte så öliga stärska mäter som kineser, det är det inte. Det är annan lejs. Ja, och som det är så, som de flesta filippinare så sjående så sjunk vi ner karaoke i dag väl det. Det älskar karaoke, det älskar synch. Och det är alltid filippiner och föringar, liksom. Det passar väl samman.
0: Det är mindlukt.
1: Ja. Familjen har varit större än tutning för dig, alltså till Jokon. Sankur är större än tutning för dig, alltså till Jokon. Och det är alltid att det är lojast föringar på panera mat. Det är det jag vill säga. Så vi sjunger ner karaoke, jag tar väl det. Det är också stort att söka i sin kjolt om det är kanske inte livet så öliga fint när jag kallar man. Det är en liten småtta. Men stadigväck så svart du är kjönvarp och du svart är anlägg in i kjolt av man. Och stora och hattar lär så kvar kan jag åka vid fotlar i fyr. Kvar är det? Det här var bara skräck. Ja, men jag såg var här ivre så får den till ivre till Kuyo Island, ägstnä. Till en ort som ligger i Sinterfra, som Ellen säger, ägstnä. Och den parstar jag på Palawan. Vi måste ta och cykla i 16 timmar för att komma här till. Den ligger också mittlen med land som är här vid Manila och ötna på Palawan. Papi hennar bor där. Och omma hennar, ägstnä. Och hon är kvar familj härifrån. Så här var vi när det är för oss, det har vi slått hon allt. Och här kommer ut att känna på en annan öliga väl, det här var ut när jag man. Ja. Och tog in Jokon, hon tog in inte öliga kött, Jokon kan man gott säga. För att jag vill mötas och till att det är frutje och till att vi så gifta. Så det går en gröda kött. Så hon fyllde 16 januari. Då spurgade jag om vi ville gissa sig mer. Då hejde vi ut i köpte om han rinkar och jo. Då var man öliga nervös. Jag hade ju visst för att säga ja, men jag lukar väl. Bara att jag spyrde. Det är väl. Det är det jag som man ska däcka.
0: Ja, det är stiget här,
1: ja. Men hon fick kjörde lår upp en av en. Hon säger så ja. Och så långt och nöjden där i januari så färgas det härifrån. Det här är ju blätt hemmats till följare. Och vid ett långt tag avtalade att hon skulle komma till följare. Och kom så i april. Och 12 juni.
0: Fart och ny rätt,
1: ja.

0: Vi får ner ett sekund att han kom jag på rummarna.
1: Vad säger hon att han kom i och tjänar?
0: Faktiskt så vi don't you to tell us if we could. Så sa han. Men hon är ju uppe i flyg så igen tar. I Rogino. Och det är fascinerande. Det dom den öliga väl.
1: Vad säger du mån till i också om att det är landskap i Filippinerna och mån till landskap i Färgjönt?
0: Ja, det första som hon lägger mest till det är att här är nästan inte tror jag. Här är nöker men inte nek. Kvar det här var tröd som växer bant upp på en stein ett löms. Och i landskap är öliga anlägst här utan. Jag tror att det här var så tropiskt och inte. Det här visar inte. Men långt ner har kursen av kärmen. Följer sera flott och Filippinerna är sera flott och ja.
1: Alltså gos är det vår nu i Filippinerna och äta frukt har gott.
0: Ja. Ja. Visst är tog första ena frukt Filippinerna till dem som är mangofrukt. Då första ena frukt en mangofrukt köper den i handlig färgen. Det är himmel och immuner.
1: Är det
0: det? Ska inte tro att det var samma frukten. Det är så öljande gläschligare på Filippinerna. Det har varit frukna direkt. Ja. Det är ordentliga, ordentliga år. Det är nästan kvar som frukt. Det är otroligt.
1: Är det så stor mån?
0: Ja, ja. Men det är stort att pröva det. Jag känner att vi har en kokosnöt och sockerrör och sikvarsaftna.
1: Det är speciellt.
0: Ja. Jag har nämligen en av familjen i Kjadam. Här har vi kort för att bo i. Det här är det största kokosträttandet jag har någon. Och här får så en klättrande upp. Ja, det är nästan 15 meter upp. Direkt upp här och jag tror jag.
1: Hej, han onkar sig, right?
0: Han hej, han lutar sälla, men det var inte nek. Det hade gjort sådana hack och uträr i kjolt som han kunde stracka i. Han klättrar bara upp och högt jag och bläckar in i. Det var inte problem. Så stod det här och med en kokosfrukt. Men för jag kom att till ta ju så eller han kom till följa igen. Som hon så säger att det var väldigt kallvältning för henne. Jag säger hon är otroliga djörv. Ellen, du är otroliga djörv. Affära från ötland tog som du känner ötland som omkvarv och komma till ett litet land i Norratlandshavn som är ett följa. Det är ju djörvta vill jag säga.
1: Rikard, jag har också om att du har ötland tog in här.
0: Ja.
1: Och hon kom här nere och här. Hon fick fram så in och jag kunde komma till in.
0: Ja.
1: Hormonen vill inte komma ihåg.
0: Så det, ja. Att den här karriär här i Rio. Hon har lunch snack, det gör hon. Men hon hällde kontakt genom Skype. Men hällde hon fattade väl till. Det säger hon så. Så inte då än, ja. Hon tror det så väl.
1: Men Rikard, tar du kom med i flåfärna och ni mot i flåbrejterna. Fink ni en välkomst där?
0: Ja, vi fick en särskilt välkomst.
1: Hur säger hon?
0: Mina kollegor av flåvetlån, mycket angående. Det här har du tjänat för att det att vi nu kommer hemma. Eller nu är och tar vi så kommer ur flickvaren. Så står det två bilar från Atlantic Airways. Mycket angående bilar. Och ambulanser är så här ni är. Det är så, Jackson Larsen, det kan han gott säga. han skulle leta en patient som svär bara. Så då vi så kom i land ur flickvaren. Så stannade det här vid filippinska flagg och flöjta och ha ryblinka och sirena från platsen. Eller hvis det inte skulle skulle hitta. Det var nog stort lite.
1: Det var rätt överraskande.
0: Ja, ja. Hon är nästan.
1: Ta du komst in i kombatlarna, ta var ju föräldern kött här.
0: Ja. Ja, mamma var så här, jag hade papper för att det sylt ut. Kanske Ellen kunde sagt om det.
1: Tjärs, ja.
0: Would you like to tell about when you arrived in the Faroes? We came from Denmark and what you experienced from my family when you met them?
2: Okay. Yeah.

0: As I remember, before that, I supposed to be here last April 16.
1: Så men så sjön jag att jag vara i skulle vara ett rötton här för den 16 april.
0: And because there's something happened in somewhere in Iceland because of the volcanic eruption, I was stranded in Manila for 1 week. 10 days, yeah, 10 days.
1: På grund av vulkanen som var i Island, så var det strand i Manila och tog det och slapp inte till följare då.
0: Ja. Så regarding his family was expecting me to come on the first date that I was supposed to be arrive here in Faroe Islands.
1: Så rikar då familjen till förvanta att jag skulle komma här till andra 16 till förrige.
0: Rikar and I talk on Skype.
1: Rikar då snackar på Skype.
0: He said his family was excited and already prepared to see me in person, to meet me.
1: Så han säger att familjen var väldigt spänt och var fyrräka på att möta och söka mig.
0: He said they prepared so many food, especially the fish.
1: Han säger att det är du fyrräka så nega med att sälja fisk.
0: So I'm so sad that day and my excitement in my heart goes down because, oh my gosh, volcanic eruption. And the record said they are also disappointed.
1: Så jag får sin ny hötten när oss ner och skuffat och slapp till färger och det var sin ser skuffat till det var inte flickvink.
0: But it's good that we there's the volcanic erupted already when we are still in the Philippines.
1: Vulkanen hon började att gåsa medan vi än var på Filippinerna.
0: So there's no problem.
1: Så så jag var det inte något problem.
0: I'm still in my own country, not in somewhere else or in other country.
1: Så jag var stadig i min egna land och inte några ärsten.
0: So April 26 finally.
1: Så 16 april kom jag äntligen.
0: Arrived in Denmark. Yeah, then April 27 I arrived in Denmark.
1: Nej, 16 april kom jag till Danmark.
0: Rickard is there.
1: Rickard är här i Danmark.
0: Waiting for me.
1: Bojer är till mer.
0: Then after an hour we flew to Faroe Islands.
1: Och ett nära någon tur imorgon så flew vi till Färjar.
0: I remember that night.
1: Jag minns alltså natten då.
0: I think it's 9 or 8 o'clock in the evening. But there's still a light.
1: Jag hade det klockan 8 eller 9 då komma. Och det var stadigt ljust.
0: Then I'm a bit they say surprise.
1: Och jag var så överraskad.
0: Because 8 o'clock or 7 o'clock in the Philippines, it's already dark.
1: Du klarar sig lätt av Filippinen. Ta er det långt, bella mest.
0: In it's so cold. The weather is very cold.
1: Even
0: if I wear a thick jacket.
1: Kallt om jag wear en tjock jacka.
0: But then it's a rainy day that time. Then I saw Mama Randi.
1: My mother-in-law. Så men det räknar inte han in, men så sa jag Mama Randi.
0: There's an
1: svärmamma.
0: Ambulance there.
1: Det var en ambulans här utanför det.
0: And Philippine flaglet.
1: Och Philippines flagg.
0: Yeah. Yeah, I feel the warm welcome of my mother-in-law.
1: Jeg fikk gode velkomst fra Svea mamma mine.
0: Her tight so hugged so tight.
1: Hun klemmer meg så fast.
0: And smile on her face.
1: Og henne smil.
0: She's a very good mother.
1: Hun en god mamma.
0: And Richard have a very good family.
1: Og Richard har en sehr god familie.
0: Can feel the warm welcome.
1: Jeg kjente
0: to
1: me. Heito, velkomstna.
0: And I like the way they raise up Richard.
1: Men då har maten som det har uppallt Richard.
0: The openness in the family.
1: Han åpner lager som i familien.
0: Ja. Yeah. Communication.
1: Ja. Yeah,
0: they are very good family, ja. Yeah.
1: Ja, yeah, og samskifte, ja. Yeah. Det er en særlig god familie.
2: Skulle vi tenke et leatrett?
1: Ja, vi kunne tenke jeg sang fra Høst som fløvende til Brian og Jen Johnson. Isn't he great?

0: Vi har funnet et sms inn, en helsen til Rikard og Ellen. Hei Rikard og Ellen, jeg deilte av lort etter ikon, tid er bare best. Rikard, hva sier du om det?
1: Sjå, det gjør du det.
2: Ikke godt.
1: Takk for det, takk for helsen da.
0: Det er fløvende å få sånn helsen til.
1: Ja. Stort litt. Ja, jeg kunne kanskje sagt det synder om idea, hva det gjør det. Vi har sagt det synder om da jeg var yngre. Ikke det, jeg er yngre enn. Men da jeg var i ungdomsnevne, og nå må jeg så bli til eldre, og nå er jeg så parst til å stå i noen, og ikke også sånn noen med å være. Og eisen er en parst av kyrkjørene. Med oss kyrkjø. Og det er alltid så spennende at vi er vi og barnstøven, begge innan kjønnshus og innan kyrkjø, at det er det arbeidet her. Det er kjønnshus, det er kvørsvitt, selv om det kanskje burde være sammen. men det er kan man säga att det är kursen välkom nästan som gånger av kursens dag. Kvar kyrkan ganska är mer anonym och om kyrkan så är mer personlig. Mer personligt så. Men då är det väl, det är spännande. Det är mer pastor att vi. Jag kan säga så här, vi kibar för gemenskan, vi tar va. Vi har ju mött Karin David här och Kostian styr vi till här. Nu har vi första Kostian styr och då så det så väl kväll. Och det är väl väl vitcha. Vi måste ju det är väl väl. Vi tar vars naft ims kan där just today här och att det största som så vitt kan ska göra. Vill att det där måste vara bara till det är tan olja bigta levan som nu har kyrkja kiva fyrir hver ui ja, gott 400 folk pleier samlas inni Nesvik og hver nær det virkelig flott og sotla folk tekur så vel under vi bigta levan det er virkelig gott og det er ikke noe om at folk da man vel at møtas og komma samman och prata vi folk som det är ganska inte vanliga att prata vi och hona ser vi omkring kaffemånne och omkring spel och jag snäffar ett gott år och bryp när vi gör vän det här tärger jag väl så från Michalsson så gör jag snäffar ett tärper som är här till jag snäffar mötene och Og jeg kan skaffa i sin mæra vi tævlega i sinne. Jeg spiller trommer til møtene til at man ser det vel.

0: So Ellen, what do you think? Have you maybe got a greeting for the people in the Faroes or something, say hello or?
1: Yeah.
0: Ellen, have du ganska en hälsa till föringar?
1: Thank you for listening tonight.
0: Tack för att det är lustigt kväll.
1: I just want to say God continually bless us. Bless all of you.
0: Jag vill säga att Gud må fortsätta ande. Vad signar det kan öll?
1: Ja.
0: Ja.
1: Thank you.
0: Tack för det.
1: Tack för det.
0: Och där vill jag sen säga att vad har en signat det kan öll? Hur han och Lohan till Anki Månera fälske om du är konkur eller om du är trälor till vi är rätt lycka för gode och han ser oss öll på samma mata och a little uppmuntring, God har skapt te, vi er noen serion enlega, God har skapt hver eneste jeg kan vi er noen serion, og det er en god givning gava som ligger i hver menneska. Det er imist fra menneska til menneska, men ødel har vært imist ting, som er meg, som er minne, og måtte to rødtje til noen fotla potensial, så er som god nå er i atlete.
2: Ellen og Rikard, hjertelig å takke at dit kom vi.
0: Kjell takk, takk for at vi kunne komme.
1: Kjell takk.
2: Gjester okkara vi Ellen og Rikard Johannesen fra Moaie. Vid Rikard, Hans, Ellen og Anfen, vi er kommet til enda når vi ser sending. Vi tackar dig hjärtat för att du har lust efter sändningen. Sändningen är ändå sänd månaden klockan, cirka klockan 13.30. En ny sändning för kommande hösten. Sändningen är lagt av hemmasynna om du inte att höra sändningen för till www.linden.fo och så gärna till sändningar och vi sende ikke online i underhet om bøn og prat. Vi er ikke her og tog innom god søy for sikning fremover. Jeg har det så hjertens godt